ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Et flertal i det amerikanske senat har ved en indledende afstemning stemt for et lovforslag, der skal tvinge præsident Trump til at stoppe USA's krig mod Iran, det skriver Reuters. 50 senatorer stemte for forslaget, mens 47 stemte imod. 3 senatorer undlod at stemme. Afstemningen baner vej for en endelig afstemning på et endnu ukendt tidspunkt. Demokraterne har flere gange fremlagt forslag om at begrænse USA's præsidents krigsbeføjelser, efter at USA og Israel indledte krigen mod Iran i februar. Republikanerne har flertal i begge kamre i kongressen og har indtil nu nedstemt forslagene. Men i går skiftede den republikanske senator Bill Cassidy dog holdning og stemte for forslaget, mens 3 republikanere ikke dukkede op til afstemningen. Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet ideen om en mindretalsregering med de konservative og liberale alliance, efter at han i går holdt møder med en række partier. Moderaternes Lars Løkke Rasmussen var i aftes skeptisk over potentialet for en såkaldt VLAG-regering, da han havde talt med den kongelige undersøger. Og den skepsis deler flere af dem, vi talte med på Skanderborg station i går.
2: Jeg tror ikke, det bliver godt, men de skal jo også i gang.
3: Held og lykke med det, tror jeg. Jeg tror ikke rigtigt, at der kommer noget, der kommer til at fungere af det her. Det bliver noget rod.
4: Et flertal til hver eneste gang, der skal stemmes om et eller andet. Det bliver en rodepolitik.
1: Lars Løkke mener i stedet, at man skal forsøge at lave en midterregering, men han har altså ikke trukket tæppet væk under Troels Lund Poulsen, som stadig er kongelig undersøger. Det er sæson for jubel og forløste drømme i fodboldens verden. Og hvordan er det nu lige, det lyder, når et mesterskab kommer i hus? Ja, det er ikke Aarhus, der er ved at selvantænde igen, men Arsenals spillere, vi hørte her, som i aften sikrede sig det engelske mesterskab for første gang i 22 år. Klippet er fra deres X-profil. Premier League-sejren blev sikret, uden at klubben fra Nordlondon var i aktion, men det skete i stedet efter, at deres nærmeste konkurrent Manchester City spillede 1-1 i aftes, og med én kamp tilbage ikke længere kan hente Arsenal, hvis mesterskabstørke nu er slut. Og for 22 år siden, da Arsenal sidst blev mestre, havde vi faktisk en regering i Danmark bestående af Venstre og de konservative, dog uden LA. Ja, sådan binder man de to historier sammen, og jeg kan tilføje, at det var Anders Fogh Rasmussens første regeringsperiode. Juble kan vi ikke rigtig overvære i nat, hvor det er skyde fra sydvest, og efterhånden kommer der regn i de vestlige egne. Temperaturen mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd. Når nat bliver til dag, skyde med regn og efterhånden også over de nordlige og østlige egne og op mellem 12 og 17 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Moderaternes Lars Løkke Rasmussen vil ikke sætte et skib i søen, som han ikke ved, hvor sejler hen. Sådan beskriver han en mulig regering uden Moderaterne, men med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance efter et møde med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen i aftes.
2: Der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er jo rigtig, rigtig fint. Men en regering er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
1: På trods af den melding har Troels Lund Poulsen ikke opgivet ideen om en såkaldt VLAK-regering. I en udtalelse omkring midnat lød det fra Venstres formand, at han i går fik afklaring på, hvor en række partier står, men at der ikke er nogen afklaring angående Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, lyder det. Og tidligere på måneden sørgede Moderaterne for, at rollen som kongelig undersøger skiftede fra Mette Frederiksen til Troels Lund Poulsen. Den russiske præsident Vladimir Putin er ankommet til Kina, hvor han blandt andet skal mødes med landets leder Xi Jinping. Besøget varer i 2 dage, og de 2 præsidenter skal ifølge DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer blandt andet drøfte en aftale om naturgas. Ifølge hende vil den betyde et gigantisk afsæt af den russiske gas til Kina. Og i sidste uge besøgte den amerikanske præsident Donald Trump Xi Jinping i Kina. Et rumænsk NATO-fly skød i går en ukrainsk drone ned, som krydsede grænsen til Estland. Det siger Estlands forsvarsminister Hanno Pevkur til det estiske medie Delfi. Og det er ikke første gang, at ukrainske droner flyver over NATO-landen, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland, og også Litauen har oplevet ukrainske droner i deres luftrum. Og det er noget, der presser landene, fortæller Per Bang Thomsen, der er DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
3: Både de baltiske lande og Finland holder fast i, at Ukraine har ret til at forsvare sig selv i krig mod Rusland, og de er også godt klar over, at det højst sandsynligt er russisk GPS-jamming, der har fået de her ukrainske droner på afveje og fået dem til at styrte ned i deres lande. Men af det sagt, så er det her dronehændelser altså noget, som vækker stigende bekymring både i Estland, Letland, Litauen og Finland, og derfor har de også bedt den ukrainske regering om at holde sig ude af deres luftrum, når de fremover bomber i Rusland med de her droner.
1: Skyde med regn og senere også over de nordlige og østlige egne. Svag til jævn vind fra sydøst og sydvest ved kysterne i den nordvestlige del af landet stedvis op til frisk vind. Og mellem 12 og 17 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

før man bliver til. Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en gulerod.

0: Venstreformand Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering med Liberal Alliance og de konservative og arbejder videre i det spor på trods af skepsis fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Så lyder budskabet i en udtalelse fra den kongelige undersøger omkring midnat. Efter et møde i aftes mellem de to partiformænd lød det fra Lars Løkke Rasmussen, at han stadig mener, at Troels Lund Poulsens planer om en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative ser svære ud.
1: Jeg tror, i formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
0: Men han er glad for, at Venstre har rykket sig på en række afgørende punkter.
1: De er til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De er til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
0: Og efter gårsdagens møder er Troels Lund Poulsen stadig kongelig undersøger. Et flertal i det amerikanske senat har ved en indledende afstemning stemt for et lovforslag, der skal tvinge præsident Trump til at stoppe USA's krig mod Iran, det skriver nyhedsbureauet Reuters. 50 senatorer stemte for forslaget, mens 47 stemte imod, og 3 senatorer undlod at stemme. Afstemningen baner vej for en endelig afstemning på et endnu ukendt tidspunkt. Og demokraterne har flere gange fremlagt forslag om at begrænse præsident Trumps krigsbeføjelser, efter at USA og Israel indledte krigen mod Iran i februar. Republikanerne har flertal i begge kammer i kongressen og har indtil nu nedstemt forslagene. Men i går skiftede den republikanske senator Bill Cassidy dog holdning og stemte for forslaget, mens 3 republikanere ikke dukkede op til afstemningen. Kvinder fylder i stigende grad på hitlisterne i dansk musik. Sidste år stod en kvinde bag hver 5. sang på listen over de 100 mest populære numre, altså 20%. Det viser årsrapporten fra musikselskabernes brancheorganisation FIFPI. I 2016 var det kun 4 sange på den såkaldte Track Top 100-liste, der var leveret af kvindelige artister. Og stigningen skyldes blandt andet et større fokus på en mere mangfoldig musikbranche, det siger Karen Vincent, der er bestyrelsesleder i IFPI i Danmark.
2: Vi har arbejdet med først at få kortlagt, hvad er det, der er årsagen til, at vi ikke ser flere kvinder, og hvad er det, vi kan gøre ved det, og der er en øget fokus på det fra alle mulige forskellige aktører i musikbranchen. Og det er ligesom det, vi kan se noget af forhåbentlig kun den begyndende smukke frugt af nu.
0: Skydevejr med regn fra sydvest og ud på eftermiddagen, spredte byer og lidt sol og temperatur mellem 12 og 17 grader.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Troels Lund Poulsen fortsætter med forsøget på at danne en regering med Venstre, Konservativ og Liberal Alliance. Det oplyser den kongelige undersøger efter nye regeringsforhandlinger, der først sluttede sent i aftes. Her var Moderaterne indkaldt til møde, og formand Lars Løkke Rasmussen sagde bagefter, at han stadig er skeptisk over for at bakke sådan en blå regering op.
2: I formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
1: Moderaternes formand roste Venstre for at have droppet planerne om at skære i udviklingsbistanden og træde ud af stats-

0: til borgerrettighedskonventionen. Men det er altså ikke nok til at få moderaternes opbakning, konstaterede Lars Løkke Rasmussen.
1: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
0: I en besked til DR, der skriver Troels Lund Poulsen, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har fortalt ham, at de ikke vil vælte en VLAK-regering. Det vil til gengæld Radikale Venstre. Der er fortsat ingen afklaring fra moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, skriver Troels Lund Poulsen. USA forsøger nu igen at blande sig i det grønlandske sundhedsvæsen. Det sker i forbindelse med Jeff Landrys besøg i Grønland i de her dage. USA's særlige udsending har nemlig taget en amerikansk læge med. Og det kritiserer grønlandske politikere, for lægen er med for at tage temperaturen i det grønlandske sundhedsvæsen. Og det havde den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen helst været foruden.
2: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
0: Lægebesøget kommer efter, at USA's præsident Trump tidligere på året talte om, at et amerikansk lægeskib var på vej til Grønland. En af de få, der støtter den amerikanske indblanding i sundhedsvæsenet, det er borgmesteren fra Nordgrønland, Lars Erik Gabrielsen, der peger på, at Grønland har hårdt brug for hjælp.
3: Og et eller andet side, der synes jeg, at amerikanerne også spiller en rolle, fordi vi har en pointe der, fordi de står altså skidt til med helbred, altså med sygehusvæsen.
0: Jens Frederik Nielsen afviser ikke, at der er problemer, men han siger, at amerikansk hjælp ikke er det, der er brug for.
2: Vi har en lang række udfordringer på området, og vi arbejder hver eneste dag hårdt for at gøre noget ved dem. Og det er jo noget, vi skal have fundet løsninger på, men det bliver jo ikke løst af, at en amerikaner vil sende et skib.
0: Og mere om amerikanerne, men nu skal vi til USA. For i nat, der holdt både republikanerne og demokraterne primærvalg i flere delstater frem mod midtvejsvalget til efteråret. Her valgte partiernes medlemmer, de kandidater, der så skal stille op til kongressen til november. Og i Kentucky, der har den Trump-tro et Gallerine vundet over delstatens nuværende kongresmedlem Thomas Massie, der flere gange har været kritisk over for den amerikanske præsident.
4: I want to thank President Trump. For his support.
0: Jeg vil gerne takke præsident Trump for hans støtte, hans opbakning og hans rådgivning, mens jeg har kørt den her kampagne, og for hans modige ledelse af vores land i den her kritiske tid, lød det her for Gallerine i sejrstalen. Og så godmorgen til dig, Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent. Hvorfor er det så interessant, at Gallerine her slår Massie om at blive republikanernes kandidat til kongressen?
5: Det her var endnu en test af, hvor god kontrol Donald Trump har med det republikanske parti. Der har jo været spekulationer, fordi meningsmålingerne generelt ikke er super gode for Donald Trump. Så har der været spekulationer om, hvorvidt der ville være republikanske vælgere, som vil sige, nej, nu ønsker vi bare at gå en anden vej. Men man må bare sige, at alle de kandidater, som Trump har støttet, de har altså vundet i dag, og også en så kendt mand som Thomas Massie, som har været valgt masser af gange for Kentucky, han tabte altså, og det gjorde han, fordi Donald Trump var ude at sige, at han var den værste politiker, USA havde fostret i mange år.
0: Lytter fra vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Og med det skal vi hjem og til kig på vejret i Danmark, og det bliver sådan lidt gråt og vådt. For det regnvejr breder sig ind over landet fra sydvest, og byerne, der kommer, kan være med torden. På forsiden og bagsiden af det regnvejr, ja, der er der så trods alt også mulighed for lidt solskin indimellem. Mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og sydvest.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: fra DR Syd.
1: Den gule fagforening, Det Faglige Hus i Esbjerg, har nu overhalet det ellers største fagforbund i Danmark, 3F, i antal medlemmer. Tal fra Danmarks Statistik viser, at 3F ved udgangen af sidste år havde næsten 198.000 medlemmer, mens Det Faglige Hus havde næsten 10.000 flere. Og det tal gør det svært at få armene ned igen, siger forbundsformand for Det Faglige Hus, Johnny Nim.
2: Det er jo kæmpe stort. Vi har arbejdet for det her siden 1988, hvor vi startede. Vi havde en eller anden lille drøm om, at vi skulle være en mellemstor faglig organisation, og nu er vi så Danmarks største. Det er vi selvfølgelig meget tilfredse med.
1: Det er 38 år siden, at Johnny Nim tog initiativ til at stifte Det Faglige Hus, som blandt andet har slået sig op på at være Danmarks billigste fagforening. Og han er heller ikke i tvivl om, at det er prisen, der har trukket de mange medlemmer til.
2: Vi har en kontingentsats, som unge mennesker kan forstå, danske lønmodtagere kan forstå. Det er utrolig vigtigt, at man har en tiltrækning på kontingentsiden.
1: Formand for 3F Henning Overgaard anerkender ikke præmissen om, at Det Faglige Hus kan sammenlignes med andre fagforeninger som 3F. Og i forhold til spørgsmålet om pris, så mener han altså ikke, at det er det vigtigste.
3: Jeg tror helt klart, at det her med at levere relevant, stærk fagligt arbejde, der beskytter lønmodtagerne, giver dem rettigheder og indflydelse, det står allerøverst. Jeg anerkender, at pris også betyder noget. Det er jo noget af det, som Det Faglige Hus har brugt som angreb på lønmodtagernes organisering.
1: Der var input til borgermøde om Als Fynbroen i Svendborg på Sydfyn i aftes, hvor de fremmødte fik en status på projektet. Mødet fandt dermed ikke sted i de lokale områder på Fyn og Als, som bliver direkte berørt af planerne. Men det er der en god forklaring på, siger Inge Dahl, der er formand for forening Als Fynbroen, der arrangerer mødet.
4: Og vi prøver med omhu at dele os ud, så det ikke kun er et Forborg-projekt eller et Sønderborg-projekt. Så på Sønderborg, der kommer vi også på alt, så vi kommer andre steder. Og når vi så er på Fyn, så har vi været i Assens, vi har været i Hårby, vi har været i Forborg, og vi har været på Christiansminde Svendborg.
1: Foreningen har i 13 år arbejdet for projektet, og selvom der er gået lang tid, tror Inge Dahl på, at broen nok skal blive til virkelighed. For politikerne ser mange fordele ved det, mener hun.
4: Det er et projekt, hvor Folketinget beslutter, skal vi have en bedre infrastruktur i Danmark. Og det har vi arbejdet hårdt på, fordi vi ved, at Sydfyn er ved at gå på pension. Der er alt for mange gamle, vi er nødt til at ilte vores virksomheder, for ellers har vi dem ikke længere. Der skal være arbejdskraft til stede. Og det samme på den anden side, over på altsiden.
1: Dagen starter skyet med regn, men i eftermiddag så vil der være spredte byer, og der kan altså også komme lidt sol ind imellem. Temperaturen mellem 12 og 16 grader, og så får vi en svag til jævn vind, der kommer fra syd og sydvest. Det her var nyhederne fra det sydvesttyske. Mit navn er Katja Schmidt.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering sammen med Konservativ og Liberal Alliance. Heller ikke selvom sådan en blå mindretalsregering mødte modstand under regeringsforhandlingerne i aftes. Den kom især fra Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, da han forlod forhandlingerne.
2: I formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering.
1: Men Lars Løkke Rasmussen roser Venstre for at have rykket sig og blandt andet droppet planerne om at skære i udviklingsbistanden.
2: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: Kort før udsendelsen her, der spurgte jeg vores politiske korrespondent Christine Korsen om, hvorfor Lars Løkke Rasmussen ikke bare afviser ideen om en VLAK-regering, når han tvivler så meget på den.
3: Han er meget skeptisk, og formodentlig ender det med, at han kommer til at sige nej. Men de her tre partier, som nu gerne vil danne en regering, har jo gjort så meget umage med at tage alt Lars Løkke Rasmussens politik og lægge ned i den korte sådan, regeringserklæring, de forløbig har fremlagt. Så han skal jo nok lige finde de rigtige begrundelser.

0: begrundelse for at kunne sige nej, fordi det her har de jo gjort for at lægge massivt pres på ham.
1: Ja, så giver det jo så også Truls Lund Poulsen et par dage ekstra til ligesom at finde ud af, hvad der kan lade sig gøre. Altså, hvad har den kongelige undersøger muligheder her i de kommende dage?
0: Altså, han kan jo forhandle videre med Konservative og Liberal Alliance. Det er jo et papir på sådan 4-5 af 4 ark, de har lagt frem, så der kan jo sagtens være flere detaljer, som der er brug for at forhandle. Og så kan han jo også overveje, om han skal gå ind i forhandlinger om den her brede midterregering, som jo er den opgave, Lars Løkke Rasmussen synes, han har sat ham, da han gjorde Truls Lund Poulsen til kongelig undersøger. Lars Løkke Rasmussen mener jo ikke, at Truls Lund Poulsen har løst den opgave, han har sat ham.
1: Lød det fra Christine Kortsen. Truls Lund Poulsen har ikke givet et interview efter forhandlingerne i aftes, men han skriver, der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte. I Grønland vækker det kritik, at en amerikansk læge er kommet til landet for at tage temperaturen på sundhedsvæsenet. Det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilia Kallestrup.
2: Han siger selv, at han er frivillig og er kommet hertil for at undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedsvæsen. Og det er der mange, der synes er enormt provokerende, fordi USA tidligere har været inde og kigge på det grønlandske sundhedsvæsen og foreslå, at man skulle sende et hospitalskib for at hjælpe til, og det blev der takket nej til. Men det rammer altså også et ømt punkt her i Grønland. For i Grønland så er der dobbelt så stor risiko for at dø af cancer, som der er i Danmark. Der er mange sygdomme, som ikke kan behandles heroppe, men hvor folk må tage ned til Danmark. Der er stor mangel på arbejdskraft i lægeverdenen.
1: Den amerikanske læge er rejst til Grønland med USA's særlige udsending Jeff Landry. Og det vækker kritik fra blandt andre Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
3: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
1: Præsident Donald Trump har gentagne gange ytret ønske om at ville kontrollere og overtage Grønland. Og vi bliver ved amerikanerne, for både republikanerne og demokraterne holdt i nat primærvalg i flere delstater. Her valgte partierne de kandidater, der skal stille op til midtvejsvalget i november. Og primærvalgene blev set som endnu en tryktest af Donald Trumps kontrol over det republikanske parti. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
4: Der har jo været spekulationer, fordi meningsmålingerne generelt ikke er super gode for Donald Trump. Så har der været spekulationer om, hvorvidt der ville være republikanske vælgere, som vil sige, nej, nu ønsker vi bare at gå en anden vej.
1: Ikke desto mindre, så har udfaldet af de her primærvalg indtil videre vist sig, at den amerikanske præsidents kontrol er intakt, siger Kim Bilsø Lassen. I Kentucky, der vandt den Trump-loyale Ed Gallarine, for eksempel over delstatens nuværende kongresmedlem Thomas Massie, der kritiserede den amerikanske præsident ved flere lejligheder.
4: Alle de kandidater, som Trump har støttet, de har altså vundet i dag, og også en så kendt mand som Thomas Massie, som har været valgt masser af gange for Kentucky, han tabte altså, og det gjorde han, fordi Donald Trump var ude at sige, at han var den værste politiker, USA havde fostret i mange år.
1: Herhjemme breder et regnvejr sig ind over landet fra sydvest, og byerne de kan være med torden. Men på forsiden og bagsiden af regnvejret, ja, der er der mulighed for lidt sol. Mellem 12 og 17 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Men at Work med Down Under åbnet op for endnu en morgen med morgenradio her fra P5. 20. maj er det, og klokken er 8 minutter over 7. Ja, det siger jo altså, at der skal solbriller på her først på dagen. I hvert fald på Sjælland og en stor del af dagen i øvrigt på Bornholm. Men ellers så kan det godt gå hen og blive en fugtig dag. Et regnvejr skal passere Danmark i løbet af dagen. Efterfølges af en del byer ud på eftermiddagen. Der kan der godt komme en solstråle eller to igen. Men mange steder, der kan der falde mellem 5 og 10 mm regn. Og så selvom vi er ved at være, skal vi bare sige sidst på foråret, så må vi stadigvæk nøjes med temperaturer i dag mellem 12 og 17 grader. Der skulle være varmere luft på vej til os, i hvert fald hen mod weekenden, men den kan vi tage, når det kommer til den slags. Her til morgen kan jeg da i hvert fald bare konstatere, når jeg kigger ned over Danmarkskortet med Vejdirektoratets temperaturmålere, at højeste temperatur i Danmark lige nu, det er 14 grader, og det er på Danmarks fjerde største ø. Og hvad er det så for en? Jo, det er Lolland. 14 grader på Lolland, og laveste temperaturer, det er ikke så meget lavere, men to steder, to af landets ældste byer, ikke langt fra hinanden, har temperaturen til fælles, nemlig Holbæk og Roskilde. Om lidt så ser vi på, hvad dagen kan bringe. Her er Søren Torpegaard Lund, og før vi går hjem

Det var Søren Torbegård Lund, som klarede sig til en ret flot 7. plads ved det internationale Melodi Grand Prix. Men før vi går hjem, nu skal vi have lidt om dagens begivenheder. Der er blandt andet et par fra kongehuset. Dronningen og kongen, de skal være til os i dag. Dronning Mary skal i dag besøge Settlement Vesterbro i eftermiddag. Settlement er en organisation, der bekæmper social udsathed gennem blandt andet et værested, klubber, rådgivning og en række andre initiativer. Og det markerer organisationens 40 år i Saxogade, at dronningen altså besøger Settlementet. Kong Frederik overrækker i dag The Brain Prize 2026 og deltager efterfølgende i middag på Villa Copenhagen. Det er en pris, som gives til forskning i hjernevidenskab og uddeles af Lundbeck-fonden. Jamen, så er der faktisk også en interessant debat i fjernsynet i dag, fordi de nordiske public service medier, og det er blandt andet Danmarks Radio, har debatten, og det er med nogle af Nordens og EU's centrale beslutningstagere, som har taget en fælles debat på tværs af landegrænser med fokus på nordisk samarbejde. Og blandt deltagerne er Danmarks fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, tidligere NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg, Sveriges forsvarsminister og Grønlands landsstyreformand, EU's udenrigschef, og de medvirker så i interview. Og programmet er optaget, men det kan ses i dag i fjernsynet. For at så er det jo biernes dag i dag, og bierne har lidt vanskelige kår, og deres store betydning for den globale fødevareproduktion, så gør, at FN har valgt at udråbe den 20. maj som international bidag. Og sådan er det også i Danmark, hvor Danmarks Biavlerforening opfordrer alle danskere til at blive mere bivenlige. Københavns, Sjællands og Øernes Bærelag inviterer 400 skoleelever til kagens dag på Københavns Rådhus i dag. Der er smagsprøver, der er møder med lærlinger, der fortæller om, hvordan det er at leve i bagerfaget. Og der bliver både spist kager, men der bliver også indsamlet penge til Børnecancerfonden. Og så er der Ombold, som er et fodboldfællesskab for socialt udsatte, som samler virksomheder, politikere og boligorganisationer til årets sponsorkop på Ophelia-plads i København. Formålet er at samle ind til det danske hjemløse landshold. Og med på holdet er blandt andet Stig Tøfting, Teresa Eslund, Emma K. Andersen, Kasper Fisker og Mikkel Bækman. Så går jeg godt lige kigge lidt ud i verden, fordi i dag der spilles finale i fodboldens Europa League, og det er mellem de nye engelske mestre, Aston Villa, og tyske Freiburg. Finalen spilles i Istanbul i Tyrkiet. Og så fortsætter Giro d'Italia cykelløbet i dag. I går var der jo enkeltstart, og der var mange danskere, der klarede sig rigtig, rigtig, rigtig fint. Der var en italiener, der smadrede dem alle sammen, og så klarede Jonas Vingegaard sig rigtig godt, i hvert fald i forhold til klassementet. Så alt er stadigvæk muligt i Giro d'Italia. Det er lidt om dagens program. Nu klokken 7:17. Her er Kenny Rogers. On summer's eve, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, son, I've made a life

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er?
3: Ja.
0: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: J.C. Musgraves og Dry Spell. Og så fik jeg så sagt noget helt gak, men jeg vil ikke gentage det. Jeg vil bare sige, at i går der lykkedes det for første gang i 22 år for Arsenal at vinde det engelske mesterskab i fodbold. Så er det sagt. Og jeg vil også sige, at flagklubben den åbner op, og man kunne flage for Arsenal, man kunne flage for så meget andet. Du skal bare sende mig en sms, og så fortæl mig, hvem det er, vi skal markere i dag, den 20. maj. Det kunne være en fødselar, det kunne være en jubilar, det kunne være en, som fejrer en helt særlig kærlighedsdag. Der kunne også være så meget andet. Du skal i hvert fald lige fortælle mig, hvad anledningen er, efter du fortalt mig, hvem det er, vi skal fejre og markere. Og så lidt om, hvor vi er henne i landet, og hvis det skal fejres, så vil jeg også gerne lige have det med, så vi kan føle, at det faktisk er en festlig dag, den 20. maj.
1: Meget mere morgen på P5.
0: Ja, flagklubben, det er 10 minutter i 8, så send sms'en nu. Her er Johnny Madsen med Hjemad.
2: Sunrise, Willy. Blaffer op mod vinden. Hvor er du, min diesel? Jeg giver et kys på kinden. Kranens horne tæn og synger nattens sange. For byen den er tatoveret som en slange. Og nu lyse stråle tænder blus på gaden.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Selvom det faglige hus i Esbjerg nu er Danmarks største fagforening, er der stadigvæk mere at gå efter. Det siger Janne Nim, der er forbundsformand for det faglige hus. Tal fra Danmarks Statistik viser, at den gule fagforening nu har rundet de 200.000 medlemmer. Det er næsten 10.000 flere end 3F. Og det tal skal nu bruges til mere indflydelse, siger formanden.
2: Næste mål er forhåbentlig, at vi får overbevist FH om, at det kunne være en god idé at tage os ind i familien.
1: FH, fagbevægelsens hovedorganisation, er Danmarks største faglige fællesskab med 1.300.000 medlemmer. Og det fællesskab vil det faglige hus altså gerne ind i håb om at få mere indflydelse.
2: Så vil vi få mulighed for at få adgang til det direkte til det politiske system. Det er jo ikke sådan, vi ligger og sover, og vi har stadigvæk kontakt til mange af de politiske partier. Men altså, de væsentlige spillere på arbejdsmarkedet og de politiske partier, dem har vi ikke helt fuld stilling til.
1: Hos fagforeningen 3F, der anerkender formand Henning Overgaard ikke præmissen om, at det faglige hus kan sammenlignes med andre fagforeninger som 3F, men han er ikke blind over for de udfordringer, hans egen fagforening står overfor.
3: Dengang var der en arbejdspladskultur, hvor lønmodtagerne nærmest af egen drift søgte ind i fagforeningerne, og i dag skal vi i langt højere grad bestræbe os på at sætte ressourcer af til at være opsøgende og organisere lønmodtagerne, og vi skal også sørge for, at vi er relevante sådan i det almindelige billede og opfattelse af, hvordan vi bliver betragtet. Og det er det der arbejde, som vi har sat i gang. Det tager tid. Jeg så gerne, at vi var færdige i morgen.
1: Der var i aftes indbudt til borgermøde om en mulig broforbindelse mellem Fyn og Als. Mødet blev holdt i Svendborg på Sydfyn, hvor ca. 50 personer deltog. Og en af de fremmødte var Bente Kjærgaard Jensen fra Falsled ved Forborg. Hun er modstander af en bro mellem Als og Fyn og forstår ikke, hvorfor mødet blev holdt lige netop i Svendborg.
4: Det er meget lukkethed omkring det, og jeg forstår ikke, at mødet ikke bliver holdt nede i vores lokalområde, fordi jeg tror, der er mange modstandere, der så vil komme. Og det provokerer mig lidt, at det bliver holdt i Svendborg, som ikke bliver nogen af de byer, som bliver berørt.
1: Til mødet skulle blandt andre folketingspolitiker Benny Engelbrecht fra Socialdemokratiet belyse, hvordan projektet bliver undersøgt. Han er tidligere transportminister og valgt her i Sydjyllands Storkreds. Ifølge Inge Dahl, som er formand for foreningen Als Fynbroen, er det helt bevidst, at borgermødet foregik i Svendborg.
5: Og vi prøver med omhu at dele os ud, så det ikke kun er et Forborg-projekt eller et Sønderborg-projekt. Så på Sønderborg, der kommer vi også på alt, så vi kommer andre steder. Og når vi så er på Fyn, så har vi været i Assens, vi har været i Hårby, vi har været i Forborg, og vi har været på Christiansminde Svendborg.
1: Det bliver skyet med regn i dag, men i eftermiddag så kan der være spredte byer og også lidt sol. Temperaturen mellem 12 og 16 grader, og vinden den er svagt jævn og kommer fra syd- og sydvestlig retning.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Beatles og New Kid in Town. Der kommer gode markeringer ind til vores flagklub, men der er stadig plads til flere, så hvis du har kender en, eller måske du har selv, har en stor ting at markere i dag den 20. maj, så send mig en sms nu, så vi kan få det markeret i flagklubben her, 10 minutter i 8 her på P5. Send mig en sms med lidt om, hvem det er, vi skal fejre, lidt om, hvad anledningen er, og måske sådan lidt detaljer omkring, hvordan dagen den så skal forløbe. Send det nu på 12.12. Husk at skrive P5 før det hele, og så har vi det med i flagklubben.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Det er radio og nummeret Alt i Alt. Og så har I hørt, godmorgen. Klokken er 8 minutter over 7:30.

0: Det var radio og alt i alt. Nu skal jeg jo lige høre om sådan en ny trend. Det er en blød, boldagtig ting. Den er sådan til at mase. Man kan forme den. Det er en dejpose med fyld, og så er der et sødt ansigt tegnet på den. Den har en fin farve, og så er den kæmpe trend blandt både børn, men også faktisk unge. Det er sådan en lille blød bold, der ligner en dumpling. Squishy dumplings hedder den her nye trend, som gemmer sig i en blandt andet plastikdamkur i diverse legetøjsbutikker, hvis du altså er hurtig nok til at få fingre i den.
1: Vi oplever, når de går forbi ude foran indgangen på butikken, så lige snart vi ser dem, fordi vi holder dem op front, så kommer de styrtende ind, og så kan vi bare høre dem sige, de har dumplings! De har dumplings!
0: det er Kasper Hansen, som er salgsassistent i Kids Cool Shop i Odense. Og han havde så dumplings. De her dumplings, de er blevet meget, meget populære via sociale medier, særligt TikTok, som har haft en afgørende effekt for, at den er simpelthen nået ud over hele verden, og også ud over hele Danmark på meget kort tid. Og det er altså bare et hit, de her dejlige squishy dumplings, der har cuteness-faktor, bløde og gode og gå og trykke i hånden. Og så er der også det her med, at der er sådan noget spænding, fordi man ved ikke, hvilken farve der er inde i, når man køber den her boks, hvor at den her bløde dumpling, den ligger inde i. Der er rigtig mange farvevarianter, og det betyder så også, at man pludselig kan begynde at gå og samle på dem, fordi man skal jo have en i hver farve, ikke? Ja, det er jo simpelthen efterfølgeren til Labubo-dukkerne, og som også var en kæmpestor hit. Og i butikken i Odense, som vi var i lige før, der gik der heller ikke længe fra kasserne med de her ukendte farverige dumplings, var sat frem til forældre, som Ahmed Adan stod og studerede dem med sin 6-årige datter på videokald, og kort efter havde 4 små plastikdampkurve i favnen.
2: Det skulle være nu, eller aldrig, fordi det var lige udsolgt her i sidste uge. Så fik vi at vide, at der var kommet nogle nye, så skulle jeg bare skynde mig efter arbejde. Og det er så det, jeg gjorde nu.
0: Ja, så hvis du hører om nogen, som ønsker sig en dumpling, så er du altså ikke den eneste.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Sam and Dave, or Hold On, I'm Coming. Så er der tid til Flagklubben, hvor vi fejrer og markerer den 20. maj. Og et stort tillykke til skønne storebror Rasmus i Vejle. Rasmus har fødselsdag i dag, og der står her fra den yngre, at vi ses snart til morgenmad. Ja, vidunderlige Viggo fylder Vigge, undskyld. Vidunderlig Vigge, tror jeg, der står. Fylder 6 år i dag. Verdens sejeste 6-årige, som lige er startet i førskoleindkøringen og har fundet sig til rette med venner på ny skole, selvom han kom fra en anden børnehave end de andre. Elsker dig, Vigge Hannibal Toft Veto. Sådan. Der er kram fra mormor og bedstefar. Så er der kæmpestort tillykke til min dejlige mand Jens, som fylder 75 i dag. Skal fejres i hjemmet i Tise med familien og til august med en skøn flok herre. Der er stor hilsen fra konen, som hedder Gitte, og er kærlig. Jeg vil gerne sende en hilsen til min og et stort tillykke til min mormor Else Marie, som fylder 80 i dag. Jeg glæder mig til at komme ned og fejre dig på Lolland senere i dag. Jeg har lige hilsen fra barnebarnet Thea Marie fra Vandløse. Og i dag, der bliver vores ældste barnebarn, Emma, 20 år. Kæmpestort tillykke med dagen. Der er knus fra mormor og morfar, som glæder sig til at hygge senere. Og så så er der svigermor Maja Henriksen i Munkemagen, Odense, som fylder 96 år i dag. Wow. Hele familien til kaffe og kage i eftermiddag. Sådan må det være, når man fylder 96. Tillykke til alle, der har noget at fejre på den her fine dag, den 20. maj. Cher, for eksempel. Cher, som man jo sådan skal kalde en diva. Hun er en af dem, der ikke har brug for et efternavn. Man kender hende bare på et navn, nemlig Cher. Fylder i dag 80 år. Debuterede i 60'erne og genopfører sig selv masser af gange siden. Og jeg kunne jo finde et par numre frem. Det gør jeg så. Jeg spiller Cher lidt mere senere, men vi skal have et nummer her. Det er ikke if I could turn back time. Det er heller ikke I Got You, Babe. Men til gengæld, Believe. I dag fylder Cher 80 år.
1: Meget mere morgen på P4.

Lidt at snakke om Cher senere. Hvis du har noget, du gerne vil sige om Cher. Hvis du for eksempel har et stykke musik, som du synes, vi skal høre med Cher. Ikke Believe, altså, men noget andet, så send mig endelig en sms, og så kigger vi på det. Vi skal snakke om ulve i radioavisen. Ulvebestanden vokser her i Danmark. Det sker bare ikke så hurtigt, som forskerne havde forventet. Og du kan høre, hvorfor lige om lidt, når der er radioavis. Efter Billy Ocean, A Love Really Hurts Without You.

0: Nu kommer Radioavisen, og vært er Morten Snell Lauritsen. Klokken er 8.
1: Forhandlingerne om en regering, der består af Venstre, Liberal Alliance og de konservative, fortsætter. Også selvom den blå mindretalskonstellation mødte skepsis under forhandlingerne i aftes. Og den største tvivl kom fra Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen.
2: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være.
1: Venstre har de seneste dage flyttet sig politisk på en række punkter. Og når Lars Løkke Rasmussen ikke bare dømmer VLAK-regeringen helt ude, ja, så handler det om at sende signal, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Han får jo i hvert fald signaleret, at han overvejer det her grundigt og kigger grundigt på den politik, de har fremlagt, og ikke bare siger nej. Det kunne jo komme til at fremstå, som om han kun siger nej, fordi han selv vil sidde i regering.
1: Venstres formand Troels Lund Poulsen skrev sent i aftes, at Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne har fortalt ham, at de ikke vil vælte en VLAK-regering, og at der ikke er nogen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, skriver Troels Lund Poulsen. Og dermed ser regeringsforhandlingerne, ifølge Christine Kortsen, ud til at kunne fortsætte i en af to mulige retninger.
3: At Troels Lund Poulsen siger, okay, så prøver jeg at forhandle den her midterregering, eller at Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og vi så får en ny kongerunde og en anden kongelig undersøger, som jo så formodentlig vil være tilbage til Mette Frederiksen.
1: Moderaterne gav Troels Lund Poulsen et par uger som kongelig undersøger til at forsøge at danne en ny regering. Og de to uger er...

0: Det er på fredag 2 uger siden. Der er slet ikke kommet lige så mange ulve her i Danmark, som forskerne havde forventet. I sidste års opgørelse var bestanden fordoblet fra 21 til 42, men i løbet af det seneste år, ja, der er det kun vokset med 7, altså fra 42 til 49. Det viser en ny undersøgelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. En del af forklaringen er, at den ellers fredede ulv bliver slået ihjel ulovligt. Det vurderer i hvert fald en af forskerne bag opgørelsen, Kent Olsen, der er videnskabelig chef for seniorforsker ved Naturhistorisk Museum Aarhus.
1: Alt tyder på, at der er nogen i Danmark, der selv ved selvtægt fjerner ulve.
0: Han har set flere eksempler på ulve, der simpelthen forsvinder, formentlig fordi der er nogen, der skyder dem og flytter dem. Og det påvirker altså, hvor hurtigt ulvebestanden udvikler sig.
1: Væksten den fortsætter. Men det vi ligesom nævner, det er, at vækstraten, altså hvor hurtigt bestanden vokser, det er lavere end forventet.
0: Henrik Vej Kastrupsen, der er en af initiativtagerne til Ulveværnet i Oksbøl, som er et lokalt beredskab af frivillige, der har til formål at skræmme ulve væk fra byområder og mindske utrygheden, anerkender forskernes arbejde, men han køber altså ikke forklaringen om, at de skulle være blevet skudt.
2: Jeg anerkender ikke, at når de så går ud og gætter på, at der må være nogen, der skyder ulvene. Det synes jeg er lidt gætværk, og det, der vil jeg hellere, at vi finder nogle bedre forklaringer.
0: Den røde løber var her rullet ud, og militærorkestret spillede i den grad op, da Kinas præsident Xi Jinping her til morgen tog imod Ruslands præsident Vladimir Putin i Beijing. Putin er på et 2-dages statsbesøg i den kinesiske hovedstad for at styrke de to landes forhold. Vores samarbejde, hvad angår udenrigspolitiske forhold, er en af de afgørende stabiliseringsfaktorer på den internationale scene, sagde den russiske præsident blandt andet til sin kinesiske kollega. Formålet med besøget det er dels at vise verden, at Rusland og Kina står sammen, og dels at få en mulig gasaftale. Det fortæller Berlingskes Asien-korrespondent Alexander Schyberg.
3: Man forsøger fra russisk side at få Kina til at købe endnu mere gas, og fra kinesisk side, så kan man have en klar interesse i det, både på grund af situationen med Hormuzstrædet og mulige lignende situationer i fremtiden, men også skulle der komme et opgør omkring Taiwan, hvor den russiske gas og forsyninger via landjorden simpelthen kan være med til at polstre den kinesiske økonomi mod sanktioner, blokader eller hvad det nu måtte være.
0: Mødet mellem Putin og Xi Jinping kommer kun en uges tid efter, at USA's præsident Donald Trump var på besøg i Beijing. Herhjemme, der er det lidt af hvert vejr i dag, for der kommer nemlig regn ind over landet fra sydvest, og byerne kan være med torden. Men både før og efter det regnede af, der er der også mulighed for lidt solskin. Mellem 12 og 17 grader, svag til jævn vind. Frederik Sundby sammensætter morgens radioviser.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Ja, forskellige farver fungerer bedst sammen, og det er jo selvfølgelig sorte og hvide tangenter på et klaver. Det blandt andet handler om, og så alt muligt andet, Paul McCartney og Stevie Wonder sammen på Ebony and Ivory. Godmorgen, klokken er 8:09, og her er P5, meget mere morgen. Nu er det Loud Tiger, desværre. Nummeret Medicine.

0: Loud Tiger og Medicine. Vi skal kigge på det herlige vejr. Godmorgen, Cecilie.
1: Godmorgen.
0: Som sidder på
1: det her vejr. Det er altså herligt og herligt. Ja.
0: Der er masser at snakke om, kan man sige.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Men altså, det ser lidt vort ud for de fleste vedkommende.
0: Okay, men ikke for alle?
1: Nej, altså det er næsten helt sikkert, at alle af os oplever byer i løbet af dagen i dag. Der er lige på en holm, der måske går helt fri eller får en enkelt byge eller to i aften. Men ellers så får vi andre altså lidt vand, men det bliver sådan lidt løbende hen over dagen, men så bliver det altså tørt fra sydvest igen. Så mange af os kan se frem til tørvejr igen fra i eftermiddag eller så ud på aftenen i hvert fald.
0: Jeg synes også, jeg har hørt noget om, at der faktisk nogle steder kommer lidt sol.
1: Ja, jeg har allerede været lidt kig til solen her fra morgenen af, hvis man sådan har været for eksempel oppe i Nordjylland eller på Sjælland. Og så kan man altså også godt være heldig nede i den sydlige del af landet og se lidt til solen her igen i eftermiddagstimerne. Så helt skidt er det ikke helt.
0: Nej. Og måske skal vi også bare sige, at vi skal jo også have lidt vand ind imellem, kan man sige. Temperaturmæssigt, hvordan er det?
1: Jamen, mange steder ligger vi allerede på en 11-12 grader, så det er jo fint lunt derude, og vi når altså op på en 13-16, måske lokalt 17 grader, hvor det bliver varmest. Køligst er det ved kysterne, men sådan er det jo ofte. Og de varmeste temperaturer, jamen, dem kan vi nok finde enten på i Nordjylland, Fyn eller Bornholm i dag.
0: Er der noget med, at man kan faktisk begynde at snuse lidt til noget sommertemperatur om ikke så meget lang tid?
1: Jamen, det er mange, der gerne vil vide, kan jeg høre.
0: Men vi er jo lidt utålmodige.
1: Ja, og ved du hvad, altså, når vi kigger hen i weekenden, så det skifter en lille bitte smule, men der er altså flere prognoser, som stadigvæk har i hvert fald omkring de 20 grader, enten fredag, lørdag eller søndag. Og om det holder ved, det ved vi selvfølgelig ikke helt, men det har set sådan ud i et stykke tid nu.
0: Okay. Ja, men det har også sin ret, kan man sige. Tusind tak skal du have, Cecilie.
1: Selv tak.
0: Klokken er 14 minutter over 8, og nu til en mand, som han kan både synge, og så spiller han også ret godt på bas, kan du høre her. Mark King hedder han, og i forhold til gruppen Level 42, og det her nummer hedder Love Games.

0: gang.
1: Hit historier med Jørgen De Mylius.
0: De omkring det her nummer med The Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes jeg, var gode nok. Så ringede de hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercury's fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

0: Der er sådan en vild historie med, at Kate Bush, hun lavede den her sang Babushka, som jo på russisk betyder bedstemor eller ældre kvinde, men hun stavede det med et ekstra O, fordi hun synes, det så lidt mere spændende ud. Så Babushka. Det handler også om en kvinde, som bliver paranoid og vil teste manden med kærlighedsbreve, forklædt som en yngre mystisk kvinde. Og så er der noget med, at manden han forelsker sig i den falske, og det, uden at vide, at det er hans egen kone, og så er det, at det går helt galt. Klassisk Kate Bush, Babushka.
1: Meget mere morgen på P5.
0: Ja, Archies og Sugar.

Arsys og Sugar Sugar indspillet 1969. Om lidt er der regionale nyheder, og derefter meget mere morgen. Men her Michael Learns to Rock først. That's Why You Go Away.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Armen er helt i vejret hos den gule fagforening, Det Faglige Hus i Esbjerg. De har nemlig overhalet det ellers største fagforbund i Danmark, 3F, i antal medlemmer. Tal fra Danmarks Statistik viser nemlig, at 3F ved udgangen af sidste år havde næsten 198.000 medlemmer, mens Det Faglige Hus havde næsten 10.000 flere. Det Faglige Hus har blandt andet slået sig op på at være Danmarks billigste, og forbundsformand Johnny Nim er heller ikke i tvivl om, at det er prisen, der har trukket de mange medlemmer til.
2: Vi har en kontingentsats, som unge mennesker kan forstå, danske lønmodtagere kan forstå. Det er utrolig vigtigt, at man har en tiltrækning på kontingentsiden.
1: Formand for 3F, Henning Overgaard, anerkender ikke præmissen om, at Det Faglige Hus kan sammenlignes med andre fagforeninger som 3F. Og i forhold til spørgsmålet om pris, ja, så mener han altså ikke, at det er det vigtigste.
3: Jeg tror helt klart, at det her med at levere relevant, stærk fagligt arbejde, der beskytter lønmodtagerne, giver dem rettigheder og indflydelse, det står allerøverst. Jeg anerkender, at pris også betyder noget. Det er jo noget af det, som Det Faglige Hus har brugt som angreb på lønmodtagernes organisering.
1: Henning Overgaard mener dog, at det godt kan give god mening at kigge på 3F's kontingentpris. Beslutningen om at rive Vejenhallen ned og omlægge området til boliger, som et flertal i det tidligere byråd 2, står nu til at skulle genbehandles. Det er i hvert fald indstillingen fra udvalget for økonomi, plan og erhverv i Vejen Kommune, som i går holdt møde. Det er kommunens venstreborgmester Christian Lund, som har taget initiativ til at genoptage sagen, efter beslutningen gav anledning til modreaktion og kritik fra borgere, blandt andet under kommunalvalgkampen. Kritikken gik blandt andet på, at nedrivningen af en bygning, som er karakteristisk for byen, og også, at der manglede borgerinddragelse i processen. Christian Lund ønsker ikke at stille op til interview. Om en halv time starter en sag om trusler mod Sønderborg Pride tilbage i 2022. To mænd på henholdsvis 23 og 27 år er sigtet efter at have udtrykt sig truende over for deltagere af Priden i kommentarer på Facebook. Hos LGBTQ+ Sønderborg følger de retssagen. Vi er glade for, at politiet har taget truslerne alvorligt og har fulgt sagen til dørs. Det sender et vigtigt signal om, at hadforbrydelser og trusler mod LGBTQ+ personer bliver taget seriøst, siger forperson Niels Bæk i en pressemeddelelse. De to tiltalte har tidligere kendt til politiet at have skrevet kommentarerne, men nægter, at de skulle have været ment truende, skriver politiet. Retssagen starter altså i dag her klokken 9 i Sønderborg. Det bliver skyet med regn i dag, men i eftermiddag så kan der være lidt sol og spredte byer. Temperaturer mellem 12 og 16 grader. Det her det var nyhederne fra det sydvesttyske. Mit navn er Katja Schmidt.
4: Kan lyse.
5: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

Kim Larsen om 100 år. Der er gået 80, siden Cher blev født. Cher, som man sagtens kan kalde for en diva, ikke? Og en af dem, som ikke har brug for et efternavn, men hun hed faktisk Cheryl Sarkisian, før det bare blev til Cher. Og hun har genopfundet sig selv og sin stil og sin lyd rigtig mange gange, siden hun debuterede i 1960'erne. Og i dag, der fylder hun altså 80 år. Blandt andet, så kan vi jo huske denne her. Cher var 16 år, da hun mødte Sonny Bono. 27 år gammel var han. De blev kærester, og de skabte Sonny og Cher-duoen, som leverede den her, for eksempel I've Got You Babe. De lavede også The Beat Goes On og flere andre. Han var også en ret skift fyr, ikke? Og Cher udgav sideløbende musik i eget navn og fortsatte med at udgive musik i 70'erne, i 80'erne og 90'erne. Og det blev albumet Believe, der katapulterede den popstjerne, som på tidspunktet var 52 år, op på hitlisterne. Believe, Chers mega hit om at overvinde hjertesorg fra 1998, og den er jo lige så tidløs som kunstneren hun også er. Hun ser stadigvæk helt fantastisk ud. Hun er også den her. Og det er faktisk måske meget godt billede på, hvordan Cher har det. Hun har flere gange fortalt i det senere tid, at hun egentlig ikke bryder sig om at blive ældre. For eksempel så fortalte hun i et Today-interview i 2023, at det irriterer hende voldsomt. Og hun har tænkt sig at blive ved med at klæde sig og opføre sig, som hun altid har gjort. Man kan ikke holde sig ung ved at ikke at føle... Men måske kan man holde sig ung ved ikke at føle sig gammel. Hun siger, jeg følger med i trends, jeg har mange unge venner. Jeg har også gamle venner, for at være ærlig, så prøver jeg ikke at føle mig ung, men jeg prøver heller ikke at være ung. Jeg hænger bare i. Og det gør hun sgu egentlig meget godt, ikke? Cher, som har tidligere også annonceret, at der bliver lavet, skulle laves en spillefilm om hendes liv. Det er vist ikke helt på plads endnu. Og så har hun også sagt, at hun kommer snart med et nyt album. Det har hun fortalt i en amerikansk tv-station, der hedder CBS. Og så skriver hun også på to af sine erindringer, der efter planen skulle udkomme til efteråret. Jeg tænker bare, at vi fejrer hende i dag. 80 år fylder Cher.

Fra kamp til sejr, og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Det var Stine Klingsten og Victor Åge sammen på det her nummer, der hedder Råber under vandet. 5 minutter til klokken er 9, men vi har et nummer her med Paul Krebs, som rummer både Morrison, Dylan og Elvis.

Paul Kratz, Morrison, Dylan og Elvis. Der er 2 minutter til det er nyhedstid, der er radioavis, og vi kan lige nå Kings, You Really Got Me.

0: by your side. You really got me, The Kings. Nu er det radioavisen, klokken er 9.
1: Vejen til en regering med Venstre, Liberal Alliance og De Konservative ser noget nær umuligt ud efter forhandlinger i aftes. Her forlod Moderaterne nemlig forhandlingerne med beskeden om, at det ser svært ud, og at en VLAK-regering nok ikke kan flyve. I stedet der foreslog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, at den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen nu ser nærmere på en regering hen over midten. Og dermed ser forhandlingerne ud til at gå i en ny retning fra i dag, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Der er vel to muligheder, at Troels Lund Poulsen siger, okay, så prøver jeg at forhandle den her midterregering, eller at Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og vi så får en ny kongerunde og en anden kongelig undersøger, som jo så formodentlig vil være tilbage til Mette Frederiksen.
1: Og lige præcis den løsning krydser de fingre for i Radikale Venstre. Partiet var også til forhandlinger om en VLAK-konstellation, men den vil De Radikale ikke bakke op om, siger politisk leder Martin Lidegaard.
3: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der vil være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger, både når det handler om sikkerhedspolitik, mindre afhængighed af gas, investeringer i vores skoler og uddannelser.
1: I Grønland vækker det kritik, at en amerikansk læge er kommet til landet for at tage temperaturen på sundhedsvæsenet. Det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
4: Han siger selv, at han er frivillig og er kommet hertil for at undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedsvæsen. Og det er der mange, der synes er enormt provokerende, fordi USA tidligere har været inde og kigge på det grønlandske sundhedsvæsen og foreslå, at man skulle sende et hospitalskib for at hjælpe til, og det blev der takket nej til. Men det rammer altså også et ømt punkt her i Grønland. For i Grønland så er der dobbelt så stor risiko for at dø af cancer, som der er i Danmark. Der er mange sygdomme, som ikke kan behandles heroppe, men hvor folk må tage ned til Danmark. Der er stor mangel på arbejdskraft i lægeverdenen.
1: Den amerikanske læge rejste til Grønland med USA's særlige udsending Jeff Landry. Men det møder modstand fra blandt andet den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
5: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snak.

0: snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
1: Jens Frederik Nielsen anerkender, at der er plads til forbedringer i sundhedsvæsenet, men amerikanerne er ikke en del af løsningen, mener han.
0: Vi har en lang række udfordringer på området, og vi arbejder hver eneste dag hårdt for at gøre noget ved dem. Og det er jo noget, vi skal have fundet løsninger på, men det bliver jo ikke løst af, at en amerikaner vil sende et skib.
1: USA's præsident Trump har gentagne gange ytret ønsker om at kontrollere og overtage Grønland. En ny dille er godt på vej til at indtage børneværelser rundt om i verden. Også her i Danmark, hvor mange børn og unge for tiden drømmer om en lille blød bold. Den ligner mest af alt en asiatisk madret, nemlig en dumpling, og så er der tegnet et ansigt på. De hedder squishy dumplings og bliver revet ned fra hylderne, blandt andet i Kids Cool Shop i Odense, fortæller salgsassistent Kasper Hansen.
2: Vi oplever, når de går forbi ude foran indgangen på butikken, så lige snart vi ser dem, fordi vi holder dem op front, så kommer de styrtende ind, og så kan vi bare høre dem sige, de har dumplings, de har dumplings. Og der går aldrig ret lang tid efter, så står resten herinde, og så er vi som regel ude løbet tør for dem inden for det samme døgn eller halvandet døgn. De overlever aldrig ret længe.
1: Nej, men når der så kommer nye leverancer på hylderne, ja, så får blandt andre forældre travlt. Det oplevede Ahmed Adan, da han datter på 6 år.
3: Det skulle være nu eller aldrig, fordi det var lige udsolgt her i sidste uge. Så fik vi at vide, at der var kommet nogle nye, så skulle jeg bare skynde mig efter arbejde, og det er så det, jeg gjorde nu.
1: De her squishy dumplings, de er pakket ind, så man ikke kan se, hvilken farve man køber. Og det er faktisk noget af det, der tiltaler Mikkeline Hellmann.
4: Jeg tror bare, det er mere den der sådan overraskelse med, hvad man får det, møde-agtigt. Og så er det jo også det der sådan, det er jo også sådan lidt, det der med, at man bare sidder og trykker på den, og så er man bare er helt afslappet på den måde.
1: Ja, men vi skal dog nok ikke regne med, at de her bløde dumplings er kommet for at blive for evigt. I hvert fald ikke, hvis man spørger trendforsker Mads Arlin Søborg.
5: Jeg tror, at det her det er en trend, der ikke varer så længe. Altså, vi kan se det med, altså det der med de her trend her, det så vi også med Labubu. Altså, de eksploderer, og så varer de måske alt fra et halvt år til et år, hvor de virkelig, virkelig piker, og så begynder det allerede at gå ned igen.
1: Et regnvejr breder sig ind over landet fra sydvest, og byerne, der er med, kan være med torden. Men før og efter, der er der mulighed for lidt sol. Mellem 12 og 17 grader.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Vi var med til Breakfast in America, Supertramp, og klokken er 8:08. Vi er i gang med den sene time af morgen på P5. Meget mere morgen er der også 20 minutter i 10, hvor at, vi har Sebastian Dorset til at levere en tankevækker, der handler om noget med sproget og noget i, hvad for noget sprog man skal bruge. Der er for eksempel ikke noget galt i at vise, at man tilhører en anden generation.
2: Jeg synes ikke, der er noget galt i at vise, at man tilhører en anden generation. Det kan godt være, at man ikke forstår deres talemåder, og man så bliver lidt til grin, når man ikke, når de siger 6-7, når man bare ryster opgivet på hovedet. Men på den anden side, så er der tit en debat om, hvorvidt unge mennesker forstår gamle menneskers sprog. Altså, vi ryster altid på hovedet og siger, at de tror, at en bjørnetjeneste er noget godt. Og der bliver bare nødt til at sige, nej, de tror faktisk ikke, en bjørnetjeneste er noget som helst. De har aldrig hørt om ordet. De læser ikke fabler. Jeg ved ikke engang, hvem der har skrevet den fabel. Men det er ikke noget, man beskæftiger sig med, når man er ung. Så derfor kender man ikke ordet bjørnetjeneste, og så tager man et gæt.
1: Man skal ikke være bange for at bruge sine egne ord, og man skal lade være med at bruge de unges sprog og ord. Det tror jeg nok noget af essensen af den tankevækker. Men du kan høre det selv, fordi 20 minutter i 10, der kommer der en fuld tankevækker her på P5. Om lidt, så skal vi kigge i vores naturkalender. Efter Sanne Salomonsen har sunget, jeg er Holder dig i mørket.

0: holder dig i mørket. Med fra Sommerdal TV-serien i Ørits. Nu skal vi åbne vores naturkalender. Og det gør vi sammen med Kåre Manik Ebert. Godmorgen, Kåre.
1: Godmorgen.
0: Vi skal snakke om stallingen. Som,
1: ja.
0: Vi kan lige godt tage den med det samme. Vi kommer i hvert fald til på et tidspunkt at sige, at det er en fisk, som lystfiskere opfordres til ikke at fange.
1: Ja, lige præcis. Ja.
0: Men hvad er det for en? Hvad er det for en fisk?
1: Det er en laksefisk. Det ligner sådan lidt en tynd øret, stålgrå, med et sådan stor rygfinde, som er næsten 10 gange 10 cm, så den ser ret specielt ud. Det danske navn stalling kommer sandsynligvis af, at den er stålgrå. På latin, der hedder den noget så fint som thymallus thymallus, og grunden til, at jeg nævner det, er, at de fleste tror, at fisk er noget, der stinker. Men den her stalling, den dufter simpelthen af timian, og der kommer navnet. Det græske ord thymallus betyder en velduftende fisk, og så thymus, det er timian. Så dermed har man den velduftende stallingduftende, eller timianduftende stalling.
0: Jeg vil bare sige, jeg elsker duften af timian. Altså, det er virkelig, det er en nydelse. Så det vil, altså, hvordan kan det være, at den dufter af det? Altså, det kan man svare på det?
1: Ja, det er altså, 10 dumme kan stille flere gode spørgsmål, end en klog kan svare på. Så det ved jeg simpelthen ikke. Det er mærkeligt, at den slim dufter af timian, men det gør den simpelthen bare.
0: Nå,
1: okay. Ja, og så for det ikke skal være løgn, så har hannen, når den bliver kønsmoden, så bliver den blå, så hedder den en blåmand. Ikke? Og så kan I godt høre, at lystfiskerne har et særligt forhold til den her specielle fisk, ja, som jo så ikke er fredet længere.
0: Jamen, hvorfor er den ikke det?
1: Ja, den har været fredet siden 2011, fordi der oplevede man en gevaldig nedgang i alle de danske vandløb, som den findes i, at den findes i Hvidåen fra syd til Storåen i nord, ud ved den jyske vestkyst. Det skyldes simpelthen istiden, og hvordan fiskene kunne vandre ind tilbage i vandløbene, dengang isen forlod. En reduktion på mellem 90% og 95% i bestanden, som skyldes simpelthen, at skarverne den vinter begyndte at fiske i vandløbene. Og det er de så gjort lige siden, plus at der er kommet mange flere skarver, som flyver over Danmark, når de skal overvintre. Så vandløbene bliver hårdt udsat, og skarven, eller stallingen, altså den art, der sådan set nok har lidt allermest af det.
0: Men hvorfor?
1: Og den har så været fredet siden. Ja, undskyld. Den har været fredet siden 2011, og den skulle egentlig have været fornyet fredning her den 15. januar, da fredningen den udløb i år. Men ministeriet var ikke opmærksom på det. Da vi kontaktede dem for 3-4 måneder siden, der sagde, at vi får svært ved at nå det, men vi prøver. Og så har vi haft balladen med valget og regeringer, der har været fastlåst, så der ikke kunne ske noget arbejde i ministeriet. Så derfor er den ikke fredet længere.
0: Så det er simpelthen fordi, at vi ikke har en regering? At stallingen ikke er fredet?
1: Ja, og måske, at vi kom lidt for sent i gang med at gøre opmærksom på, at den her stalling fortsat skulle være fredet.
0: Men er det fordi, der er behov for det stadigvæk, fordi den har det ikke så godt, så at man kan ophæve den fredning?
1: Nej, bestanden er stadigvæk ekstremt hårdt presset i alle de vandløb, hvor den findes. Men det er jo grund til, at den skal være fredet. Det er jo ikke, fordi lystfiskerne fanger den, fordi der er ikke blevet slået en stalling ihjel af en lystfisker de sidste 50 år i Danmark. Fordi dem, der fanger den, er altid vant til at genudsætte den. Og den har en meget lille mund, og den bliver fanget på fluer, så den overlever altid genudsætning. Men det er sådan mere det symboliske i. Vi har altså en bestand af en fiskeart, som er meget sjældent og en meget renvandskrævende art. Og derfor skal man selvfølgelig ikke hjemtage den. Nej. Og det er, sådan, det er et opråb om, at den her art har det altså skidt. Hjælp os nu med at redde den her fisk.
0: Ja. Så der skal hjælp til, for at stallingen har det godt, og kan blive ved med at dufte godt af timian.
1: Lige præcis.
0: Tak skal du have, Kåre. Tak for det.
1: Selv tak. Selv tak.
0: Som er fiskebiolog hos Danmarks Sportsfiskerforbund, Kåre Manik Ebert. Og Kaspers Orkester. Langsomt.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Meget mere morgen på P5.
1: Irene Cara og What a Feeling. Her Bruce Springsteen med et nummer, der hedder Turn Back the Hands of Time.

Bruce Springsteen og Turn Back the Hands of Time. Hæftigt inspireret af gammel Motown. Og inspireret af fortiden, det er Charlie Puth også. Og han har ovenikøbet fået nogle af sine ikoniske venner, eller i hvert fald inspirationer til at hjælpe ham. Det er Michael McDonald og Kenny Loggins, som hjælper Charlie Puth på nummeret her. Love in Exile.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Selvom det faglige hus i Esbjerg nu er Danmarks største fagforening, er der stadigvæk mere at gå efter. Det siger Johnny Nim, der er forbundsformand for det faglige hus. Og næste mål er nemlig FH, fagbevægelsens hovedorganisation, der er Danmarks største faglige fællesskab med 1,3 millioner medlemmer. Og det fællesskab vil det faglige hus gerne ind i håb om at få mere indflydelse.
2: Så vil vi få mulighed for at få adgang til det direkte til det politiske system. Det er jo ikke sådan, vi ligger og sover, og vi har stadigvæk kontakt til mange af de politiske partier. Men altså, de væsentlige spillere på arbejdsmarkedet og de politiske partier, dem har vi ikke helt fuld stilling til.
1: Hos fagforeningen 3F, der anerkender formand Henning Overgaard, ikke præmissen om, at det faglige hus kan sammenlignes med andre fagforeninger som 3F. Men han er ikke blind over for de udfordringer, hans egen fagforening står overfor.
3: Dengang var der en arbejdspladskultur, hvor lønmodtagerne nærmest af egen drift søgte ind i fagforeningerne. Og i dag skal vi i langt højere grad bestræbe os på at sætte ressourcer af til at være opsøgende og organisere lønmodtagerne, og vi skal også sørge for, at vi er relevante sådan i de almindelige billede og opfattelse af, hvordan vi bliver betragtet. Og det er det der arbejde, som vi har sat i gang. Det tager tid. Jeg så gerne, at vi var færdige i morgen.
1: Tal fra Danmarks Statistik viser, at Faglige Hus nu har rundet de 200.000 medlemmer, som er næsten 10.000 flere medlemmer end 3F. Venstremanden Martin Iversen trækker sig for politik. Det har han meddelt Venstres bygruppe og Venstres kommuneforening i Tønder Kommune. Baggrunden er at kunne give det nødvendige fokus til sin familievirksomhed, herunder arbejde med at få klædt næste generation godt på til videreførelsen af denne, skriver Venstre i Tønder i en pressemeddelelse. Vi har respekt for Martins beslutning og tager den naturligvis til efterretning, siger formand for Venstres Kommuneforening, Hans Schmidt Lindholm. Allan Skødt får Martin Iversens plads i kommunalbestyrelsen fra 1. juni, og vi arbejder på at få en kommentar fra Martin Iversen. Beslutningen om at rive Vejenhallen ned og omlægge området til boliger, som et flertal i det tidligere byråd tog, er står nu til at skulle genbehandles. Det er i hvert fald indstillingen fra Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv i Vejen Kommune, som holdt møde i går. Det er kommunens venstreborgmester Christian Lund, som har taget initiativ til at genoptage sagen, efter beslutningen gav anledning til modreaktion og kritik fra borgere, blandt andet under kommunalvalgkampen. Kritikken gik blandt andet på nedrivning af en bygning, som er karakteristisk for byen, og at der mangler borgerinddragelse i processen. Christian Lund ønsker ikke at stille op til interview. Det er skyet med regn flere steder, og i løbet af eftermiddagen der kan vi få lidt sol, men altså stadigvæk spredte byer. Temperaturer mellem 12 og 16 grader, og vinden den er svag til, når kommer fra syd og sydvest. Det var nyhederne fra det sydvesttyske. Mit navn er Katja Schmidt.
4: Pressemeddelelse.
5: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Rosted Kreuzfeldt og sad i parken.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og lige om lidt, så får du en tankevækker om det sprog, vi bruger. Og indtil da, der er det Shanna Spyro, som har lavet et nummer, som bliver brugt til filmen Devil Wears Prada 2. Den hedder Material Lover.

0: Shanna Spiro og Material Lover. Journalist, komiker, forfatter og foredragsholder Sebastian Dorset har lavet dagens tankevækker. Der er ikke noget galt i at vise, at man tilhører en anden generation, når man taler. Det gælder både ung som gammel. Bare brug dine egne kloge ord, siger Sebastian Dorset.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Det er altid godt med hemmeligheder, hvis man har folks opmærksomhed. Så jeg har to hemmeligheder om min dejlige kæreste. Den ene er, at hun fylder 50 lige om lidt. Og den anden hemmelighed er, når hun omtaler det, vi andre i 50'erne kalder Roskilde Festival, så siger hun bare Ros. Skal du på Ros, spørger hun så nogle unge mennesker. Og jeg ved ikke, om det er, fordi hun ikke er fyldt 50 endnu, eller om det bare er mig, der er 5 år ældre, men jeg foretrækker alle 6 stavelser, nemlig Roskilde Festival. Og jeg synes ikke engang, det er hårdt at sige, men min kæreste siger altså Ros. Og jeg tænker, det er et forsøg på at, ligesom at vise de unge, at hun taler deres sprog, at hun ligesom er på bølgelængde. Men jeg synes ikke, der er noget galt i at vise, at man tilhører en anden generation. Det kan godt være, at man ikke forstår deres talemåder, og man så bliver lidt til grin, når man ikke, når de siger 6-7, og man bare ryster opgivende på hovedet. Men på den anden side, så er der tit en debat om, hvorvidt unge mennesker forstår gamle menneskers sprog. Altså, vi ryster altid på hovedet og siger, at de tror, at en bjørnetjeneste er noget godt. Og der bliver jeg bare nødt til at sige, nej, de tror faktisk ikke, en bjørnetjeneste er noget som helst. De har aldrig hørt om ordet. De læser ikke fabler. Jeg ved ikke engang, hvem der har skrevet den fabel. Men det er ikke noget, man beskæftiger sig med, når man er ung. Så derfor kender man ikke ordet bjørnetjeneste, og så tager man et gæt. På samme måde, som vi andre går og gætter på, hvad det der 6-7 betyder, eller hvad det betyder at være dope, eller når man disser nogen, så er det bare et gæt. Og jeg synes egentlig, at vi ældre, og det er ikke, jeg håber ikke, min kæreste lytter med, men jeg synes, vi skal bruge vores egne ord, fordi på den måde, så får vi et stærkere og større sprog. Jeg synes for eksempel, hvis man var ung i 60'erne eller 70'erne, så står der ved det at bruge udtryk som bred ymer eller knæhøj karse, så kan de unge undre sig over det, og måske gætte på, hvad det betyder, og så får de også nogle slangord, de måske synes kunne være sjove og alternative at bruge. Så får vi et langt større og bedre sprog for os alle sammen. Så jeg skal ikke på Ros, jeg skal hjem på sofaen.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

manden, der har lavet nummeret, og også ham, der synger. Han hedder Alvin Lee Meldau, og det her, det er nummeret Muscle In, lavet af den svenske gruppe The Magnolia. Har du en eftertanke til dagens tankevækker? Er der for eksempel ord, du skal til at bruge og bruge igen? Eller er der ord, du skal stoppe lige med det samme, fordi de slet ikke passer på en på din alder? Du kan jo være, du har en eftertanke, så send mig endelig en mail på p5@dr.dk. Der var der noget at tænke over i forhold til Sebastian Dorsets tankevækker. Brug egne ord. Her er islandske Lovey, og nummeret her hedder Bad Woman.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Det er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

Efter Nora Jones og Sunrise, så var det Cecilie Nordby med Smoking. Vi får gæster i radioen her i formiddag, som så vanligt til det gode selskab. Der kommer Christian Jersing på besøg. Det er ham, som var med i Alene i Vildmarken sidste sæson og blev nummer 2. Og gjorde en ret god figur. Han er aktuel med en ny bog. Og hvad den handler om, altså han er jo vildmarksguide og så i øvrigt forfatter. Christian Jersing, han er gæst hos Charlotte Strib, når her efter radioavisen kl. 10. Og det er altså det gode selskab, som du skal tage lidt med på. Tak fordi du lod dagen starte her på B5. Sammen med mig, jeg hedder Rasmus Scharlingtoft. Og indtil radioavisen, der har jeg Hanne Bohl på. Don't know much about love. Ha' en rigtig god dag.

0: Nu er det radioavis. Klokken er 10.
1: Troels Lund Poulsen har ikke givet op. Venstreformanden fortsætter forsøget på at danne en regering sammen med Konservativ og Liberal Alliance. Sådan lød beskeden i aftes efter nye regeringsforhandlinger, hvor Moderaterne var indkaldt. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen sagde bagefter, at han stadig er skeptisk over for at bakke op om sådan en borgerlig mindretalsregering.
2: I formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
1: Ja, så roste Lars Løkke Venstre for at droppe ideen om at skære i udviklingsbistanden og træde ud af statsborgerrettighedskonventionen. Men det er ikke nok til at få Moderaternes opbakning, konstaterede Lars Løkke Rasmussen.
2: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med Store Bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
1: Troels Lund Poulsen skriver til os, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har fortalt ham, at de ikke vil vælte en V- eller AK-regering. Der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, skriver han. Ruslands præsident Vladimir Putin er på besøg i Kina, og her siger den kinesiske præsident Xi Jinping, at Kina og Rusland har nået det højeste niveau af strategisk partnerskab. De to præsidenter tog ikke imod spørgsmål ved pressemødet. Men de har underskrevet mere end 20 dokumenter, blandt andet om handel, teknologi og forskning, skriver BBC og det russiske nyhedsbureau TASS. Putins kinesiske besøg blev officielt meldt ud få timer efter, at USA's præsident Donald Trump havde afsluttet sin tur til Kina i sidste uge. Der har været en hel del fodboldjubel i radioen i de seneste uger. Nu får du lige lidt mere fra den kant. For mens AGF-fans måske stadig har lidt ondt i hovedet efter at have fejret det første danske mesterskab i 40 år, så lykkedes det i aften London-klubben Arsenal at vinde det engelske mesterskab for første gang i 22 år. Det var altså det, han sang, Arsenal. Og selvom forløsningen var stor blandt Arsenals fans, så kom mesterskabet i hus på en lidt bagvendt måde. Det skete nemlig, da deres nærmeste konkurrent, Manchester City, kun fik uafgjort i deres kamp i aftes, og dermed kan de kun, fordi der kun er én kamp tilbage, kan de ikke længere hente Arsenal, som altså nu kan kalde sig engelske mestre. Og tillykke med det. Skydevejr, og der kommer regn fra sydvest, som bliver fuldt af spredte byer. I eftermiddag er der så mulighed for lidt sol, temperatur mellem 12 og 16 grader. Her slutter radioavisen, læst af Thomas Hougaard.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Electric Light Orchestra her med Living Thing.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og rigtig hjertelig velkommen inden for denne onsdag formiddag, er vi vel nået til. Og du har jo nok hørt om sabbatår. Måske du selv har holdt lidt. Og har du nogensinde tænkt på et sabbatliv? Den udfordring, den stiller, kan man sige, dagens gæst i dag. Vildmarksguide, forfatter og tidligere deltager i programmet Alene i Vildmarken, Christian Jersing. Han har nemlig skrevet en ny bog, den hedder Kan man tænde ild med to vandmænd? Og budskabet, i hvert fald et af dem, er at få dig et sabbatliv, hvor du ikke kun lever i weekenderne og i ferierne. Så lyt med og se, om der er inspiration at hente, når jeg tager imod Christian Jersing. Lige på den anden side af Buffalo Springfield her. Og for what it's worth.

0: Kan man tænde ild med to vandmænd? Sådan lyder titlen på Christian Jersings nye bog. Velkommen til, Christian.
1: Tak skal du have.
0: Altså, jeg gætter på, at det vil du sige, ja, det kan man godt, hvis man virkelig vil.
1: Jamen præcis, det er det, det handler om.
0: Og du har også skrevet om det her, som jeg indledte med at sige, at hvorfor gå og vente på, at alle vores store og givende oplevelser, de skal henlægges til ferier og ja, sabbatår eller weekenden eller sådan noget. Men hvorfor ikke bare stå op hver dag og så se, hvad der sker for noget ud af hverdagen? Hvad er det, altså, hvad kommer det af, at du er nået dertil i sådan en erkendelse eller et opråb?
1: Jamen altså, jeg tror bare, at det her med at ryste posen lidt af den måde, vi lever på. Altså, jeg synes, jeg ser lidt det her med, at vi lever fra ferie til ferie, fra weekend til weekend. Så det er egentlig bare, hvis man har en uddannelse, eller ved at passe den, så gør det. Respekterer sit arbejde, men får det til at passe ind i det liv, som føles som dig, og ikke omvendt. Og det er at ryste posen lidt der. Og sabbatår handler om at trykke play, og ikke pause. Jeg er netop at give lidt mere slip på de ting der.
0: Men og hvad er det, du sådan ser, eller måske også selv har praktiseret? Altså, hvad er det, vi gør, hvor vi måske godt lige kunne få lidt mere ud af?
1: Jamen altså, jeg tror mere, det er sådan, at gøre ting, som ikke altid er målt, og ikke altid giver mening, altså, men bare føles rart. Så det er sådan at løsne lidt op. Jeg synes, der er sådan lidt en vi er låst, og det bliver en identitet, og det er den måde, vi taler sammen. Og så hvis man hopper lige ud på kanten af det, så kan man nærmest også føle sig udenfor ved at tænke en lille smule anderledes, eller gøre anderledes ting, kan man sige. Ikke?
0: Og det har du i den grad gjort, fordi måske, Christian, skulle vi nu lige her sådan have lidt mere sådan præsentation af dig, hvis du sådan selv skulle sige det. Jeg ved, du er forfatter sådan her bog, du har været med i programmet Alene i Vildmarken, og er jo sådan en vildmarkstype.
1: Ja, vildmand.
0: En vildmand. Hvordan, jamen, hvad er det der? Altså, hvad er det, du er gået efter der?
1: Jamen, jeg tror bare, det er helt tilbage. Den der, når vi starter i folkeskolen, så får man en drejebog i hånden, og den synes jeg bare ikke er passet ind i. Og så har det været en kamp lige siden at prøve sådan at finde min egen vej i det. Og det er svært. Det er sådan lidt, ikke særlig acceptabelt. Altså, og det er også lidt bogen, det handler om sideløbende. Med at slippe fri af det. Jeg fik at vide, at jeg havde alle muligheder som ung, men jeg kunne få en læreplads i Føtex, eller du ved, tage et sabbatår, ikke? Hvor det var sådan lidt, jeg havde masser andre drømme. Altså, det er mere sådan, hvordan overbeviser man ens forældre om det? Hvordan får man taget hul på det der, som jeg ikke kunne finde i bogen, hvad kan du blive, som man skulle læse dengang, ikke? Så det er lidt en kamp for frihed, kan man sige.
0: Og det her Vildmarks ting.
1: Ja.
0: Det er jo ikke bare, at du har været med i et program. Du har jo
1: programmet er en lille ting. Ja. Altså, jeg har brugt 20 år på at lære at overleve. Altså, det synes jeg var meget interessant. Jeg brød afhængigheden til civilisationen. Det synes jeg var sjovt tanke. Kopper et livet, smider sig en grøftekant, og det synes jeg var noget befriende i. Og jeg var dygtig til det. Og så var der den sidste ting, det var, at jeg havde det dejligt derude i vildmarken. Altså, jeg manglede ikke noget. Så der fandt jeg ud af, at livet lidt er kogt op på lyst eller nød, kan man sige. Altså, så det er sådan, der bliver tænkt i hvert fald, ikke? Hvad er lyst til at handle i dag? Og alt sådan noget der. Så jeg havde det fint, jeg havde dejligt, jeg manglede ingenting. Så det er frihed, kan man sige, det er titlen.
0: Og var du alene i vildmarken, altså i de der 20 år? Eller var det noget, du gjorde med andre?
1: Jo, frem og tilbage, alt fra vores hus vi havde et lille hus i Sverige i familien, som jeg brugte meget som frirum, eller FDF, som var en stor del af mit liv. Altså spejderbevægelsen, kan man, eller FDF, frivillig drengeforbund. Men altså, jeg har kørt skoler. Jeg har haft en vildmarksskole i Canada i 10 år, hvor jeg har haft unge mennesker med og lære dem at overleve. Og det er ikke hardcore, det er bare stille og roligt være i vildmarken og finde ud af, hvad det egentlig handler om at være i live. Altså, ly, vand, varme, mad, hvis man har styr på det, så skaber det en ro. Altså, det er, og så sammensat jeg min egen uddannelse i 2000, og, det ved, jeg tror det var 11, og 6 år frem, 7 år frem. Jeg ligesom prøvede at gøre det, jeg drømte om, kan man sige. Ikke?
0: Christian Jersing er dagens gæst, og vi skal tale meget mere om det her med også, hvordan vi andre måske lige kunne dreje på nogle knapper, eller bare se rundt om os på en ny måde, så vi ikke bare lever for, at det snart skal være weekend eller ferie. Som er et af budskaberne i Christians nye bog, kan man tænde ild med to vandmænd. Lis Sørensen skal vi have, inden vi taler videre 100 gange til.

0: Nu er det vel ikke sådan, at du vågner her onsdag og tænker, åh, jeg skal lige igennem de næste tre dage, inden det omsider er weekend. I hvert fald så, jeg vil ikke sige mener eller rækker en pegefinger op, men Christian Jersing, min gæst i dag, siger, at det kunne godt være, at man i stedet for skulle sådan lade den der weekend komme og så se på, hvad kunne jeg egentlig foretage mig i dag, eller hvad sker der, eller bare være åben for, hvad der nu sker. Er det ikke sådan, du ser det, Christian?
1: Jo, altså det er jo meget sådan, jeg synes, folk siger, at de ikke har tid. Det er jo noget med det, og jeg tror bare, at de ikke har mod til at, gøre noget anderledes, eller eller få lidt mindre i løn og mere frihed. Altså det er sådan, det er mere mod til at træde ud af hamsterhjulet, som er også en undskyldning for, at det er besværligt at leve, for vi er i hamsterhjulet. Men altså, døren står åben, du kan bare træde ud, og det synes jeg, det er lidt... lidt sjovt at stikke lidt til, ikke?
0: Og hvad er det, fordi du nævnte også, at nogle gange, når man taler med folk, så har man ligesom sådan en tendens til, det kender jeg jo også for mig selv, til sådan at trække men så er det ikke helt perfekt.
1: Ja.
0: I stedet for at sige, altså være, du ved, jublende over for et eller andet, ikke?
1: Ja, lige præcis. Altså, og kort eksempel, jeg mødte bare en i går faktisk, ikke? En kammerat, der spørger ham, men han var ude at rejse, han har været i Pionerne, og så snakker vi bare lige lidt, og så, hvordan var det? Altså, hvordan var det at rejse der? Jamen, det var sådan lidt, jamen, det var dejligt, men jeg havde faktisk fået en flybillet, et sæde nede i bunden, men jeg havde bestilt op i toppen. Altså, okay, ja. Hvordan er det så? Men hvordan var Pionerne? Jamen, vi ankom onsdag, og så var det godt vejr, men så torsdag regnede det. Og så den der måde hele tiden at have, hvad er det, du lægger dit fokus på? Altså, jeg er da ligeglad. Altså, så det er den der, jeg ved ikke, det er sådan en fællesskabssnak ind i, at have... hvor ligger du vægten på oplevelsen og på det, du gerne vil? Altså, hvad drømmer du om, ikke? Altså.
0: Ja, fordi jeg har sådan en forestilling om, der er nogle oplevelser, der skal passe ind i et eller andet skelet, vi har med måske hjemmefra.
1: Ja, det er det. Altså, det er sådan, jeg ser det som sådan nogle standardindstillinger, når vi snakker, og også bare kører en hverdag igennem. At det kunne være sjovt bare at bryde den. Jeg gør det i hvert fald, og det er meget lidt, der skal til. Altså, jeg tror bare, at vi er fanget i sådan den der sammenligningskultur, som jeg godt kan nogle gange kalde en pest, synes jeg, ikke?
0: Kender jeg faktisk godt nogle gange, når jeg sådan er kommet tilbage fra noget ferie, og sådan folk, nå, hvor er lavet, hvor du havde en, jeg har ikke rigtig lavet noget, jeg har ikke rigtig været nogen steder henne, men den har der været, jeg ved ikke om den har, nej, har den nu egentlig også været god, fordi, altså, må jeg egentlig have lov at synes det, altså, ja. Det er rigtigt, der er den der sådan, jeg ved ikke, hvor det kommer fra.
1: Ja, men det har du ret i. Altså, jeg tror mange sådan, at en hård hverdag, og det er det, som du sagde lige før, nu er det snart weekend, det bliver sgu dejligt. Men altså, hvis vi hele tiden prøver at slippe væk fra hverdagen, så er det måske det hverdagen, vi skal gøre noget ved og ændre. Og jeg plejer at sige, at vi arbejder fra 8 til 16 måske, lad os sige det. Jamen, så du kan jo sagtens lave et eller andet eventyr fra 16 til 8 og komme på arbejde næste dag. Altså, det behøver ikke at fylde særlig meget. Det er bare for at springe rammen, det der med fra ferie til ferie og fra weekend til weekend. Og for mig handler det at komme ud. Det kunne også være alt muligt andet. Musik, eller hvad det nu er, man interesserer sig for. Bare husk at tage fat i det, så det ikke er sådan en kæmpe planlægningsshow. Altså.
0: Og det kunne godt være, hvis man er et arbejdende menneske, at man kommer hjem og så stadig havde noget energi, så kunne man jo også planlægge noget, man skulle om 2 timer.
1: Ja, præcis. Og jeg tror, det som jeg også møder tit, det er det der med, at man bliver beskyldt for at være egoistisk. Altså det synes jeg er sådan lidt underligt, fordi... Det har sådan negativt ladet ord nogle gange. Ikke? Det handler om, men jeg vil kalde det egenomsorg. Altså, sørg for, at du får det ud af dagen også, selvom du har børn, selvom du har travlt og sådan noget der. Så gå lidt efter det, du drømmer om. Altså, jeg synes, at det egoisme er også... Der findes også sund egoisme, kan man sige. Og jeg vil kalde det egenomsorg, ikke?
0: Og måske nogle flere eksempler på det tager vi lidt senere, men her er en, som også opfordrer til, at vi får noget ud af hverdagen.

Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen. Den langsomme opvågning til den kendte udsigt, der er alligevel aldrig er helt så kendt. Familiens på en gang fortrolige og efter søvnens fjernhed fremmede ansigter. Morgenkyssene. Postens smæld i entréen. Kaffelugten. Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter, aviser. Jeg holder af hverdagen selv gennem albens irritation. Bussen, der skramler udenfor på gaden. Telefonen, der uafladeligt forstyrrer det smukkeste, blankeste, stillestående ingenting i mit akvarium. Fuglene, der pipper fra deres bur. Den gamle nabo, der ser forbi. Ungen, der skal hentes i børnehaver, netop som man er kommet i gang. Den konstante indkøbsliste i jakkelommen, med sine faste krav om kød, kartofler, kaffe og kiks. Den lille hurtige på den lokale, når vi alle sammen mødes med indkøbsposerne og tørrer sveden af panden. Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen.

Jeg holder af hverdagen, dagsordenen, også den biologiske, de uundgåelige procedurer i badet og på toilettet, den obligatoriske barbermaskine, de breve, der skal skrives, huslejeopkrævningen, afstemningen af tjekhæftet, opvasken, erkendelsen af at være udgået for bleer eller tape. Jeg holder af hverdagen. Ikke i modsætning til fester, farver, tjal og balfaldere. Det skal til med alle sine efterladte slakker. Som meget usagt og tilnærmelsesvis svævende og hængende i luften bagefter. Som en art psykiske tømmermænd. Kun hverdagens morgenkaffe kan kurere. Fint nok med fester. Alt plads for euforien. Lad de tusind perler boble. Men hvilken lykke så? Bagefter. Og lægge sig i hvilens og hverdagens seng. Til den kendte, alligevel ikke helt så kendte, samme udsigt. Jeg holder af hverdagen.

0: Jeg holder hverdagen. Hold da en ferie, hvor jeg holder hverdagen.
1: P2-koncerten.
2: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
3: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
1: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.

0: Et wake-up call fra Jacob Dinesen. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Med et ønske om at lægge alt sit fokus på familievirksomheden, har venstremanden Martin Iversen besluttet at trække sig fra politik. Martin Iversen er første viceborgmester i Tønder Kommune og har valgt at trække sig, fordi han i stedet vil fokusere på familievirksomheden. Han har ved de seneste to kommunalvalg forsøgt at blive borgmester i kommunen, men at det er slået fejl spiller ikke en rolle i beslutningen, siger han.
3: Altså, hvis jeg har haft energi og tid, som jo er den, der hovedårsagen til det her, jamen, så havde jeg da genopstillet, og så havde jeg da også taget et kampvalg, hvis det var det, der skulle til. Men det er ikke, det er jo slet ikke der, vi er nu.
2: I Venstre Kommuneforening i Tønder anerkender Hans Schmidt Lindholm beslutningen.
4: Jeg har fuld forståelse for Martins beslutning. Han har overvejet, hvordan og hvorledes han vil bruge sit liv og sine kræfter. Han har en familievirksomhed fra 2026 her, at hele familien er samlet, og det kræver også meget energi og fokus at få den ført videre.
2: Allan Skødt får Martin Iversens plads i kommunalbestyrelsen fra 1. juni. Der var mødt både fortalere og modstandere op til det borgermøde, der blev holdt i aften som en mulig bro mellem Fyn og Als. Cirka 50 borgere deltog, og noget af kritikken gik på, at der er ansat lobbyister på Christiansborg for at få projektet igennem. Men det afviser Benny Engelbrek fra Socialdemokratiet, der er valgt i Sydjyllands store kreds.
5: Så vil jeg bare lige for god undskyld sige, at der er altså ikke nogen ansat på Christiansborg, som skal arbejde for det her projekt. Der er folketingsmedlemmer, som arbejder for det her.
2: Det er foreningen Als Fynbroen, der står bag borgermødet, og de arbejder for broen. Det er skyet med regn, og temperaturen er mellem 12 og 16 grader. Vinden den er svag til jævn, og så kommer den fra syd og sydvest. Det her var nyhederne fra det syd- og sønderjyske. Mit navn er Katja Schmidt.
1: P5 med musikken, der holder.

0: tøsedrengene her. Se, du kan lide mig.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og med Christian Jersing, som er forfatter til en ny bog om, hvordan vi prøver at få noget mere eventyr ind i vores hverdag, kunne vi i virkeligheden sige. Fordi det er der jo. Vi skal måske bare lige være opmærksom på det. Men du sagde lige, Christian, når den her med tøsedrengene, den dansede du og din mor rundt til, da du var barn.
2: Ja, det gjorde vi. Vi havde en lille brun lejlighed på Frederiksberg, Bensensvej. Dengang man havde deletoilet med fire lejligheder på trappen og gik i bad hver fredag på Frederiksberg svømmehal, hentede petroleum. Altså, der, det er ikke fordi, vi skal tilbage til noget, men der er sgu dejligt at hive sådan nogle ting frem og for at se, hvor skønt vi har det i dag. Vi har aldrig haft det bedre. Vi lever kun lystbaseret, men jeg savner sgu lidt det der primitive.
0: Og hvis man havde telefon, så var der også et delnummer i opgangen, ikke?
2: lige præcis.
0: Fordi at, fordi det er jo lidt til, komme tilbage til, men der er jo nogle sådan ting, du har taget med også ind i din hverdag, forstår jeg. For eksempel det der med at tage bad en gang om ugen.
2: Ja, men altså du ved, vi kan godt have en vaskeklud liggende. Ja. Altså, det er bare sådan.
0: Det tør man næsten ikke sige til nogen.
2: Nej, det tør man ikke sige, så er man nærmest ulækker. Ja, altså, men det er mere sådan, altså, jeg synes også, jeg mister lidt min egen duft. Altså, man bliver skaldet helt af, og så tager man deodorant og parfume på, og så er det det, man identificerer sig med, ikke? Og hvis det ikke er der mere, så er man pludselig lidt ulækker. Men jeg bruger ikke parfume eller deodorant eller noget som helst. Lever dejligt. Sig det til, hvis jeg lugter.
0: Ja, jeg skulle lige til at sige, det er altså ikke noget, jeg har bemærket.
2: Ja.
0: Og jeg ved også, at I ikke ligger for, sådan noget lukkede vinduer i 21 grader indenfor os.
2: Nej, vi sover ude. Vi flytter ud 1. maj
0: i haven.
2: Og sover i haven, alle tre derhjemme. Og sover til oktober, mere eller mindre. Det går, vi rykker ind en gang imellem. Men altså, det er bare en dejligt at vågne. Så er du allerede udenfor, når du vågner. Og så har vi som om, vi har en lille ferie allerede fra klokken 6, inden vi skal køre klokken 8. Så er der en lille ferie, så har vi har høns, så ser vi hønsetv. Og du ved, min søn går lige i nøgen ud, tisser i haven, tager en aspar, så hopper under dynen igen. Der er en eller anden frihed og lykke i det. Små kortvarige tilstande jager vi der. Det er virkelig befriende.
0: Ja, for så kan det næsten lyde som noget, man ligesom, du ved, putter ned over et hverdagsliv. Men det der med, hvordan man får det til, at det er noget naturligt, at det er noget, man gør, fordi man kan ikke andet.
2: Ja, og det er også for at fylde tiden ud med lidt andre ting. Altså, så er der arbejde, og så tilbage til livet. Altså, det er sådan, vi prøver at tænke, ikke? At det ikke stjæler os. Så det handler, for mig handler det om at slippe livet løs, altså på en eller anden måde, ikke?
0: Og det jo kræver jo så, for eksempel her, at man har en have, man kan gå ud og sove i, Christian. Så hvis man sådan, altså, kunne gøre enten det, du siger, eller på en anden måde sådan indrette sin hverdag, så man får. Og altså, først skal man jo lige se, hvad det er for nogle drømme, man har, men så man kan komme tættere på for dem opfyldt. Hvad kunne det så være?
2: Jamen altså, synes jeg også bare, at vi fylder livet så meget op, at der ikke er plads til den der spontanitet. Altså, man må så have. Holde det åbent. Men altså, for mig handler det meget om natur. Det kunne også godt være muligt andet. Men det er fedt at overraske sig selv. Altså, når du kører hjem igennem den samme stykke skov eller park eller andet, stop op, smid skoene, løb ind i skovbunden, altså klatre nogle træer. Altså bare sådan, det her med at bryde rammen lidt, det skaber jo endorfiner og energi. Altså, det vil jeg bare gøre. Eller hvis det skal være endnu vildere, så lad telefonen ligge derhjemme og prøv at tomle et sted hen. Eller, jamen, der er bare sådan nogle ting, der gør os lidt mere bekvemt med det ubekvemte på en eller anden måde. Og træne det, altså.
0: Jeg var så faktisk stolt af, for i går her på arbejde, så opdagede jeg, efter jeg havde kørt herud, og jeg var kommet ind og været på plads og sat mig ned og lidt i gang med arbejde, at jeg havde glædet min telefon.
2: Ja.
0: Og det synes jeg alligevel var ret stort, at jeg i den løbet af den her lille times tid faktisk godt kunne undvære den. Det var måske en start.
2: Jamen, det var egentlig meget godt. Jeg var også stolt over i går, der var jeg åbenbart mobilnettet nede i flere timer, men altså, det er dejligt, at man ikke opdager det, ikke? Altså, så synes jeg, jeg har vundet lidt.
0: Så der er i hvert fald et par tips der. Christian Jersing er gæst i Det Gode Selskab i dag, og denne her er der også en grund til, at vi skal høre ønsket af, kan man sige. Vi kommer i hvert fald til at tale om TV2's hele verden fra forstanden Christian Jersing og jeg. Det tager vi på den anden side af den.

0: Altså er ord måske alligevel overflødige, Christian Jersing her med TV2's hele verden fra forstand. Ja. Det var sådan, det var det budskab.
1: Ja, det var mærk tiden, brug tiden, løb for livet, elsk hinanden. Det er sgu meget smukt.
0: Det er det nemlig.
1: Ja.
0: Og, hvad sådan, altså, hvad tror du det gør, at vi er blevet sådan, altså fjernet os fra det der? Altså, for vi er jo også, som vi også lige kom til at snakke om her, mens de spiller, vi er jo sådan tilgængelige hele tiden, og vi er jo sådan til at få fat i, jeg vil gerne opleve og leve, og hey, er du hjemme, og så kommer jeg, og så kan vi gøre, eller hvad med i eftermiddag?
1: Jamen,
0: så fik vi ikke svaret.
1: Ja, det er sådan rigtigt. Jeg synes, det er det der med at stoppe op. Vi lever hele tiden i fremtiden. Altså konstant en aftale, vi skal videre, kigge på telefonen om morgenen, hvad skal jeg nå i morgen, hvordan skal jeg time ting? Altså det her med at lige huske at stoppe op og lukke ned, og så være lidt egoistisk og gå ind i den skov, som jeg gør, men, eller hvad man nu har lyst til. Sluk den der altså, tilgængeligheden. Så hvis man lige en gang imellem lige dropper samlingskulturen, tilgængeligheden, og egentlig mærker efter. Altså jeg ved ikke, hvornår du eller jeg sidst har siddet uden noget stimulans. Nu havde jeg jo et program, jeg var med i, hvor jeg sad i 31 dage uden noget stimulans. Det er måske også voldsomt, men altså bare det der, du ved. Mm. Er du egentlig til stede? Det er det spørgsmål, stillede jeg mig selv, da jeg sad alene. Ikke? Er jeg egentlig til stede derhjemme? Konklusionen var nej.
0: Ja, det er det, selvom når man prædiker et budskab, eller prædiker, men har et budskab, så er det jo ikke sikkert, at, man prøver i hvert fald stadigvæk på at leve op til det. Hvordan, altså, hvad gør du sådan konkret altså, for at formidle det, jeg læste om dig i Politikken?
1: Ja.
0: Havde jo så skrevet om det der med...
1: Altså, jamen altså, paradoxalt nok, så er det jo mest et sociale medie, man kan råbe ud på, ikke? Men altså, jeg holder foredrag, og der er det jo midt fedt at få folk til at tænke lidt, hvad fanden... Bare små ting. Altså, vi planlægger et liv så meget, at der ikke er plads til eventyr. Altså, det må godt gå lidt galt. Altså, og det, jeg synes også, det er det, der er sjovt, når man hører folk, hvis de skal et sted hen, eller du ved, hvordan gik turen? Jamen, det gik godt, men du skal høre noget sjovt. Så punkterede vi, så gik det galt. Vi må lige tomle lidt og få noget benzin. Eller et eller andet sådan. Det, hvor ting går galt, det er den sjove historie. Det er jo det uplanlagte. Det er jo eventyret. Det synes jeg godt, man kan praktisere lidt mere.
0: Mm. Men så skal man jo også have det planlagt, hvis det skal gå galt, ikke?
1: Jo, men så må man lave nogle dogmer, og man må gøre et eller andet. Altså, du vil sige, nu tager vi skoven og far vild med vilje, eller du ved, jeg ved godt, det er sådan lidt påtaget måske, men det er sådan en, vi prøver altså at holde programmet åbent, så tingene kan gå legalt. Eller du uanmeldte besøg, eller du tager fat i de ting, der sker.
0: Ja,
1: ikke?
0: Som vi jo havde en gæst også af i det gode selskab. Der var Jens Jørgen Olesen fra Thy, et sted, som også havde det her budskab, en lille bevægelse samlet om, at vi skal tilbage til, at man bare lige banker på.
1: Men sjovt, der er en bevægelse for det, ikke? Altså, man er også, folk kigger jo nærmest underben, som man banker på. Men vi har nogle gode selskaber deroppe, eller hvad hedder det, venner, vi giver leje. Det er sådan, praktiserer lidt det der med bank på. Nå, nu er Lav her. Jamen altså, så åbner vi da bare op. Så er der kaffe. Så får vi en snak om ingenting. Altså, det er sådan... Det synes jeg, vi skal holde fast i. Altså, det må der være plads til.
0: Så det er simpelthen noget af det, der hænger sammen. Men jeg ved ikke, om det er, fordi vi simpelthen er blevet for satte og for rige, eller hvad pokker det er, som gør, at...
1: Det er for travlt, og alt er lystbaseret. Det har jeg ikke lyst til. Nej, men det kan være, du har brug for det. Det er jo noget andet, ikke?
0: Det kunne man også lige tænke over.
1: Ja.
0: Og det har vi gjort her i programmet, måske også givet dig et par fif med på vejen. Christian Jersing, tillykke med bogen.
1: Tak.
0: Kan man tænde ild med to vandmænd, og
1: spændende.
0: Tusind tak for besøget.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

Rasmus Seebach med Olivia. Og så tager vi den, som vi roterer flittigt her på P5 i de her dage. Det er på McCartneys Days We Left Behind. Look

Siden i 1986, lige inden det berømte fodbold-VM, som Danmark jo var med til for første gang nogensinde i Mexico. Ja, der kunne Bornholms Tidende afsløre, at fodboldlandsholdet efter VM ville få ny sponsor. Og det faldt ikke i gode ord, at den historie den kom ud inden. Det skal vi høre klip fra i næste time.

0: Forhandlingerne om en regering, som består af Venstre, Liberale Alliance og Konservative, kommer til at fortsætte, også selvom den blå mindretalskonstellation mødte skepsis under forhandlingerne i aftes. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen mødtes med Alex Vanopslagh fra LA, Mona Juul fra Konservative, og sidst med Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, som var den mest tilbageholdende, da han kom ud.
1: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. For os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
0: Ja, Venstre har de seneste dage flyttet sig politisk på en række punkter, og når Lars Løkke Rasmussen ikke bare dømmer VLAG-regeringen helt ude, så handler det om at sende et signal, siger politisk korrespondent Christine Kortsen.
2: Han får jo i hvert fald signaleret, at han overvejer det her grundigt og kigger grundigt på den politik, de har fremlagt, og ikke bare siger nej. Det kunne jo komme til at fremstå, som om han kun siger nej, fordi han selv vil sidde i regering.
0: Antallet af ulve i Danmark er ikke vokset så meget, som forskerne havde forventet, viser en opgørelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. Det seneste år er bestanden vokset med 7, altså fra de 42 til nu 49, men til sammenligning så blev bestanden fordoblet året inden. Og en del af forklaringen er, at den ellers fredede ulv bliver slået ihjel ulovligt, mener en af forskerne bag, Kent Olsen, som er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
3: Alt tyder på, at der er nogen i Danmark, der selv ved selvtægt fjerner ulve.
0: Men den forklaring giver Henrik Vej Kastrupsen ikke meget for. Han er en af initiativtagerne til Ulveværnet i Oksbøl, som er et lokalberedskab af frivillige, der har til formål at skræmme ulve væk fra byområder og dermed mindske utrygheden. Og vi skal trykke her.
4: Jeg anerkender ikke, at når de så går ud og gætter på, at der må være nogen, der skyder ulvene. Det synes jeg er lidt gætværk, og det, der vil jeg hellere, at vi finder nogle bedre forklaringer.
0: Og så får vi sådan der. Løsgænger i Folketinget Cecilie Liv Hansen, samlever, er tiltalt for besiddelse af euforiserende stoffer, fremgår det af et anklageskrift, som Ritzau har fået aktindsigt i. Den 28-årige samlever havde også 5.300 kroner på sig, som anklagemyndigheden mener stammer fra salg af hash. Hans advokater har ingen kommentar til sagen. Cecilie Liv Hansen blev valgt til Folketinget for Liberal Alliance i marts, men 4 dage efter blev hun ekskluderet fra partiet. Baggrunden var, at hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes kæreste solgte euforiserende stoffer. Der kommer regn fra sydvest med spredte byer i halen, men i eftermiddag er der også mulighed for lidt sol, og så bliver det 12-16 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Pilots med nummeret Magic.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Og vi skal have et lille dyk i arkivet. Vi skal 40 år tilbage inden så længe, hvor TV-avisen uforvarende kom til at afsløre, at det danske fodboldlandshold, de skulle have ny sponsor. Men først efter det VM i Mexico, som de var på vej til, det første i øvrigt, som det danske fodboldlandshold nogensinde deltog i. Og det fik lidt konsekvenser for, ja, i virkeligheden, begge de sponsorer, der var tale om. Det er noget af det, som vi ser på i denne her halv time, er det jo. Og forløbig her er det Thomas Helmig, det er mig, der står herude og banker på.

0: Dr. Hook her med Sylvias mother. For 40 år siden, der deltog Danmark for første gang i et fodbold-VM. Det var naturligvis 1986 i Mexico. Kort før afrejse, der kunne man i TV-avisen høre, at landsholdet havde fået ny sponsor, som skulle overtage sponsoreringen, men først efter VM. Og derfor så skulle det have været en hemmelighed indtil da. Men sådan gik det ikke, og nu skal vi høre to indslag fra TV-avisen. Først den 23. og så den 24. maj, altså få dage før turneringen gik i gang den 29. maj. I første omgang, så er det ikke så stor en historie, for dag 1, så runder Peter Olesen aftens TV-avis af med en lille kort nyhed.
1: Og efter dette en lille dansk fodboldnyhed. Det danske fodboldlandshold skifter sponsor fra årsskiftet. Fra 1. januar skal holdet ikke længere reklamere for et stort bryggeri, men for konen Karoline, der er varemærket for Danske Mejeriers fællesorganisation. Landsholdets kontrakt med mejerierne er 4-årig, i modsætning til den kontrakt, landsholdet hidtil har haft med bryggeriet Carlsberg. Sponsorkontrakten opgives at være på et større millionbeløb.
0: Og så var katten ud af sækken før tid, for i TV-avisen dagen efter, ja, så var den her historie ikke længere den sidste i programmet, men var blevet en tophistorie.
1: God aften. Landsholdets nye sponsorkontrakt med mejerierne skulle have været en hemmelighed til efterverdensmesterskaberne i Mexico. At historien nu alligevel kom ud, vil give mejeriselskabet gratis og hårdt tiltrængt reklame i udlandet, inden kontrakten træder i kraft til nytår.
2: Det er 10 dage siden Carlsberg for første gang hørte, at landsholdet fra 1. januar 1987 er færdig med øl. Det kom som en sidebemærkning fra DBU's formand Carl Nielsen i forbindelse med en snak om dette officielle foto af holdet inden afrejsen til Mexico. Dagen efter mødtes DBU-formanden og bryggeritoppen her på Rungsted Kro. Efter hvad TV-avisen erfarer, bad Carlsberg DBU om, som tak for 8 års tro tjeneste, at være diskrete, eller rettere sagt om at sørge for total tavshed om sponsorskiftet inden verdensmesterskaberne slutter. Ifølge TV-avisens oplysninger skulle Carlsberg også have prøvet at aftvinge mejeriselskaberne et løft om tavshed. Det ville mejerierne ikke give. Der var jo allerede mange i firmaet, der vidste besked. Og hemmeligheden blev heller ikke bevaret. I går eftermiddag stod hele historien på forsiden af Bornholms Tidende.
1: Og det er stadig en hemmelighed, hvor meget mejerierne har givet for landsholdet. Men det forlyder, at der er tale om lidt over dobbelt så meget, som det Carlsberg betaler. Og det vil sige ca. 4 millioner kroner om året.
0: Og jeg har spurgt og sjusset mig lidt frem til, at det dansk landsholdssponsorat, som i 1986 var 4 millioner værd, ja, det kunne nemt være vurderet til 20 eller måske 50 eller mere årligt i markedsværdi i dag. Det var VM86-holdet, der jo kickstartede den danske sportsmarketing for alvor med Michael Laudrup, Preben Elkjær og Morten Olsen. Ja, så blev Danish Dynamite det første danske landshold med sådan egentlig kommerciel gennemslagskraft. Her er det Josh Turner, Your Man. Baby, lock.

0: drengene lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1. Min kraft

Nummer 7 ved årets Eurovision, Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem. Og så et hop tilbage i tiden til midt-70'erne. Faktisk 50 år på banen har Leo Sayers her, You Make Me Feel Like Dancing.

10 år efter, at han deltog i X-Factor som den ene del, halvdel af City Boys, og udgav Anton Edwards sidste år denne her sammen med Iran D.D. Selv din mor vil kunne forstå det.

0: klokken halv.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Venstremanden Martin Iversen trækker sig fra politik. Grunden er et ønske om at lægge alt sit fokus på familievirksomheden. Martin Iversen er første viceborgmester i Tønder Kommune og har ved de seneste to kommunalvalg forsøgt at blive borgmester i kommunen. Men at det har slået fejl, spiller ikke en rolle for beslutningen. Hvis jeg havde tid og energi, så havde jeg genopstillet, siger han. Løsgænger i Folketinget Cecilie Liv Hansens samlever er tiltalt for besiddelse af euforiserende stoffer. Det fremgår af et anklageskrift, som Ritzau har fået aktindsigt i. Han er tiltalt for at have besiddet has, skunk, cannabis, vingummier og psykedeliske svampe i Kolding i december sidste år. Derudover er han tiltalt for at på samme tid have besiddet over 5.000 kroner, der ifølge anklagemyndighedens opfattelse stammede fra salg af has. Hans advokat har ingen kommentar til sagen og oplyser altså ikke, hvordan han forholder sig til sagen. Cecilie Liv Hansen blev ekskluderet af Liberal Alliance på baggrund af en sag om netop hendes samlevers salg af has. I går aftes afholdt foreningen Als Fynbroen borgermøde i Christiansminde. Foran borgermødet var cirka 10 personer også dukket op fra foreningen Sydfyns Fremtid til en demonstration mod broen. Og selvom de efter demonstrationen også deltog i borgermødet, så er de to fløje altså ikke blevet mere enige. Det fortæller formand for foreningen Sydfyns Fremtid, Thomas Lundfrød.
3: Jeg synes, vi fik det ud af det, at vi fik svar på nogle teknikaliteter omkring den her supplerende forundersøgelse, der kommer. Vi fik stillet nogle kritiske spørgsmål til blandt andet Benny Engelbrecht. Vi bliver jo ikke enige overhovedet. Men det skal der også være plads til, jo.
2: Skyet med regn flere steder, og temperaturerne bliver mellem 12 og 16 grader. Vinden den er svag til jævn, og så kommer den fra syd og sydvest.
1: P5 med musikken, der holder.

0: Tina Dickow. Nummeret hedder Fancy.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og det her, det er et nummer med The Ronettes. Og det hedder Be My Baby.

0: Lars OG's natsværmer, og så er det Dennis Johannessons tur til lige at pippe med.
1: Ja.
0: Dennis, fordi du har jo et program her efter middagsradiovisen, der hedder P5 Stribe, hvor alle lytterne kan quizze, enten i eller altså i radioen eller derhjemme.
1: Ja. Mm. Men vi skal jo vente lidt. Der er en halv times tid, og apropos vente, der er noget, der har slået mig. Og det har det gjort før. Altså det der med, når man ringer til en eller anden form for kundeservice. Nu vil jeg ikke nævne nogen navn her, selvom jeg har lyst til det. Men at ringe til for eksempel en kundeservice, som jeg gjorde her forleden dag, og få at vide, at man er, hold nu fast, nummer 57 i køen, ikke? Altså, jeg reagerer jo sådan instinktivt ved at blive rasende med det samme, og så bare nærmest knaldrøret på, fordi jeg tænker, det gider jeg ikke. Men så her, det nøjedes jeg ikke med her forleden, fordi det slog der mig lige pludselig. Hvis jeg er nummer 57, så sidder der jo, det kan selv jeg regne ud, 56 andre og venter. Og der tænker jeg bare, den der person foran mig, nummer 56, sidder den altså, virkelig og tænker... Okay,
0: jeg har fået en forlomme.
1: Jeg venter bare. Altså, hvor langt skal man ned på listen? For men det er jo utroligt, der kan være så mange, ikke? Altså, hvem tænker, om det går nok? 56? Altså, du kommer jo aldrig til.
0: Altså, jeg håber ikke, at det var til alarmopkald.
1: Nej, det var det ikke. Nej, nu har jeg jo sagt, jeg siger det ikke. Men det er jo det der. Altså, hvor mange...
0: Hvad gjorde du?
1: Ja, jeg knalder jo røret på, som jeg plejer, men jeg nåede lige at tænke, det er jo alligevel pokkers, der sidder så mange mennesker foran mig og tænker, nå, men det kan jeg godt. Det er skidt med det. Jeg hører bare det der musik der, ikke?
0: Altså, det kunne også være, at de bare havde sat den på for at skræmme folk.
1: Jamen,
0: det,
1: jamen prøv at høre. Nu starter du nemlig en lavine af konspirationsteorier, for det tror jeg faktisk også. Det er ligesom falske køer foran diskotekerne i gamle dage, ikke? Altså, spørgsmålet er, om det egentlig er reelt nok. Der sidder måske bare en eller anden Louise derinde og tænker, det gider jeg ikke.
0: Jeg skal
1: og så
0: kan
1: man, ja, og så sender man bare sådan en almindelig en, der siger, du er nummer 57, og der er ikke et øje foran dig, men de magter ikke rigtig mere brok. Men,
0: altså. Jeg håber ikke, at det var så alvorligt, så du skal i kontakt med... Det
1: jamen, altså, jeg kan godt blive så rasende, at jeg begynder at lede efter en ny udbyder. Altså, nu nærmer jeg
0: mig.
1: Jeg siger det ikke. Men jeg kan godt blive, altså jeg kan godt tænke, hvordan kan kundeservice og så mange på hold overhovedet være i samme sætning? Altså, det er det jo ikke så. Altså, så vil der jo sidde 200 mennesker så med det samme og tage rør og sige, ja, Dennis, hvad kan vi hjælpe dig med? Skal vi komme ud? Altså, for eksempel, ikke? Eller...
0: Jeg vil gerne
1: det er kundeservice. Det er ikke kundeservice, vel?
0: Jeg vil gerne garantere...
1: Det er et loss lige at, i... Oh, ja, undskyld.
0: At Dennis, han ikke er rasende om en halv time.
1: Nej,
0: fordi der har han jo alle jer med.
1: Ja, og så har jeg glemt alt om det. Der er det om en halv time. Hvad snakkede vi om? Det her er en af det.

Öppnar upp ditt fönster, alltså öppna vinduet, sang Lisa Ekdahl. Det var visst inte kun sådan i rent praktisk forstand, men også sådan mer metaforisk og lad noget andet slippe ind eller komme tilbage. Her er det George Harrison og My Sweet Lord.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der af og til stadig får hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Barbra Streisand's Woman in Love. Dennis Johannessen, han beværter quizzen P5 på stribe kl. 12.15. Og imens så lister jeg ud af P5-studiet her og er tilbage igen med det gode selskab lige efter kl. 10 i morgen, hvor vi øvrigt skal tale med et par, faktisk hele tre aldrende herrer, der deltager ved Royal Run. Ha' en god onsdag.

0: Troels Lund Poulsen har givet sig selv nogle flere dage til at forsøge at få dannet en regering med de konservative og liberale alliance. Omvendt, så mener de radikale, at det hele er kørt fast.
1: Derfor tænker jeg, det er naturligt at komme tilbage til der, hvor vi slap med en kongeundersøger, der hedder Mette Frederiksen.
0: Hvis du skal flyve på sommerferie, så bliver det nok ikke på grund af brændstofmangel, hvis dit fly bliver aflyst. Der er nemlig brændstof nok på lagerne til at sikre ferietrafikken, lyder det.
2: Vi mangler ikke brændstof, og det er jo en god nyhed, så vi kan kigge trygt frem mod sommerferien.
0: Problemet er måske så bare, at det nok bliver dyrere. En amerikansk læge i Grønland vækker opsigt. Han er taget med USA's særlige udsending for at tage temperaturen på det grønlandske sundhedsvæsen.
3: Generelt så synes de fleste grønlændere, at det er ret provokerende, når USA ligesom går ind og blander sig i det her.
0: Siger vores reporter i Nuuk. Og dermed er vi i gang med kvarterets nyhedsopdatering. Jeg hedder Morten Snell Lauritsen. Venstres formand Troels Lund Poulsen er kørt fast, og derfor skal Mette Frederiksen tilbage som kongelig undersøger og forhandle videre om en centrum-venstre-regering. Sådan lyder det i dag fra den radikale leder Martin Lidegaard.
1: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der vil være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger.
0: For snart 2 uger siden, der overtog Troels Lund Poulsen opgaven som kongelig undersøger. I går der præsenterede han så et grundlag for en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Den regering kræver Moderaternes accept for at kunne blive til noget. Og efter møde med Troels Lund Poulsen i aftes, der var Lars Løkke Rasmussen skeptisk.
4: I formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
0: Men Troels Lund Poulsen vil dog ikke give op endnu. I en mail der skriver han, at der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte. Og så har vi dig med, Jens Ringberg, vores politiske analytiker. De radikale vil altså, som vi hører, have en ny kongelig undersøger, Troels Lund Poulsen. Han vil fortsætte drøftelserne. Altså, hvad kommer der nu til at ske?
5: Ja, med al respekt for de radikale, så er det ikke dem, der bestemmer her. Det er Lars Løkke Rasmussen, og han gav jo altså Troels Lund Poulsen noget hjemmearbejde i aftes. De skal kigge noget, lidt mere på nogle af de politiske ting, som Lars Løkke Rasmussen synes er vigtige. Så indtil videre, indtil Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på projektet, eller Troels Lund Poulsen selv giver op, så er det ham, der er kongelig undersøger.
0: Ja, da Troels Lund Poulsen han præsenterede grundlaget for den her VLAK-regering i går, der var der mange indrømmelser til Moderaterne. Det anerkender formanden hos Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, også. Lad os lige høre, hvad han siger.
4: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
0: Ja, er det det, som Troels Lund Poulsen nu skal svare på? Altså om han vil gøre et forsøg på en midterregering med både røde og blå partier, i stedet for den her VLAK-regering?
5: Det er faktisk ikke helt klart, for det var en ret kortfattet Lars Løkke Rasmussen, der kom ud sent i aftes efter mødet med Troels Lund Poulsen. Men det er jo det, der er Lars Løkke Rasmussens ønske, det er at få etableret en regering hen over midten. Det vil sige, at Socialdemokratiet skal være med. Og det er jo ikke den vare, Troels Lund Poulsen har lagt op til at levere. Så noget kunne tyde på, at det er et lille mellemspil, vi er igennem her. Og så kommer der så en udskiftning på posten som kongen undersøger. Det kunne i hvert fald godt se sådan ud, fordi Troels Lund Poulsen indtil nu ikke har været meget villig til at gå ind på Lars Løkke Rasmussens tankegang om at inddrage Socialdemokratiet. Det var et andet projekt, han forestod i går. Et blot projekt, ovenkøbet støttet af Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti.
0: Jo, de radikale leder Martin Lidegaard, han hæfter sig ved, at hverken Mette Frederiksen eller Troels Lund Poulsen som kongelige undersøger har indtil videre i hvert fald kunne finde grundlag for en regering hen over midten.
1: Nu er først den ene kongelige undersøger, og nu den anden kongelige undersøger afsøgt den mulighed, og de melder tilbage, at det ser de ikke for sig.
0: Har han en pointe, altså at en midterregering ser nærmest umulig ud?

0: Og igen med størst respekt for Martin Lidegaard, at der er ikke nogen af Martin, Mette Frederiksen eller Troels Lund Poulsen, der 100% har afvist midterprojektet. De holder godt nok ud langt ud i strakt arm, men Martin Lidegaard er lige et skridt længere frem her, end jeg er i hvert fald, fordi de har ikke sagt det på den måde, men det er jo fuldstændig rigtigt, at der er stor modstand og mange modhager imod det her midterprojekt, men helt dødt er det endnu ikke. Dog vil jeg sige, at der er jo meget, der tyder på, at vi ender hos Mette Frederiksen, som Martin Lidegaard ønsker det. Og hvis vi gør det her, så ender det nok mest sandsynligt med den her centrum-venstre-regering, som jo var på banen i hvert fald en 5-6 uger for et stykke tid siden.
1: Lød det fra Jens Ringberg, politisk analytiker. Og en ting er i hvert fald sikkert, fortsættelse følger. Der er olie nok til, at du kan komme på sommerferie, men det kan godt være, at du må sprænge feriebudgettet, hvis du skal uden for landets grænser. Der mangler nemlig stadig olie på verdensplan, men i Europa der er vi villige til at betale mere for olien end andre steder i verden. Og derfor får vi rigelige forsyninger, men prisen er så til gengæld også høj. Hos Europas største flyselskab Ryanair, der er topchef Michael O'Leary ikke bekymret for at løbe tør for brændstof.
2: I'm very concerned about the price of oil, but I don't believe the conflict in Iran will have any disruption on European jet supplies. There's no issues over.
1: Jeg er meget bekymret for olieprisen, men jeg tror ikke, at konflikten i Iran vil have nogen indflydelse på leverancerne af flybrændstof i Europa. Der er ikke nogen problemer med at få flybrændstof nu og så frem til september, lød det her fra Michael O'Leary i et interview med Bloomberg. Hos Dansk Industri, hvor flyselskabet SAS blandt andet er medlem, der er vicedirektør Troels Ranis også sikker på, at der er flybrændstof nok til, at vi kan komme på sommerferie.
3: Der er både benzin og diesel, og sådan set også adgang til flybrændstof, så man kan komme på sommerferie.
1: Men han erkender da også, at prisen bliver højere.
3: Jo, med højere omkostninger, også højere priser, og dermed må kunderne betale noget mere for produkterne.
1: Ja, i dag der er prisen for benzin på tankstationerne faktisk sat rekord for i år, med en pris på lige over 17 kroner for en liter. Og så velkommen til dig, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent. Der kommer stadigvæk ikke nogen skibe med olie gennem det her Hormuz-stræde nede ved Iran. Hvorfor hører vi så nu, at der altså er brændstof nok?
4: Ja, det er rigtigt, at den globale situation er sådan set lige ulykkelig og stadigvæk alvorlig. Men det har altså vist sig, at betalingsviljen her i Europa har været så stor, at leverancerne altså har været større end mange forventede på det seneste, og derfor hører vi nu de her meldinger om, at der er sådan set nok af alle de her typer brændstoffe, men det er klart, når man betaler ekstra for at få det ind til Europa, så ender regningen i sidste ende hos forbrugeren.
1: Ja, det er jo for eksempel ude på tankstationerne. Lad os lige høre nogle af dem, vi har talt med i dag, hvor de forholder sig til det her med, at dels prisen er steget, og måske også kommer til at stige endnu mere.
5: Så bliver det bare sværere for os at komme rundt, fordi vi får ikke mere ud af at køre tingene. Stiger prisen, så kan vi jo stadig ikke, vi kan ikke tanke mere, vi får ikke flere penge for at køre det.
6: Der er godt nok forsyningssikkerhed, siger man, men prisen, den kan altså godt stige endnu mere, hvis det her det fortsætter nede i Hormuzstrædet.
7: Ja, det kan den.
6: Hvad tænker du om det?
7: Jeg synes, at vi har nogen, der regeringen, der skal til at gøre noget, for at vi ligesom får sat priserne ned. For der er nogen, der rammes rigtig, rigtig hårdt.
1: Sagde her Lene Graversen til vores reporter Allan Bo Poulsen. Og før hende, der var det Kevin Michelsen, som kører firmabil. Og Jakob Ussing, hvor meget dyrere kan det her brændstof så blive?
4: Det er det, der hedder et rigtig godt spørgsmål. Altså, det er der simpelthen ingen, der kan komme med nogle sikre prognoser omkring, fordi det afhænger fuldstændig af, hvordan situationen i Mellemøsten udvikler sig, og hvor længe Hormuzstrædet bliver ved med at være reelt lukket. Men det er klart, der er global mangel, og dermed så er det den, der vil betale højst, der lige nu får produkterne, og så peger pilen jo, så længe det er sådan opad for priserne.
1: Men hvor sikre kan vi være på her i Europa, at der er den her brændstof nok?
4: For nu er det jo i hvert fald meldingen, at det er der, men vi må også sige, fra EU, der har det nok mest forkrummede overblik nede i Bruxelles, har vi hørt nogle lidt mere forsigtige toner, altså at der er nok de kommende uger, men man stadig er bekymret for, om det kan være nødvendigt med et indgreb. Men inden der kommer reel mangel, så vil der altid ske det, at priserne simpelthen stiger så meget, at adfærden ændrer sig, og det er nok det, der muligvis kan ske i de værste tilfælde.
1: Lød vurderingen fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Det har fået blodtrykket til at stige blandt grønlænderne, at den amerikanske læge er rejst sammen med USA's særlige udsending Jeff Landry på besøg i Grønland i den her uge. Lægen, der hedder Joseph Griffin, vil efter eget udsagn undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedssystem. Og det sker 3 måneder efter, at USA's præsident Donald Trump fortalte, at et amerikansk hospitalskib er på vej til Grønland for at tage sig af mange mennesker, der er syge, som Trump skrev. Skibet, det kom dog aldrig, men lægebesøget i den her uge er kritisabelt, mener den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
8: Jeg synes generelt, hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
1: Nej, det er han ikke den eneste, der mener, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
9: Generelt så synes de fleste grønlændere, at det er ret provokerende, når USA ligesom går ind og blander sig i det her. Men det rammer også et ømt punkt. Altså her i Grønland, der får sundhedsvæsenet kritik. Der er 2 gange højere risiko for at dø af kræft i Grønland, end der er i Danmark. Der er rigtig mange sygdomme, hvor man bliver nødt til at tage ned til Danmark for overhovedet at få noget behandling. Der er rigtig meget mangel på læger, og en ting er her i Nuuk, men hvis man tager ud til de mindre byer, så er situationen altså faktisk endnu værre.
1: Men altså, hvad ved vi egentlig om lægen her, og hvad han skal foretage sig i Grønland?
9: Ja, vi ved ikke særlig meget. Altså, vi har mødt ham. Han er en del af Landrys entourage. Landry er kommet sammen med sin pressemand og bodyguard, og hans gode ven, og hans kone og hendes tvilling. Og så er der altså også den her læge, Dr. Griffin. Og når vi taler med ham, så siger han, at han er her 100% frivilligt, og at han altså bare er kommet for at lytte og lære.
1: En af de få, der støtter en amerikansk indblanding i det grønlandske sundhedsvæsen, det er borgmesteren fra Nordgrønland, Lars Erik Gabrielsen, for han mener, at Grønland har brug for hjælp.
10: På et eller andet side, der synes jeg, at amerikanere også spiller en rolle, fordi vi har en pointe der, fordi de står altså skidt til med helbred, altså med sygehusvæsen.
1: Men der er ikke noget sådan generelt problem med sundhedssystemet i Grønland. Det siger professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet og forperson i Grønlands Sundhedsråd, Kjeld Møller Pedersen.
11: Nej, ja, som sådan er jeg ikke bekymret, fordi nu skal vi huske på, at vi har jo rigtig meget af aktiviteten i Grønland, og vi har et relativt specialiseret hospital, Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, og så sender vi jo faktisk omkring 1200 grønlændere til behandling i Danmark om året, fordi den mere specialiserede behandling kan man ikke og skal heller ikke kunne klare i Grønland. Og det er helt klart, når borgmesteren op i Ilulissat siger de her ting, så er det selvfølgelig, fordi man altid gerne vil have mere lokalt, end det er tilfældet. Sådan er det faktisk også med danske borgmestre.
1: Den russiske præsident Putin er lige nu på besøg hos sin kinesiske kollega Xi Jinping. Røde løbere og store faner foldet ud under statsbesøget i Beijing. Og efter de to præsidenter havde trykket hånd... Ja, så fandt de papirer og kuglepen frem og underskrev, som vi hører lyden af her. Over 20 aftaler for at styrke de to landes samarbejde. Og med dem, der har Kina og Rusland ifølge præsident Xi Jinping nået det højeste niveau af strategisk partnerskab. Vi har underskrevet en fælles erklæring om videre at styrke vores omfattende partnerskab, strategiske samarbejde og gode naboskab, venskab og relation, lød fra den kinesiske præsident. Også Vladimir Putin fandt rosnord frem om og efter underskriftsceremonien. Rusland og Kina er forpligtet på en uafhængig udenrigspolitik og opererer tæt og strategisk sammen og spiller en vigtig stabiliserende rolle på verdensscenen, lød det fra den russiske præsident. Og så velkommen til dig, Mathilde Kimmer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Hvad ved vi om de her mere end 20 aftaler, som Xi Jinping og Vladimir Putin altså har underskrevet i dag?
12: Altså, de kalder det jo selv sådan et grænseløst venskab og strategisk samarbejde, og der er helt sikkert en masse samhandelsaftaler, men når man sådan lige kigger ned over de russiske medier, så det, der bliver fremhævet allermest her til formiddag, det er, at man har gjort det, eller forlænget aftalen om visumfrihed, det vil sige, at kinesere kan rejse ind i Rusland, uden at skulle bøvle med en masse papirarbejde, og den anden vej rundt. Så det er jo sådan lidt mere jordnært komfort for turister.
1: Ja, før det her møde, så har der været meget tale om, at der måske ville blive indgået en aftale om sådan en gasrørledning. Altså ved vi, om det er en del af de her over 20 aftaler?
12: Ja, det er vi ret sikre på, at det ikke er, fordi så havde der været den helt store fanfare fra russisk side. Der er slet ingen tvivl om, at det er blevet nævnt. Man har talt om det, og det var et hit ønske for Rusland, at man ville kunne tage hjem. Men den første af de her Power of Siberia naturgasledninger tog 10 år at forhandle, og russerne ligger heller ikke skjul på, at det er ret vanskeligt at nå til enighed, så man fortsætter forhandlingerne om den her ledning, men den er altså ikke blevet underskrevet ved det her besøg.
1: lød det fra vores Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Og nu skal vi høre noget fra dig, Louise Gade. Hvordan står det til med det danske vejr?
13: Jamen, det står som en okay til. Eftermiddagen byder på skyer og spredte byer, men efterhånden også en smule opklaring fra sydvest. Det vil altså sige, en lille smule solskin sidst på dagen er der mulighed for. Temperaturerne kommer op mellem 12 og 16 grader. Vi får en svag til jævn vind fra sydlige retninger, og ved kysterne stedvis en frisk vind. I aften der vil der være lidt sol og færre byer, men de byer, der måtte komme, de kan være kraftige og måske med torden. Luner og mere solrigt vejr er på spring i pinseweekenden.
1: Og dermed slut på radiovisen, som Frederik Sundby havde tegnet og tilrettelagt.
14: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5. P5 på stribe.

0: Leo siger med You Make Me Feel Like Dancing.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Så er der igen åbent i den mentale gymnastiksal, hvor dine små grå i dag både skal springe over hest, hænge i ribberne og lave saltoer på den store måtte. Velkommen, det er blevet quiz-tid på P5.
1: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: P5 på Stribe, det er vores quizprogram, men det er samtidig en lille service til dig, så du kan få tjekket, om der er fornuftig forbindelse til øverste etage. Det går nemlig ud på at tjekke, om du helt uden at støtte dig op af hjælpemidler, det være sig de elektroniske eller de analoge, kan komme med 5 rigtige svar, når jeg stiller 5 spørgsmål i en af 5 forskellige kategorier. Udelukkende vil lige at lukke øjnene, bruge din paratviden og hukommelse. Kan du det, så har du jo 5 på stribe og kan bryste dig af det. Og hvis du har sendt mig en sms og leger med her i radioen aktivt og holder liv i programmet, ja, så kan du ovenikøbet sikre dig en lille erkendelighed for anstrengelsen, nemlig P5-kasketten eller P5-muleposen. Denne her onsdag eftermiddag, der har jeg kategorierne aktuelt med. Det er vores nyhedskategori. Helt historisk er en af de andre kategorier. Så er der transport. Ja. Stafetten, det er kategorien, hvor spørgsmål og svar går hånd i hånd. Og så 5 fra arkivet, chancen for at blive quizzet i en af de mange kategorier, der har været med ved en tidligere lejlighed. Og vil du være med i dag, det håber jeg også, svar på dagens første indgangsspørgsmål. På dagen i dag, den 20. maj 1983, der blev opdagelsen af den virus, der forårsager sygdommen AIDS, offentliggjort. Hvad hedder den virus? Forkortelsen er nok. Send svaret i en sms, telefonnummer, det er 1212. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret, altså forkortelsen for den virus, der forårsager sygdommen AIDS. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Jeg skal jo bruge 2 deltagere på det første indgangsspørgsmål her, så der er gode muligheder. Skriv, mens vi lige markerer, at Joe Cocker er født på dagen i dag 1944. Han er jo desværre ikke mere end døde i 2014, 70 år gammel, men musikken lever jo videre. Og hvorfor ikke tage denne her Summer in the City? Velkommen, mine damer og herrer, til P5 på Stribe.

0: Ja, heldigvis så lever denne her meget specielle stemme jo videre i al den musik, han nåede at lave, mens han var hos os. Joe Cocker er altså født på dagen i dag, tilbage i 1944, Summer in the City. En dag, hvor der her i programmet kan vælges mellem kategorierne aktuelt, helt historisk, transport, stafetten og fem fra arkivet. Og vil du være med, ja, så send en sms, telefonnummeret er 1212, start med at skrive P5 i beskedfeltet, lav et mellemrum, skriv svaret på indgangsspørgsmålet. Det var på dagen i dag i 83, at opdagelsen af den virus, der forårsager sygdom AIDS, blev offentliggjort, så jeg vil gerne have at vide, hvad hedder den virus, blot med en forkortelse. Og når du har skrevet det, så skriv dit navn og gerne, hvor du sender sms'en fra. Svarer du rigtigt, så er det måske dig, jeg skal have fat i efter de regionale nyheder, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe. I går fik blandt andre John Hamilton fra Herlev chancen. Han er født i Liverpool, men for 48 år siden, der skete der noget, der skulle få stor betydning for, hvor han skulle komme til at leve sit liv.
1: Ja, det var det, jeg var ansat i den engelske flåde, og så skulle vi på høflighedsbesigt i København. Ja. Og så tog jeg en tur sammen med en kammerat i et Tivoli, og så gik vi ind et sted, der hedder Ansætten, hvis jeg husker rigtigt.
0: Det er rigtigt, ja.
1: Og så fik vi øje på to dejlige damer, og så jeg blev gift med den ene af dem.
0: Altså, der kommer altid, det er altid noget med en kvinde, ikke? Og hvis der så også er noget med nogle sømænd, så er det jo, fuldstændig, altså, den er uundgåelig, den afslutning på historien her jo.
1: Ja.
0: Men der går jo alligevel noget tid sådan, ikke? Nogle år, og hun kommer med til England, kan jeg forstå, ikke? Og
1: ja, vi bosatte os i cirka 3-4 år i England, ikke?
0: Ja.
1: Så, altså, jeg kunne ikke falde så roligt derovre, så besluttede vi os for at flytte til Danmark.
0: Ja.
1: Så. Og det har jeg ikke fortrudt.
0: Mennesker mødes, sød musik opstår, og livet tager en drejning. Vidunderligt. John toppede lige historien her med at score 5 på stribe også. Gør det samme. Kom an, 12-12, P5 mellemrum, svar på indgangsspørgsmålet. Jeg er på jagt efter en forkortelse, navnet på en virus. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig fra telefonnummer, du lige skal notere dig. 8817-4x0. Forlængelse af John Hamiltons historie. Hvorfor så ikke lige tage en sang om kærlighed? Her er Kasper Vinding.

0: Vi våger et øje. Jeg tænker, du kan godt lide det, Kasper. Kærlighed. Nu er der nyheder. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Det er Martin Iversen fra Venstres egen beslutning at trække sig fra politik. Det siger formand for Venstres kommuneforening i Tønder, Hans Schmidt Lindholm. Martin Iversen har ved de seneste to kommunalvalg forsøgt at blive borgmester i kommunen. Og selvom det er slået fejl begge gange, så har partiforeningen ikke haft en finger med i spillet med Iversens valg om at trække sig, slår formanden fast.
3: Det giver ikke rigtig mening i at spekulere på den måde, fordi at det er medlemmerne, der afgør, hvem der er spidskandidat på et opstillingsmøde. Så jeg synes heller ikke, det er relevant lige nu, fordi at det her, det er Martins beslutning, og det er jo ham, som lige nu har måttet træffe det svære valg af personlige grunde.
2: Martin Iversen begrunder selv beslutningen med, at han nu vil fokusere på familievirksomheden.
4: Tiden den er kommet til at give stafetten videre, og nu skal fokus være på min familie og min virksomhed. Jeg er ikke typen, der gør ting halv, og derfor så har jeg været nødt til at sige, hvis jeg ikke kan levere 100%, jamen, så er der nogle andre, der skal tage stafetten.
2: To mænd er kendt skyldige i en sag om trusler mod Sønderborg Pride i 22, det skriver Sønderborg Nyt. Anklagemyndigheden vurderede, at udtalelserne udgjorde konkrete trusler mod deltagere ved Pride-arrangementet. Begge tiltalte erkendte under retsmødet, at de havde skrevet kommentarer på Facebook-siden. De afviste dog, at de nogensinde havde haft til hensigt at føre truslerne ud i livet. Begge mænd blev dømt 40 dages betinget fængsel samt 60 timers ulønnet samfundstjeneste, og derudover må de ikke begå ny kriminalitet inden for det næste år. I eftermiddag vil der være spredte byer, men der kan også komme lidt sol ind imellem. Temperaturer mellem 12 og 16 grader, og vinden den er svag til jævn og kommer fra syd og sydvest. Det her det var nyhederne fra det syd- og sønderjyske. Mit navn er Katja Schmidt.
5: P5 på stribe. Vi

0: Loving Fun. Det var Fleetwood Mac.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Vi skal se at komme i gang den her onsdag eftermiddag. Vi starter med at tage til Viborg. Malte, velkommen til programmet.
2: Jo, tak skal du have.
0: Jeg kan forstå, at vi lidt er i samme båd, hvad det der med at gå i et byggemarked angår. Man går ind, synes man selv, ret målrettet for at finde en eller anden dims, og så...
2: Kommer nu med det halve forretning.
0: Ja.
2: Det var det, jeg gjorde i dag.
0: Det var det, du gjorde i dag, og det kom til at koste, at være 1200 kroner eller sådan noget. Den...
2: 1200 kroner, ja.
0: Hvad var det, du skulle have egentlig til at starte med?
2: Jamen, jeg skulle sådan set bare have en hækklipper.
0: Ja.
2: Men så faldt jeg over en støvsuger til bilen, og så faldt jeg over en grensaks. og jeg er nu mere til... Ja, nu må jeg jo ikke reklamere i radio, men... jeg bruger falke, og så er det på batteri, så jeg har batterier nok.
0: Ja. Og det er jo sådan, altså, og det er jo sådan, det er, ikke, at man altså, slæber man løs, at man tænker egentlig, kommer der ikke nogen, jeg kan der ikke komme en voksen og stoppe mig? Altså, så jeg,
2: jo, meget sjovt, så havde jeg sgu egentlig en veninde med, en voksen veninde. Hun skulle også bare ind af hende, hun skulle bare ind af hende 10 sække af de der klare plastiksække.
0: Ja.
2: Hun kom af med 700. ja.
0: Ja, det er godt. Jeg forstår godt, at de reklamerer de fleste af de der byggemarkeder med, at man kan låne en gratis trailer. Det kan man jo ofte have brug for.
2: Ja, det er lige før, du.
0: Ja. Jeg fornemmer, der er en radio, der buller i baggrunden der. Der er ikke en veninde, der kunne skrue lidt ned for den, måske.
2: Ja, eller du kunne skrue ned, det er der nu.
0: Nå, det er det godt.
2: Tror ikke på det.
0: Noget helt andet, jeg ved om dig, det, fordi jeg har set billeder af det. Det er, du jo har en lille hobby ved siden af, hvor du laver sådan noget wood burning, altså hvor du brænder simpelthen i tre forskellige motiver. Jeg har selv et, sådan lidt min datter lavede til mig, at Buddha-hovedet engang stående derhjemme, og det er jeg mægtig glad for, faktisk. Men du, jeg så jo billeder, du havde lavet noget. Var det en ulv og sådan noget, ikke?
2: Ja, men det er jo sådan lidt enten er det ulve, eller også er det bjørne eller sådan noget.
0: Ja, og, men nu har du lagt det sådan lidt på hylde, kan jeg forstå. Hvorfor det?
2: Ja, men det er jo det... Altså... Det er måske ikke noget, jeg skulle. Jeg skulle netop sige til mig selv, nu skal du tage det sammen. Det er jo fordi, jeg har mistet interessen en smule, fordi jeg har set, hvordan amerikanerne de gør, og... Og når de for eksempel laver en ulv, så kan du ligefrem mærke pelsen. Altså, du kan føle den pels, hvordan den er.
0: Ja, så dygtige er de altså.
2: De er fantastisk dygtige. De lever sgu af det, du.
0: Altså, så du har det lidt sådan, at når du ser nogen, der er så meget bedre end dig selv, så går gassen lidt af din egen ballon. Så,
2: jamen, det gør den jo. Altså, så er jeg jo ren amatør. Det her er jeg jo forvejen, men altså...
0: Jeg kan sådan set godt føle dig et stykke af vejen, for jeg har jo sådan i noget tid nu siddet og forsøgt at gøre mig klog på, hvordan man spiller guitar. Og når jeg ser nogen, der rigtig kan det, så tænker jeg også, nej, jeg kan lige godt stoppe igen. Det kunne jeg jo aldrig nogensinde.
2: Altså. Du bliver ikke
0: nogen ny kasser. Nej, det er bestemt ikke. Nå, men nu skal vi til det, vi har sat os for at koncentrere os om i dag, nemlig quiz. Og vi skal i første omgang lige have styr på den der virus der, som forårsager AIDS, hvis ikke den bliver taget under kyndig behandling. Hvad er det, den hedder?
2: Det var den, der blev kaldt HIV.
0: Ja, præcis. Aktuelt, helt historisk, transport, stafetten og fem fra arkivet.
2: Som buschauffør, så tror jeg, jeg tager transport.
0: Ja, hvorfor ikke?
2: Det kan være, at jeg skyder mig selv i foden.
0: Ja, det ved man aldrig. Jamen lad os da prøve det med alt det, min ven. Og lad os gøre det, efter vi har taget en lidt anden form for transport, nemlig her sammen med Frank Sinatra, der synger Fly Me to the Moon. Fly.

0: Tak så med det. Tak. Frank Sinatra her med Fly Me to the Moon. Nå, transport, Malte.
1: Ja, ja.
0: Spørgsmål nummer et. Hvad har man, sådan stort set altid, i hvert fald lige siden de første kom, kaldt et tog, der kører særlig hurtigt?
1: Lyntog.
0: Spørgsmål nummer to. Hvad kaldte man også flytypen Boeing 747?
1: Turbojet.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvad kaldes jernbanestrækningen fra Moskva tværs over Asien til Vladivostok?
1: Den transsibiriske jernbane.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvad hedder den gamle juledamper, der hver sommer sejler turister rundt på Silkeborgsøerne?
1: Jallen.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvad hedder undergrundsbanen i Paris?
1: Det må være metro.
0: Nå, Malte. Som buschauffør. Det var ikke mange busser, der var med her.
1: Der var ikke ret meget, nej.
0: Men lad os lige ved at se. Jo, altså det er det, vi jo altid har kaldt de meget hurtige tog. Lyntog, korrekt. Boeing 747, det var den, vi populært kaldte for en jumbo jets. Så var der jernbanestrækning. Det troede jeg ville være en killer, den her, men du havde da fuldstændig styr på, at det var da den transsibiriske jernbane, der var tale om, korrekt. Juledamperen på Silkeborgsøerne. Jejlen. Og så har vi kun lige den der undergrundsbane i Paris. Kattenvund hedder det samme som den inde i Københavnstrup. Ja da, metroen er det rigtige svar, så det er fem på striben, Malte.
1: Tak skal du have.
0: Sådan der.
1: Men apropos den transsibiriske jernbane.
0: Ja.
1: Jeg kunne faktisk godt tænke mig at prøve den tur der.
0: Ved du hvad, så er vi to. Skal vi tage afsted? Hvornår tager vi afsted?
1: Jamen, ved du hvad? Stop den radio, vi er kørt.
0: Vi kører.
2: Ja, er der en anden, der lige vil overtage et øjeblik? Jeg skal til Moskva sammen med Malte.
0: Der er ikke nogen,
1: ja,
0: der kommer.
1: Ja, vi er på vej.
0: De sidder stille derude alle sammen. Der kommer ikke nogen. Ja,
1: der skal ikke noget,
0: ja. Nå, det er godt. Malte, hvad skal der være? En kasket eller en mulepose?
1: Muleposen har jeg. Den bruger jeg egentlig ikke. Den ligger bare og samler støv.
0: Så skal der have kasket.
1: Ja, så giv mig da en kasket. Den her skal nok bruge til et eller andet.
0: Det kan jeg tro. Den er helt, lad os lige op den lidt. Den er altså en meget fed kasket, Malte. Så. Glæder dig til
1: men
0: den.
1: Det er fedt med det, altså noget.
0: Det er godt. Malte har lige vundet en kasket i B5 på stribe.

0: Ja, her var hun så Sheryl Crow med All I Wanna Do i P5 på stribe, hvor vi iler videre i teksten. Vi skal til Tostrup nu. Allan, velkommen til programmet.
1: Tak for det.
0: Står jo, ja, det ved jeg ikke, hvor langt er du egentlig i at skulle til at tage dig sammen til at være frivillig til årets grøn koncert?
1: Jeg er meget tæt på.
0: Meget tæt
1: det på. Ja, der er papirer forskellige. Jeg kører med som chauffør.
0: Ja.
1: Så vi skal jo sørge for at have alle vores kvalifikationer og dokumentationer i orden, inden vi ruller ud.
0: Okay. Og hvornår ruller vi egentlig ud? Altså, det er jo en tur, der starter et sted op i Nordjylland, og der slutter over.
1: Nej. Okay. Nej, vi starter tæt ved dig.
0: Nå, for pokker. Altså, i Næstved.
1: I Tårnby.
0: Tårnby. Ja, nu står jeg jo i Næstved.
1: Du står i Næstved, ja.
0: Men det er også lige meget.
1: Så næst sidste dag, der er vi jo i Næstved.
0: Det er også ligegyldigt. Det er jo hele landet, og det er hvert år. Og hvor længe har du været med som frivillig egentlig? Eller?
1: Ja, hvis vi lige regner, coronatiden med, så har jeg været med i 12 år.
0: Sådan. Og, og det er jo lige fra starten af, det er med at sætte udstyr og hegn op, og jeg ved ikke
1: hvad. Henter udstyret rundt om i landet, samler i Hedensted på vores lager, og noget bliver kørt direkte til Tårnby.
0: Ja.
1: Og der er vi 65 gutter, der sørger for, at hele det cirkus det bliver samlet sammen og klar til at køre.
0: Ja. Det er noget af et projekt.
1: Det er det.
0: Ja, og der er også, og det kom faktisk lidt bag på mig. Fordi du er frivillig, og det er der så en håndfuld andre også. Er der nogen, der tænker, hvor mange frivillige er det egentlig, der er?
1: Ja, samlet set, så svinger det mellem 12 og 1500 per plads. Men af dem, der er cirka 700, der er med på hele turen over.
0: Det er jo sindssygt, at det er så mange mennesker, det drejer sig om. Og de skal jo blandt andet have noget at spise. Du kører jo rundt med noget af det, du skal lave, det er også at køre rundt med det store køleskab, kan jeg forstå.
1: Ja, vi kalder det et stort køleskab. Det er en stor køletrailer, der er fyldt med mad til de her 700 mennesker. Vi har et lille køkken, der leverer sådan omkring 4.500 kuverter om dagen.
0: Kæft, man kan blive helt forpustet, men vi ved jo, det fungerer, for det fungerer jo år efter år efter år efter år efter år, ikke?
1: Det gør det. Og det er 20 frivillige, der står på det køkken.
0: Hvor meget musik kan sådan en gentleman som dig nå at fordøje på sådan en tur? Hvad får du set? Kan du nå at se noget?
1: En enkelt eller to koncerter. Man er nødt til at være meget selektiv, fordi vi skal jo køre om natten, så når alle andre fester inde på pladsen, der er vi nødt til at ligge og sove.
0: Ja. Der er store navne med i år, der er Malte Eber, der er Andreas Odebjerg og Lucas Graham og sådan noget. Hvad glæder du dig til, at Hugoen kommer, min sanden også?
1: Jeg glæder mig mest til Lucas Graham.
0: Okay. Jamen, jeg krydser fingre for, at du også lige når lidt af det.
1: Ja, den når jeg, fordi jeg har en lille date i Valby sidste dag, så der skal jeg ind og nå at høre det.
0: Nå, Allan, vi skal også lige have dig til at komme med svaret på indgangsspørgsmålet.
1: Virusen, ja, det er HIV.
0: HIV, ja.
1: HIV-virusen.
0: Okay. Ja, og derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er fire kategorier tilbage.
0: Aktuelt, helt historisk, stafetten og fem fra arkivet.
1: Ja, nu røg min favoritkategori jo transport. Ja. Men jeg prøver med det historiske.
0: Du tager med den historiske, det vil du gøre. Spørgsmål nummer et lyder: hvilken stat blev proklameret af David Ben-Gurion i 1948?
1: Det var staten Israel.
0: Spørgsmål nummer to. Hvad hed de to brødre, Anders og Thomas, der i 1967 var med til at danne bandet Savage Rose til efternavn?
1: Poppel.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvad hed Flemming Flint-balletten fra 1971, der vakte opsigt med blandt andet nøgne balletdansere?
1: Dødens triumf.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvilken baggrundsfarve har FN's flag fra 1947?
1: FN.
0: Kunne også ses i beretterne på FN-soldaterne, kan man sige. Den
1: blå. Sådan. Lyseblå.
0: Spørgsmål nummer 5. Spørgsmål nummer 5. Hvad hedder TV2's moderne svar på Admiralens vise fra 1878?
1: Hvor hed den?
0: Originalen hedder Admiralens Vise. Hvad hedder Steffen Brandt og TV2?
1: Popsangerens Vise.
0: Nå, staten, der blev proklameret der i 48 af David Ben-Gurion, ja, det er jo staten Israel, fuldstændig rigtigt. Så var der Anders og Thomas. Ja, de hedder da, eller hed, Koppel til efternavn. Flemming Flint-balletten fra 71. Dødens Triumf, rigtig svaret. Baggrundsfarven på FN's flag fra 47. Ja, den er lyseblå. Det er også korrekt. Du er tæt nok på. Ikke popsangerens vise, men popmusikerens vise.
1: Okay, ja.
0: Men hvor godt kender du programmet?
1: Jeg kender det rigtig godt. Jeg lytter med hver dag.
0: Hvor godt kender du mig, når vi når til sådan nogle svar her?
1: Jeg kender dig rimelig godt. Du plejer at være en ganske flink fyr.
0: Jeg runder op.
1: Tak. Tusind tak.
0: Popsangerens vise, det er sgu tæt nok på, min ven. Så selvfølgelig. Kasket eller mulepose?
1: Vi tager muleposen. Kasketten har jeg.
0: Nå, okay, for jeg skulle lige til at sige, at jeg kunne da godt se den der kasket komme lidt mere rundt på grøn.
1: Nå, og, ikke, altså, ved du hvad? Så laver vi det om, Dennis.
0: Ja.
1: Den får 14 dage kasketten på grøn koncerten.
0: Det er godt, så du vil gerne have dig en ny her, ikke?
1: Ja, det vil jeg.
0: Det er godt.
1: Fordi den anden, den er ved at være slidt.
0: Ved du hvad? Til gengæld så vil jeg så oven i købet også lige kaste en sang med Lucas Graham oven i. Hvad siger du til det?
1: Ah, det er fedt. Ja. Det er en rigtig god gut. Han er jo, for dem, der ikke ved det, gammel frivillig i mange år.
0: Han har nemlig også været frivillig på grøn. Så,
1: ja.
0: Så tingene går virkelig op i en højere enhed her i P5 på Stribe. Og tillykke, Allan. Og her kommer Lucas.

0: går, men den gode musik består på B5.
1: Indgangsspørgsmål nummer 2 i B5 på stribe her onsdag eftermiddag lyder: på dagen i dag den 20. maj 2006, der vandt gruppen Lordi Eurovision Song Contest med sangen Hard Rock Hallelujah. Det var i øvrigt første gang, deres land præsterede det. Hvilket land? Send svaret i en sms, 1212 af telefonnummeret, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså hvor kom gruppen Lordi fra, som på dagen i dag vandt Eurovision i 2006. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra, så er afsted med den. Og husk 8817, 4x0, det er ikke noget at være bange for. Det er bare mig, der godt vil quizze med dig. Der er jo tre kategorier tilbage. Hvor kommer de her fra, mine damer og herrer?

0: De Radikales leder Martin Lidegaard må foreløbig vente med at få opfyldt sit ønske om, at Mette Frederiksen overtager tjansen som kongelig undersøger fra Venstres formand Troels Lund Poulsen. Det vurderer vores politiske analytiker. Martin Lidegaard siger i dag, at han er utålmodig efter Troels Lund Poulsen for snart 2 uger siden overtog tjansen som kongelig undersøger fra Mette Frederiksen.
1: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der vil være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger.
0: Troels Lund Poulsen præsenterede i går sit bud på en ny regering. Den bestod af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Og selvom det ser svært ud at samle nok opbakning, så fortsætter Venstres formand forhandlingerne. Og det kan han blive ved med, så længe han har støtte fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, som står i midten med de afgørende mandater, siger Jens Ringberg, vores politiske analytiker.
2: Med al respekt for de radikale, så er det ikke dem, der bestemmer her. Det er Lars Løkke Rasmussen, og han gav jo altså Troels Lund Poulsen noget hjemmearbejde i aftes. De skal kigge noget, lidt mere på nogle af de politiske ting, som Lars Løkke Rasmussen synes er vigtige. Så indtil videre, indtil Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på projektet, eller Troels Lund Poulsen selv giver op, så er det ham, der er kongelig undersøger.
0: Den russiske præsident Vladimir Putin er lige nu på besøg hos sin kinesiske kollega Xi Jinping. Mere end 20 aftaler er blevet underskrevet for at styrke deres samarbejde, skriver det statskontrollerede russiske nyhedsbureau TASS. Her fortæller vores Ruslands korrespondent Mathilde Kimer om aftalerne og hvordan hun ser dem.
3: De kalder det jo selv sådan et grænseløst venskab og strategisk samarbejde, og der er helt sikkert en masse samhandelsaftaler, men når man sådan lige kigger ned over de russiske medier, så det, der bliver fremhævet allermest her til formiddag, det er, at man har gjort det, eller forlænget aftalen om visumfrihed, det vil sige, at kinesere kan rejse ind i Rusland uden at skulle bøvle med en masse papirarbejde og den anden vej rundt.
0: Før mødet har der været talt om, om der ville blive lavet en aftale om en ny gasrørledning mellem de to lande, men det er Mathilde Kimer ret sikker på, ikke er en af de aftaler, der blev underskrevet.
3: Fordi så havde der været den helt store fanfare fra russisk side, og der er slet ingen tvivl om, at det er blevet nævnt, man har talt om det, og det var et hit ønske for Rusland.
0: En 22-årig mand er anholdt og sigtet for brandstiftelse på 2 adresser i Ikast. Natten til mandag, det oplyser Midt- og Vest Jyllands Politi. Den 22-årige fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Herning nu her kl. 13. En 68-årig kvinde fik alvorlige brandskader ved den ene brand og blev fløjet til behandling på Rigshospitalet. Hun er dog uden for livsfare. Politiet har tidligere kædet de påsatte brande sammen med en bandekonflikt i Herning-Ikast-området. Der kommer regn fra sydvest med spredte byer i halen, men i eftermiddag er der også mulighed for lidt sol, og så bliver det 12-16 grader i dag. Her slutter radiovisen, som i den udgave blev læst af Thomas Hougaard. Velkommen til P5.

0: Pilot med January, og jeg står og kigger ud af vinduet og tænker, ja, yeah, passer mange.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Ja, vi er i fuld sving med P5 på Stribe. Der er 5 kategorier. Der er 5 spørgsmål i hver her i vores quizprogram, og det gælder om at svare rigtigt på dem alle 5. For at få 5 på Stribe. Og der gælder især om at kunne gøre det uden at benytte sig af hjælpemidler. Det er ligesom konceptet i biksen her. Ikke noget med at læne sig op af elektroniske eller analoge. Det er samtidig lige en service-check af din paratviden og hukommelse, vi er ude i her. Og det går ganske godt. Vi faktisk snak fra land den her onsdag med 2x5 på Stribe. Vi har været hos Malte i Viborg, eller på Viborg-kanten, og så hos Allan i Tostrup, og begge to fik faktisk 5 på Stribe i henholdsvis kategorierne transport og helt historisk. Nu skal vi, vi skal ud og køre med sådan en særlig maskine, tror jeg. Vi skal til Aarhus. Thomas, velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Hvad er det? Vi er jo på job nu. Hvad er det, du laver?
2: Jamen, jeg kører på en golfbane og topdresser.
0: Ja.
2: En masse selv.
0: Jeg skulle lige prøve at hitte ud af, hvad det egentlig var, du sagde, da du sagde det der top. Men da det gik op for mig topdressing, så blev jeg faktisk lidt sulten. Men jeg sagde, men det er jo ikke...
2: Nå, hvis du kan lide sand, så sandkage måske.
0: Ja, måske. Men ja, fordi topdressing er en golfbane, og det har noget med noget sand at gøre, ikke?
2: Jo, det har det. Det er simpelthen for at jævne overfladen af, og så tønde overfladen op for det filt, der bliver, når man klipper græsset.
0: Ja.
2: Så man får en mere fast overflade og mere jævn overflade. Det er noget, man gør en gang om året.
0: Ja. Og jeg kan så forstå, at... hvordan er vejret egentlig det?
2: Ikke ret godt.
0: Nej, vel?
2: Men det regner ikke. Det er overskyet. Men okay. Vi har været i Aarhus hele ugen, og der har det egentlig været rimelig ok at være.
0: Ja, det har været fint nok indtil videre, men jeg tænker da nu, at det kan I køre løs med det der, hvis det begynder at styre ned? Eller?
2: Nej, det kan I ikke. Så skal vi stoppe. Men indtil videre, det holder tørre vejr, så vi satser.
0: Du sidder i en maskine nu, som gør hvad?
2: Ja, men jeg sidder i en læsmaskine, så læser sand op i de her topdresservogne, der kommer kørende til.
0: Så de kommer fisende hen og vender, jeg var lige ved at sige, røven til, og så skal du sørge for, at der kommer.
2: Ja, og så skal jeg jo så have lov til at smide sand i dem, så jeg har en, der holder ved siden. Nej, jeg kan ikke rigtig forstå, at jeg ikke rykker mig nogen steder. Nu har jeg lige slukket maskinen, og jeg skal
0: gøre dem
2: til dig.
0: Han sidder og slår ud med armene og siger, hvad fanden laver du, Thomas? Jeg skal have noget topdressing her for dævlen, mand. Ikke? Han aner ikke, du er i radioen.
2: Nej, det er to unge mennesker, men jeg tror ikke, de hører befind, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Det kan godt være. Det er
2: vist de kører på.
0: Ja. Stakkels dem. Ja. Ja. Men prøv, der meldte sig et spørgsmål hos mig. I drøner rundt med store maskiner, og jeg tænker jo egentlig, når jeg nærmer mig en golfbane, så går jeg næsten på tæer. Altså, hvordan kan I køre rundt inde på en golfbane med de her maskiner, uden at ødelægge det hele?
2: Jamen, vi har sådan nogle kæmpe store ballondæk på, som så trykker af. Så det trykker nok meget mere, end de små maskiner gør.
0: Nå. Altså de der, de kører rundt i en, fordi de ikke gider gå, eller...
2: Ja, præcis, ikke?
0: Ja. Nå, men det er stærkt. Jamen, tak for at tage os med på arbejde. Lad os se, om de der unge mennesker, de får lige lov at vente lidt, for vi skal jo lige omkring en kategori med dig. Men i første omgang skal vi lige have styr på, hvor lort de kom fra.
2: Jamen, de kom fra Finland.
0: Det gjorde de da, derfor får du den her, Thomas.
1: P5. Stribe. Der er 3
0: kategorier tilbage. Lordi med Hard Rock Hallelujah fra Finland, og det udløser altså retten til at vælge mellem aktuelt, stafetten og 5 fra arkivet.
2: Ja, jeg tror, jeg prøver stafetten.
0: Så skal vi ud i den lige om et øjeblik, men først så skal vi lige spille den her. Den har jeg glædet mig til at spille. Så råd lige til de der gutter, de lige skal slappe lidt af. Der går lige 2 minutter.
2: Ja, måske jeg lige skal have dem over og hjælpe mig.
0: Det er godt. Vi er med på job i B5 på Stribe.

0: Morrissey og The Smiths. Vi befinder os lige med This Charming Man. Sådan der. Vi er i Aarhus på job med Thomas og et par gutter mere, og er i gang med at topdresse en golfbane der. Hvor lige præcis ligger den egentlig henne, Thomas? Sådan?
1: Ja, men den er Mollerup Golf, der ligger lidt tæt på Aarhus, lige uden for Aarhus. Sådan.
0: Har du fået kaldt folkene til orden?
1: Og, ja, men jeg har Mikkel siddende ved siden af mig nu heroppe i næstmaskinen, så han er klar også at tune ind på P5.
0: Der er den der. Jamen, så lad os se, hvordan det går, når jeg nu stiller spørgsmålene i stafetten. Og det er jo kategorien, hvor vi sådan lidt nådesløst får svarene at vide derned af, om hvordan det er gået egentlig. Ikke? Og vi starter med spørgsmål nummer 1, der lyder, hvor kom maleren Van Gogh fra?
1: Hvor kommer jeg fra, Mikkel? Var det ikke Frankrig? Jo, han kom fra Frankrig.
0: Spørgsmål nummer to. Hollands officielle navn er egentlig et lidt længere et. Hvilket?
1: Nederland.
0: Spørgsmål nummer tre. Er Nederlandene en republik eller et kongerige?
1: Det er et kongerige.
0: Spørgsmål nummer fire. Det ene af den hollandske kongefamilies tre slotte ligger i hovedstaden. Hvad hedder den?
1: Amsterdam.
0: Spørgsmål nummer 5. I Amsterdam kan man blandt andet besøge de mange coffee shops, men det er egentlig ikke kaffe, der sælges så meget af. Hvad er den store sællert?
1: Jamen, det er nok sjovt at bare.
0: Nå. Ja,
1: altså vi... Jamen, jeg ved jo godt, hvad klokken er slået.
0: I hvert fald for, så vi noget af det, ved vi jo, fordi vi fandt jo ud af, at Van Gogh kommer jo altså fra Holland. Og, men til gengæld, ja, det lidt længere officielle navn, det er jo Nederlandene. Og så var der, ja, det er et kongerige, også det rigtige svar. Og hovedstaden, ja, det er Amsterdam. Regeringsbyen er Haag, der skal nok være nogen, der skriver med det. Altså ikke hovedstaden, det er Amsterdam. Og så endelig, ja, så mangler vi jo kun den der, hvad er det, man kan købe på de der coffee shops? Jeg tror godt, man kan få kaffe, men man får også et løftet øjenbryn, hvis man beder om en kop. men det, så vi lander jo altså på, fordi det er has, der er den store sællert på de steder der. Fjolletobakken. Det, ja, vi lander på de flabede fire, trods alt. Det sikrer jo en lille hilsen herindefra, Thomas.
1: Ja, men er det ikke sådan, så jeg må sende den videre jo. Til den næste, der ikke er fra. Jeg har faktisk to nøgleringe indenfor jer. Jeg gik lidt efter kasketten den gang her.
0: Så... Jamen, det er den, du får næste gang, så, ikke?
1: Ja, den får jeg næste gang, så.
0: Det er godt. Jamen, jeg sender den videre, Thomas, med en stor tak.
1: Ja, gør det.
0: Og så ønsker jeg rigtig god arbejdslyst og krydser fingre for, at vejret holder.
1: Så
0: kan du godt få ham Mikkel ud af maskinen igen, så han kan få...
1: Han er på vej ud over til sin egen.
0: Det er godt. Tak for at lege med, Thomas.
1: Ja, velkommen.
0: Det er godt. Hej igen, du. Ja. Ej, hvor dejligt. Så fik vi lige sendt en lille gevinst videre. Det er skønt, når det sker ind imellem. Det er selvfølgelig ikke så sjovt, hvis det sker hele tiden, men det er dejligt, når det sker ind imellem, og det sker jo altså nu. Thomas har sendt sin P5-nøglesnor videre, og lad os se, om ikke der er en, der kan blive glad for den hen ad vejen. Hvordan det går her, ja, det ved vi jo ikke endnu. Der er stadig to kategorier, vi skal have taget os kærligt af, og vi bliver lidt jo i stafetten, regi, så fortsætter vi jo med indgangsspørgsmålet, der så lyder, hvad hedder fristaden, der i mange år var kendt som et sted, man kunne købe hash? Ikke dermed sagt, at det må den ikke stadig kan lade sig gøre, på den eller anden, det skal jeg ikke udtale mig om. Men hvad hedder fristaden, som i mange år var kendt som et sted, hvor man kunne købe hash, sådan mere officielt i virkeligheden? Og skriv det i en sms, 1212 er telefonnummeret, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså hvad er det for en fristad, jeg er på jagt efter navnet på, og så er dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. To kategorier tilbage. To chancer mere for at få 5 på stribe. Nu... Same old eyes, part 2. Det er Torbjørn Risager og The Black Tornado.

0: Kan I høre det? Det passer godt til det der... Harry, Harry. George Harrison med My Sweet Lord, og så lidt maracas. Og hvorfor det? Jo, for jeg har haft travlt her i studiet. Jeg har rullet den røde løber ud. Jeg har tændt begge oliefakkellamperne, og nu altså også spillet maracas med mine professionelle maracas, som jeg jo har fået oppe fra et par gode, solide P5 på stribelyttere, der bor på Reersø. Og det er fordi, vi nu skal have en debutant med i programmet. Det kan jeg godt lide. Vi skal til Kirke Såby. Lone, velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Og ser du godt ud på den røde løber. Den klæder dig. Der er et eller andet med...
1: Ja. Det er for dejligt.
0: Ja, den står godt til den der fjerbroer, du har taget på i dagens anledning. Kirke Såby, hvor er vi henne? Sådan, hvor ligger
1: det? Det ligger midtvej mellem Roskilde og Holbæk.
0: Sådan der. Lige nøjagtigt der. Og jeg ved om dig, at du jo i sin tid var taxavognmand i faktisk i temmelig mange år, ikke?
1: Jo,
0: og når man er når man er taxavognmand, så ejer man jo også selv bilen, eller ejer du måske flere biler end da, eller hvordan?
1: Jeg havde kun én.
0: Du havde kun den, og det var så den, du selv kørte i, ikke?
1: Ja.
0: Ja. Og i 25 år, hvordan var det?
1: Det var udmærket. Det var fint.
0: Ja.
1: Det var bedre dengang. Tiderne var en anden.
0: Ja, fordi det hører med til historien, du stoppede i 92, så vi skal tilbage i den tid der, altså hvor, ja. Hvor det måske mere var sådan, som Dan Tyrell snakkede om på den der, man skulle have været taxachauffør, det var det, man skulle have været, ikke? Altså.
1: Ja, ham kan jeg godt huske.
0: Ja, fordi det er nok en lidt anden, og jeg kan næsten forstå på dig, du siger, heldigvis det var dengang, jeg kørte dig ikke i dag, ikke?
1: Aha.
0: Altså, du, det var nok måske en sjovere opgave dengang, end det er nu, er det det, du tænker?
1: Jo. Jo, i dag, der er det jo noget helt andet.
0: Ja, fuldstændig. Var det dengang sådan med, du ved, med opkald på radioen og sådan noget, at vi måtte have ungen til Torstedgårds Plads og sådan noget, eller var det, altså...
1: Ja, vi havde radio.
0: Ja, så der sad en dame og sagde et eller andet en gang imellem, eller en mand, eller...
1: Ja.
0: Ja. Det er meget charmerende et eller andet sted, fordi i dag, der er det jo en skærm eller en app eller et eller andet.
1: Der er en radiocentral.
0: Ja, så man lige fik en sludder med også en gang imellem, måske.
1: Ja, det var ikke så populært.
0: Det havde de ikke tid til.
1: Men man blev kendt efterhånden.
0: Ja.
1: Af radiodamerne, så man skulle ikke sige for meget.
0: Nå, okay. Så fik man ballade.
1: Jeg husker en gang, hvor de talte meget om lufthavnen,
0: ja.
1: Og landets fly. Og så sagde jeg ja, og jeg lander i Vorballe Krigshavn om lidt. Så bliver jeg sagt... Så er det godt 5,58.
0: Man skulle ikke sidde og komme med jokes.
1: De kendte mig.
0: De kendte dig. Så er det godt 5,58. Det er meget sjovt, du stadigvæk kendte. Men selvfølgelig, hvis du har kørt i 25 år som vogn 5,58, så glæder man det jo ikke sådan lige med det samme.
1: Nej.
0: Nå. Jamen, det er godt 5,58. Skal vi køre en tur her i quizzen hos mig?
1: Ja, hvad er der tilbage?
0: Ja, det skal du have at vide, når du har fortalt mig, hvad svaret på indgangsspørgsmålet var. Hvad hedder fristaden, der i mange år var kendt som et sted, man kunne købe pas? Christiania er det rigtige svar. Derfor får du denne her.
2: P5 på stribe. Der er to kategorier tilbage.
0: Og de to kategorier, der er tilbage, Lone, det er aktuelt og så 5 fra arkivet.
1: Jeg tror, jeg tager aktuelt.
0: Godt, så vi kaster os i aktuelt.
1: Jeg har sikret.
0: Hvad siger du?
1: Jeg er jo sikker en præmie fra den sidste.
0: Den har du luret, eller? Sådan der. Lad os se, hvordan det går lige efter Creedence.

0: Creedence Clearwater Revival, have you ever seen the rain? Svaret er ja, masser af gange, og nogle gange er jeg for meget af det. Og udsigt til det lige i øjeblikket også, hvis nok over det meste af landet. Vi er i Kirke Såby nu, og hos Lone, og klar til kategorien aktuelt. Skal vi gøre det, Lone?
1: Ja.
0: Godt. Spørgsmål nummer et. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, har taget en læge med til landet, der skal vurdere det grønlandske sundhedsvæsen. Det har vi ikke bedt om, og det er ikke særlig respektfuldt, lyder det fra grønlænderne. Hvilken titel er det, Jeff Landry har hjemme i USA?
1: Han er...
0: Ja. Nej.
1: Han er ikke... Vise statsminister, eller hvad?
0: Jeg tror, vi går til spørgsmål nummer to. En amerikansk læge, der er blevet smittet med virus i DR Congo, er ankommet til Tysklands hovedstad Berlin. Her er han blevet indlagt til behandling, og det tyske sundhedsministerium forsikrer, at der ikke er fare for befolkningen. Hvad hedder den der virus, han har raget til sig nede i DR Congo?
1: Ebola.
0: Spørgsmål nummer tre. Den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen har fundet et par partier, han gerne vil danne regering med, men Lars Løkke kalder projektet en prøveballon, der ikke kan flyve. Hvilke to partier vil Troels Lund Poulsen danne regering med, sådan lige i øjeblikket?
1: Oh.
0: Nej?
1: Det er de konservative, og jeg kan ikke huske den anden.
0: Og give det et skud, måske? Nej.
1: Ja.
0: Spørgsmål nummer 4. I Vejle har en TB-infektion spredt sig, og 18 personer er nu testet positiv for infektionen. Udbruddet er startet på et plejecenter i byen og har nu bredt sig til en café i nærheden. Hvad er TB en forkortelse for?
1: Det er tuberkulose.
0: Spørgsmål nummer 5. Den russiske præsident er landet i et af sine nabolande, hvor han over 2 dage blandt andet skal besøge landets leder. I går blev han modtaget med både rød løber, russiske flag og sang. Hvor er det, han er henne?
1: Kina.
0: Nå. Lad os lige kigge på det her. Hjemme i USA, der er Jeff Landry guvernør i den stat, der hedder Louisiana. Virusen fra DR Congo, som jo altså nu, kvæg en læge, er kommet til Berlin, blandt andet. Ja, det er jo Ebola, fuldstændig korrekt. Så var der Troels Lund Poulsen, der jo i øjeblikket i hvert fald gerne vil danne regering sammen med konservative. Det er det rigtige svar. Det ene af dem. Og så Liberal Alliance nu. Men du får plinget alligevel, fordi jeg runder jo gerne op, og du har jo halvdelen af det, så sådan er det. Ja. Og så var der TB, ja, det står jo for tuberkulose. Og hvor er det, den russiske præsident er henne? Ja, han er der i Kina. Det er jo også korrekt. Så det er jo faktisk de flabede 4, du sikrer dig helt alene.
1: Ja,
0: så du fik ikke brug for Thomas', den fortsætter videre derud af. Du får faktisk din egen.
1: Ja.
0: Jeg står lidt og tænker over det der med, at Putin er blevet modtaget med både rød løber, russiske flag og sang. Altså, jeg kører rød løber og fakler og maracas, men jeg synger jo ikke. Måske skulle jeg overveje også at synge, når folk... Nej, ej, ved du hvad, det vil blive for meget, Lone. det gør vi ikke. Til gengæld så vil jeg godt sige tillykke med den, og tak for indsatsen og for at debutere her i programmet, Lone.
1: Jo, tak.
0: Bliv lige hos mig et øjeblik, ikke?
1: Jo.
0: Det er godt. Nå, en enkelt kategori skal vi jo have foldet ud. Det er jo 5 fra arkivet, der ligger herovre. Det kan godt blive både sjovt og spændende, så jeg håber, du har lyst til at lege med dig. Dig, der sidder, står, går, kører, eller hvad den nu gør, og lytter. Svar på følgende. Kinas hovedstad hedder Beijing, men her i landet kaldte vi den i sin tid for noget andet. Et navn, der måske får dig til at tænke på andesteg. Hvad var det, vi kaldte Beijing? Send svaret i en sms 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså et andet navn for Beijing. Der er måske stadig nogen, der kalder det, jeg ved ikke. Det var, jeg tror aldrig nogensinde, kineserne selv har brugt det ord, men visse steder i Vesten, jo blandt andet her hos os, har vi jo altså benyttet os af et andet navn for Beijing. Men hvilket? Og så dit navn, og gerne hvor du sender sms'en fra. Lad os få taget os kærligt af den sidste kategori den her onsdag eftermiddag. Skriv til mig, mens vi hører Michael Hardinger.

0: Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P5 på stribe.

0: Jo, tak. Han synger jo stadig virkelig godt, Mick Jagger. Og når nu vi er med det der med at synge, så er der... Der er opbakning, kan jeg se, i sms-indbakken til, at jeg ikke også tilføjer sang, når jeg har debutanter. Tak for det. Det er dejligt for et rygklap der, Christian. Det var skønt.
1: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Den skal til Lesbos, en af de græske øer. Frederik, velkommen til.
2: Tak for det.
0: Dejligt. Kom lige med en kort vejrudsigt.
2: Ja, der er lidt
0: Jeg stopper dig allerede med det samme her, fordi jeg kan høre, at du har tændt højtaleren på din telefon.
2: Sorry, den tager jeg lige.
0: Ja, det er simpelthen fy skamme, og folk kan høre lige om et øjeblik, hvorfor det er fy skamme.
3: Fordi når du... Så er jeg på igen.
0: Se nu der. Alle ved nu, hvorfor at jeg ynder at sige, hey op til øre og møre. Nå, Frederik.
3: Hvor var du?
0: Ja,
3: undskyld.
0: En af de græske øer, Lesbos, som jo, jeg kan huske, jeg har faktisk været der engang. Og der var man lidt loren ved at kalde den Lesbos, fordi man tænkte, er det ikke, fordi det lyder det ikke lidt ligesom lesbisk? Og jo, det gør det, fordi det faktisk deraf navnet kommer lesbisk. En meget kendt lesbisk kvinde boede på Lesbos, og det er faktisk på den måde, det kommer til at hedde det. Så, og der kaldte man i den, da jeg var dernede, der sagde man bare, skal vi ikke bare kalde øen for hovedbyens navn i stedet for? Hvad er det, den hedder, Frederik?
3: Mytilini,
0: altså sådan lancerede man den ind, til man tænkte, det er sgu fjollet, og så kaldte man den så, det hed egentlig, ikke? Lesbos. Og hvor på Lesbos er I, Frederik?
3: Efterlu. Ja. Efterlu, et stykke fra Mytilini, ikke? Halvanden times, tror jeg, kørsel cirka.
0: Ja, og dejligt vejr.
3: Ja, det er noget overskyet nu, men det er dejligt. Temperaturen er fin og det hele, så det er fint. Ja.
0: Og herhjemme går I ikke glip af noget, ikke lige i øjeblikket i hvert fald. Vi har faktisk mødt hinanden, du og jeg. Du er debutant her i programmet, så det var dejligt at have den røde løber ud. Men at vi har mødt hinanden, det er jo så, fordi da jeg var oppe og sende hos Legenderne sidste år, som sådan en slags sæsonafslutning, der dukkede du jo op, som sådan en slags, kan man blive legende? Og hilste jo på og var med under seancen og så videre. Og hvad er der så sket efterfølgende, Frederik?
3: Ja, så er jeg jo blevet hængende og spiller med sammen med legenderne, og har det jo hyggeligt med det.
0: Så du er simpelthen blevet fuldbyrdet medlem i mellemtiden af legenderne. Og altså fra sådan en insider der, nu står jeg jo bare og læser rapporten op om, hvad er det for en flok gutter der, Frederik?
3: Det er nogle rigtig hyggelige gutter der i en moden alder, vil jeg sige, og virkelig sociale, hyggelige og samtidig hyggelige boldspillere, ikke?
0: Jo. Altså min yndlingslegende, Poul Erik, han er 83, han trækker jo, gennemsnittet noget op, men som jeg husker dig, så trækker du det vel lidt ned egentlig, ikke? Gør du ikke?
3: Ja, jeg er lige i starten af 60'erne.
0: Ja, så du er jo en ren drengerøv i det selskab, det er jo.
3: Det må man sige.
0: Det er godt. Men nu er du med her, det sætter jeg stor pris på, og at du lige bruger en lille smule af din ferie på Lesbos til at lege med mig. Og vi skal lige have styr på indgangsspørgsmålet, Frederik. Kinas hovedstad Beijing kaldte vi noget andet.
3: Ja, Peking.
0: Ja, fuldstændig Peking. Så, der er kun denne her tilbage, 5 fra arkivet, og det er jo dig, der så skal på en opgave nu, nemlig at vælge 2 tal fra 1 til 5.
3: Ja, lad os prøve 1 og 2.
0: 1 og 2. 1'eren hedder Den Største By på Øen, og 2'eren hedder Forskellige Landes Kælenavne.
3: Ja. Jeg tror, vi siger Den Største By på Øen.
0: Den Største By på Øen kaster vi os ud i, lige efter vi har markeret, at Cher fylder 80 år i dag.

0: The Shoop Shoop Song. It's in His Kiss. Med Cher, som jo altså, som nævnt, fylder 80 år i dag. En dag, hvor vi slutter af på Lesbos, den græske ø, hos Frederik, som nyder ferien dernede. Og skal kigge hjem af mod andre øer, men altså i det her tilfælde, ja, så bliver det nogle danske nogen af slagsen, kan jeg allerede godt sige, Frederik. Når vi nu kaster os ud i kategorien den største by på øen. Og vi starter på Bornholm. Spørgsmål nummer 1. Hvad hedder den største by på Bornholm?
1: Ah, den må hedde Rønne.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvilken by kan prale af at være den største på Samsø?
1: Pas.
0: Og der er ikke nogen, du kan råbe af i nærheden?
1: Den største, jo, det er der jo den største by på Samsø. Kan ikke komme på.
0: Nej, der bliver rystet på hovedet. Sidder på hænderne.
1: Desværre.
0: Ja. Spørgsmål nummer 3. Det er en hyggelig gammel købstad, og samtidig Langelands største by. Hvad hedder den?
1: Det må være Rudkøbing.
0: Spørgsmål nummer 4. Der er 3 byer på Fanø. Nordby, Sønderho og Rindby. Hvilken er den største?
1: Det bliver gæt. Sønderho.
0: Spørgsmål nummer 5. Ærø er blandt meget også et maritimt mødested, og en af landets travleste lystbådhavne ligger ved øens største by. Hvad hedder den?
1: Ærøs største by.
0: Der får du heller ikke meget hjælp.
1: Nej.
0: Lad os lige, vi havde styr på Bornholm og Rønne selvfølgelig. Så var der den største by på Samsø, Tranebjerg. Ja. Langelands største by, Rudkøbing var det rigtige svar. Så var vi ude lidt gætteri, og Sønderho, det er sådan noget, der klinger bekendt, fordi det var noget med, det blev smukkeste landsby på et tidspunkt. Men det er nu altså Nordby, der er største by på Fanø. Så var der Ærø. Største by på Ærø, det er ikke Ærøskøbing, men til gengæld Marstal.
1: Ah, det er rigtigt. Ja, selvfølgelig er det det.
0: Vi er nede i noget med, vi er nede i de trælse to, som vi plejer at sige her, ikke? Og mere end, nu ved jeg ikke, har du hørt hele programmet i dag?
1: Ja, ja, så godt som muligt. Jeg har jo sådan været lidt, faldet lidt ud, men der var noget med, hvis det er det, du tænker på, at der var en eller anden, der gav en præmie videre, måske.
0: Ja, se nu der. Altså, topdresser Thomas, som kører rundt på en golfbane i Aarhus, sendte jo sine nøglesnor videre til den næste, der ikke fik noget. Så, og det er dig, Frederik.
1: Fantastisk.
0: Ja, så en P5 nøglesnor bliver det til. Jeg vil godt lige sende en lille tak til Thomas, synes jeg.
1: Det gør jeg da i den grad.
0: Sådan. Thomas,
1: mange som, tak.
0: Ja, som sidder i sin læser der og læser op til de andre to gutter, som så kører sand ud på golfbanen. Så tillykke med det, og tak for snakken, og fortsat god ferie, når jeg siger fortsat, så jeg håber, det er det allerede.
1: Det er det, og mange tak, Dennis, og rigtig tak for et rigtig godt program.
0: Ej, var du sød. Tak for det, Frederik. Bliv lige hos mig et øjeblik.
1: Ja.
0: Det er godt. Jeg skal jo lige vide, hvor den skal lande, den der på 5 nøglesnor. Det finder jeg ud af, mens vi hører den her fra Vanessa Paradis.

0: final.
1: Bouquet final. Her var Vanessa Paradis med noget så sjældent som fransk musik i P5 på stribe, men det sniger sig der ind en gang imellem. Vi er nået til eventuelt rulletekster, og under eventuelt, ja, der spørger Tina Østergaard, om jeg kunne komme med en opdatering fra Vennelbo, om han fik solgt nogle bøger i går, og det fik han desværre ikke. Jeg lige ringet til ham, og nej, det gik ikke, og der er sådan set heller ikke rigtig gang i biksen i dag, fordi det er rigtig dårligt vejr der i Farsø, hvor han står. Men skulle nogen få lyst, ja, så sælger Vennelbo jo altså Hus Forbi bogen 30 år på gaden. 100 kroner for 100 sider, og så kan man jo også selvfølgelig købe en den sædvanlige Hus Forbi avis hos Vennelbo. Og så har han både blad og boghandler nu, som han kunne fortælle en god historie om i går. Men desværre, Tina, den gik ikke, selvom jeg har forsøgt at toppe det hele med befemske kasketter og alt muligt. Nå, så er der et par hyggelige her. Der er jo... tiden er ild, og vi skal jo... Lad os se. Skjern, Jakob fra Skjern, skriver en lille frækker til, han fortæller om manden, der kommer ind på et apotek og spørger: "Har I Viagra?" Og så siger apotekeren: "Ja, det har vi, men det kræver en recept fra din læge." Siger manden så: det har jeg sgu godt nok ikke, men jeg har et billede af min kone, kan det... Nej, det er frækt. Tak for alle sms'erne, der er kommet, og tak også til alle, der legede med aktivt i dag. Malte fra Viborg, som jo kunne fortælle om at komme til at bruge alt for mange penge i Hjem og Fix. Det er noget, vi alle sammen kender, det der med et byggemarked. Det kan jo flå, pengene flyver bare op i lommen på en, uden at man... Det var ikke det, man havde planlagt. Allan fra Tostrup skal jo til at i gang. Han er frivillig på Grøn Koncert, som jo turer hele landet rundt, og det skal til at gå ned nu. Thomas fra Aarhus er ude og topdresse en golfbane deroppe sammen med et par gutter. Så var der Lone fra Kirke Soreby, som var taxavognmand i 25 år. Tak for at lege med her. Vogn 558. Og så endelig Frederik, der tog os med til Lesbos i det græske øhav. Tak til jer alle sammen for at lukke os ind i jeres liv for en kort bemærkning. Jeg hedder Dennis Johannesson. Jeg er tilbage for en meget speciel udsendelse i morgen. Bare sige det sådan. Det bliver den sidste i meget lang tid. Så husk at være med. Om lidt radioavis, og så Studie 5.

0: med det?
1: I alt 159 mennesker mistede livet, da der udbrød brand på skibet, mens det var på vej fra Oslo til Frederikshavn. Dem, der anlagde sagen, mener, at Søfartsstyrelsen burde have kontrolleret færgen, inden den blev sat ind på ruten. Og efter dagens nederlag fortsætter arbejdet, Hanne Lind Nielsen siger, at hun ikke giver op.
0: Nej, det gør jeg i hvert fald ikke. Det garanterer jeg dig. Så den her sag, den bliver, det er jeg overhovedet ikke i tvivl om, at den bliver anket til landsretten, og det bliver den i eftermiddag. Fordi de skal ikke dø i søen. Altså, de kan ikke slå os ihjel. De har forsøgt.
1: Siger Hanne Lind Nielsen, der altså selv var ombord på Scandinavian Star. Det møder kritik, at en amerikansk læge er rejst sammen med USA's særlige udsending Jeff Landry til Grønland i denne uge. Lægen vil efter eget udsagn undersøge, hvordan det står til det grønlandske sundhedssystem. Besøget kommer 3 måneder efter, at USA's præsident Donald Trump skrev, at et amerikansk hospitalskib havde kurs mod Grønland og skulle tage sig af de mange mennesker, der er syge. Og grønlænderne har det svært med, at USA bliver ved med at blande sig, siger vores journalist i Grønland, Cecilia Kallestrup.
2: Generelt så synes de fleste grønlændere, at det er ret provokerende, når USA ligesom går ind og blander sig i det her. Men det rammer også et ømt punkt. Altså her i Grønland, der får sundhedsvæsenet kritik. Der er 2 gange højere risiko for at dø af kræft i Grønland, end der er i Danmark.
1: Ja, i Grønland er der udfordringer med at tiltrække læger og fastholde sundhedspersonale. Det siger professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet og forperson i Grønlands Sundhedsråd. Han hedder Kjeld Møtter Pedersen.
3: Når så det er sagt, jamen så har man sådan alt andet lige på de betingelser, som det er at drive et sundhedsvæsen i et kæmpe land med kæmpe afstande, så fungerer det faktisk egentlig rimelig godt.
1: Ja, Kjeld Møtter Pedersen her, som altså er forperson i Grønlands Sundhedsråd. Et Ebola-udbrud, der hærger DR Congo og Uganda, begyndte formentlig for et par måneder siden, det vurderer eksperter fra Verdens Sundhedsorganisationen WHO. Der er næsten 600 formodede tilfælde og 139 formodede dødsfald. Der er 51 bekræftede tilfælde. Og WHO ser med stor alvor på udviklingen. De vil fortsætte undersøgelserne og prioritere at bryde smittekæderne ved kontaktsporing, isolation og at behandle alle mistænkte og bekræftede tilfælde. WHO mener ikke, at udbruddet er en pandemisk krise. Efter regn og byger, men i eftermiddag er der også mulighed for lidt sol, og så bliver det 12-16 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor, og med det velkommen til det 2 timers musikmagasin her på P5 om eftermiddagen onsdagsudgaven. Jeg lyttede jo med på quizzen, hvor I og Dennis hyggede om os, og da han stillede spørgsmålet, navnet på den største by på Samsø, den kunne jeg simpelthen ikke. Altså, hvorfor kunne jeg ikke den? Det er simpelthen for dumt. Nå, jeg må jo læse lidt op på geografien, mens jeg spiller musik for jer. Vi ligger for i dag med nyheder fra den danske rock- og popscene.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Et nyt projekt eller band, om man vil, med navnet With Radiant Action. Det består af Rick Kingo og Christian Højgaard, som vi også kender her fra det danske fra bandet Caper Clowns, som vi jo har spillet flere ting med på B5 igennem det seneste. Og de har så allieret sig med amerikanske Todd Schuster, som der måske er nogen, der bedre kender, aka Cherry Fess. Han har udgivet 7 albums i USA under det navn. Jeg kender ikke nogen af dem, men han skal være meget velkommen her i With Radiant Action. Og så til sidst Lucas Gabellini, der kommer fra Brasilien. Og det her overbevisende udspil for, i første omgang fra dem hedder altså I Saw a Girl. Og nu der er sat lidt strøm til gitaren, så kunne vi da også lige snuppe Poke, og deres seneste single, den hedder Into the Ether.

Epoke og deres seneste single, der altså hedder Into the Ether. Sidste år, da de rundede 40, så gik Thomas Buttensjøen og Jonas Rasmussen sammen og stiftede projektet Vinklubben. Og de er i fuld sving lige i øjeblikket med at lave nye sange, som jeg går ud fra at komme ud her i løbet af sommeren. Og en af dem hedder Monster.

Vinklubben her med Monster. Og så har vi det københavnske indie-pop-band De Lyse Timer, der debuterede i 2017 med albumet Under en anden sol. Og det skulle vise sig at være det første album i en planlagt trilogi, hvor andet kapitel kom her i januar måned. Albumet hedder Fra Vilde Grønne Højder, og det her det er Lille Stjerneskud.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Efter de lyse timer og lille stjerneskud, så var det her ekstremt talentfulde Carmi og seneste udspil fra hendes side, der hedder Safe Space. Ikke flere nyheder lige nu. Nu skal vi ind på en amerikansk single top 40, der er 50 år gammel, og så ligger musik til listen i denne omgang. Og vi har allerede bevæget os op i top 25, hvor vi ligger for med Brass Construction og Movin'.

Det amerikanske New Yorker band Brass Construction, der blev stiftet i 1968 under et andet navn. Men i 70'erne havde den største succes, og den allerstørste succes, det var det her nummer, som vi lyttede til, der hed Movin'. På det her tidspunkt placeret på plads nummer 25. Og det er sådan et nummer, som det er enormt tidstypisk og passer næsten kun til den tid. Det bliver meget hurtigt outdated. Men når man laver film, der foregår i 70'erne, så bruger man faktisk ret tit det her nummer, hvis man laver et soundtrack. Det var for eksempel tilfældet på filmen Autofocus, som kom tilbage i 2002, hvor det her nummer var inkluderet. Så er det lidt mere velkendt, det der ligger på plads nummer 23.

Let Your Love Flow fra Bellamy Brothers er altså på plads her, nummer 23, men den havde på det tidspunkt ligget 17 uger på den amerikanske single hit-liste, og var i øvrigt også en tidligere etter. Så den havde ligesom peaked på det tidspunkt. På plads nummer 22 har vi til gengæld fat i en herre, som racer op ad listen på det tidspunkt, nemlig Billy Ocean.

Billy Ocean og Love Really Hurts Without You. På plads nummer 22, og der skulle jo i de følgende år gå hen og blive en rigtig, rigtig stor karriere for Billy Ocean. Han toppede der i slutten af 70'erne og starten af 80'erne med det ene hit efter det andet. Han var altså godt på vej i 76. På plads nummer 21, der finder vi Andrea True Connection. Og det er et fænomen, der helt klart er tilknyttet disco-æraen, som jo har sit højdepunkt der i midten af 70'erne, især i det amerikanske. I front naturligvis Andrea True, som var berømt for noget helt andet, inden hun begyndte at synge. Hun var nemlig både en populær og meget ofte benyttet pornoskuespiller.

altså Andrea True Connection og More, More, More, der får plads nummer 21. Jeg tager ganske mange numre med på den her amerikanske top 40 i den her uge. For det første, fordi vi har god tid til den, og så fordi der er masser af god musik på. Eksempelvis på plads nummer 20, hvor vi her finder en omgang klassisk britisk rock.

som sagt britiske Bad Company, som gjorde sig rigtig godt på de amerikanske hitlister i midten af 70'erne. Eksempelvis den her, der hedder Young Blood, som altså ligger på plads nummer 20. Et par pladser længere op på plads nummer 18, der finder vi Neil Sedaka og Love in the Shadows.

Nu er vi herinde i discoperioden, så var Niels Edakke naturligvis også mand for at kreere sådan en, som for eksempel det her nummer Love in the Shadows. Han kunne det hele, Niels Edakke. Han kan også skrive sange, som andre tog til sig, og vi slutter på plads nummer 17 i dag. Niels Edakke lå på plads nummer 18, og det er meget sjovt lige på 17. pladsen, lige over ham, der ligger Captain Antonelle, og det største hit, de overhovedet havde igennem hele karrieren, det var Love Will Keep Us Together, som Niels Edakke skrev til dem. Det er dog ikke den sang, de ligger placeret med her på plads nummer 17. Det er til gengæld en sang, som Smokey Robinson og Barry Gordy har lavet til dem, og den hedder Shop Around.

0: så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: Lige omkring det her nummer med Walkers, der prøvede til alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes jeg, var gode nok. Så ringede det hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercurys fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

Efter Captain Antonella Shop Around, så var det her Cher med Gypsies, Tramps and Thieves. Cher, der fylder 80 år i dag, og det er jo allerede markeret flere gange i løbet af dagen her på B5, så jeg nøjes med at spille det, jeg indser for det suverænt bedste nummer, der nogensinde er kommet fra hende. Og mens hun fylder 80, så er det præcis 60 år siden i dag, at Pete Townshend og Roger Daltrey fra The Who, de sidder og venter på, at John Entwistle og Keith Moon, de to aldre medlemmer af bandet, skal ankomme til den koncert, som de skal spille på Rikki Tikki Club i Windsor i England. Men de kommer ikke, de to bavianer, så derfor så beslutter Pete og Roger at gå på scenen sammen med bassisten og trommeslæren fra det band, der havde varmet op til dem, et lokalt orkester. Midt under første sæt, så ankommer Moon og Entwistle sig om sider, og da de ser, hvad der er sket, så bliver de ganske enkelt rasende, springer op på scenen, og et gigantisk slagsmål bryder ud på scenen, hvor Pete Townshend blandt andet hammer sin guitar i hovedet på Keith Moon. Og Moon og Entwistle, de bliver simpelthen så fornærmet, at de beslutter sig at forlade bandet. For en uge senere at træde ind i bandet igen, bevares. Det var også bare et lille slagsmål, ikke?

den måde, som Keith Moon, han slår trommer på her i My Generation. Og jeg kan godt forestille sig, at han kunne slå en rimelig proper næve. The Who var det med My Generation, og frem til radiovisen kl. 15, danske Yellow Bellies og Sing Her a Love Song.

0: I sagen om branden på færgen Scandinavian Star tilbage i 1990 har 47 overlevende og pårørende tabt deres retssag mod Søfartsstyrelsen, hvor de forsøgte at få erstatningen. De overlevende og pårørende havde anlagt sagen med krav om godtgørelse på hver 450.000 kroner. Og deres advokat Mads Pramming er træt af, at han ikke vandt sagen.
1: Jeg er enormt skuffet over det. Altså, jeg havde håbet, vi ville vinde, og der kunne blive sat punktum for mine klienter i det her, der har kæmpet i 36 år. Ikke? Så det var jo en, på den måde, altså en kedelig dag at være.

0: i en større finansiel virksomhed for svindel i millionklassen. Det var virksomheden selv, der anmeldte sagen. Den anholdte er sigtet for databedrageri og for svindel ved at have tildelt en kunde uberettiget lån for 28,5 million kroner. Politiet har beslaglagt både huse og køretøjer i sagen. Den sigtede er løsladt igen. Der er olie og benzin og diesel og flybrændstof nok til, at du kan komme på sommerferie, men det kan godt være, at du må sprænge feriebudgettet, hvis du skal uden for landets grænser. Der mangler nemlig stadig olie på verdensplan. Men i Europa er vi villige til at betale mere for olien end andre steder i verden, og derfor løber vi ikke tør, siger Troels Ranis, der er vicedirektør i Dansk Industri.
1: Der er både benzin og diesel, og sådan set også adgang til flybrændstof, så man kan komme på sommerferie.
0: Men, det kan godt blive dyrt. I dag har prisen for benzin for eksempel sat rekord med at ryge op over 17 kroner literen. Og prispilen peger opad, når det gælder olie og benzin, i hvert fald så længe der er usikkerhed omkring krigen mellem Israel, Iran og USA. Det siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Er der simpelthen ingen, der kan komme med nogle sikre prognoser omkring, fordi det afhænger fuldstændig af, hvordan situationen i Mellemøsten udvikler sig, og hvor længe Hormuzstrædet bliver ved med at være reelt lukket. Men det er klart, der er global mangel, og dermed så er det den, der vil betale højst, der lige nu får produkterne, og så peger pilen jo, så længe det er sådan opad for priserne.
0: Lyder det altså fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Regn eller byger, men der er også mulighed for lidt sol her til eftermiddag, og så ligger temperaturen mellem 12 og 16 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Johnny Hates Jazz og The Last to Know, og i anden del af programmet i dag, der skal vi koncentrere os lidt om nogle af de navne, som er aktuelle på livescenen på sådan en onsdag.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

hjem. Joey Moe, hvis det ikke skal være os. Med i dag, fordi at han spiller på en festival i aften. Altså, de store sommerfestivaler, dem tager de hul på i morgen ude omkring i Danmark. Det er traditionen tro Jelling-festivalen, der ligger for, og det skal jeg nok komme tilbage til både i morgen og på fredag her i Studie 5. Men der er faktisk en festival, også en velkendt en af slagsen tidligt på året, som ligger for i dag, nemlig Sjællandsfestivalen. Det er ikke en festival, der er åben for alle og enhver. Den er tiltænkt psykisk og fysisk handicappet, og er jo et stort tilløbsstykke for dem. Og i dag, der er Joey Moe, altså et af navnene, der spiller på scenen kl. 18.15, og senere i aften kl. 19.15. Skal vi ikke bare sige hovednavnet i dag, nemlig Saver.

Savers sammen med Guld i Mund og Ved du noget? Jeg ved fra min gode kollega Ena på P3, at det er et nummer, som de yngste af Danmarks Radios lytter virkelig har taget til sig. Savers er altså på scenen i aften på Sjællandsfestivalen, det er kl. 18.45. Der er godt noget trælsvær, at Sjællandsfestivalen er startet i, men metrologerne siger, at det bliver bedre i morgen, så det håber vi. Selvom jeg har det sådan lidt med metrologerne, de er godt nok svært ved at ramme rigtigt. Men jeg håber, de rammer rigtigt med at sige, at det bliver bedre vejr til jer i morgen. Ellers kan man jo krybe indendør på koncertsalene der, og så kan man jo være bedøvende ligeglad med, hvordan vejret er udenfor. Og man kan jo for eksempel tage i Viften i Rødovre i aften. De får faktisk besøg af ingen ringere end legendariske hollandske Focus.

En af de største hits, de nogensinde har haft, Sylvia, hollandske Focus, som altså spiller i Viften i Rødovre i aften. Det er ikke Jan Akkermann, der er guitarist i bandet mere, men erstatningen, om jeg så må sige, Menno Rutjes, han er en fuldgod en af slagsen, så hvis man gerne vil høre nogle af de store ting og genhøre dem, så er der rig mulighed for det. Det er faktisk stadig muligt at få billetter til deres arrangement i Viften i Rødovre i aften. Og det er også muligt at få billet til Sanne Salomonsens koncert på Skroen i Aalborg i aften.

0: TV2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.

Først er altså Sanne Salomonsen i selskab med Mads Runander og Michael Rikfors i nummeret Nowhere to Turn. Sanne Salomonsen giver altså koncert i Skroen i Aalborg i aften. Og mere koncert i Aalborg, The Savage Rose, som vi fik her med That's Where I'm Going, de spiller i Musikkens Hus i Aalborg i aften. Så sikkert dog, at den nordjyske by er beriget med god musik på sådan en onsdag aften. Det er muligt at få billetter til begge arrangementer. Og det er det også til de sidste, som foregår i Kulturhuset i Skanderborg. De får besøg i aften af Lars Lilholt Band. Så frem til de regionale nyheder, må din vej gå dig i møde.

lad os mødes i et kys i sprækken mellem nat og dag, hvor skyggerne får vinger ved et trylleslag.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Repræsentanter for blandt andet Esbjerg, Varde, Vejen, Tønder og Fanø kommuner er i dag med ved et stormøde i Musikhuset i Esbjerg, hvor kommunerne vil forsøge at etablere et fælles samarbejde, der skal gøre byerne mere attraktive som uddannelsesbyer. Education Esbjerg har inviteret til stormødet, fordi kun 3 ud af 20 flytter tilbage til området efter at have taget en uddannelse i f.eks. Aarhus eller København. Derfor håber direktør for Education Esbjerg, Lone Såby, at dagens stormøde kan give nye idéer, som kommunerne kan arbejde videre med i fællesskab.
2: Alle kommuner her i det sydvestjyske og det sydvestdanske oplever jo, at mange unge, de tager væk. Det vi gerne vil, det er at prøve at tale om, hvordan kan vi skabe en fælles fremtid, der giver vækst og beskæftigelse og levende byliv i hele området.
1: På stormødet i dag er der derfor også et panel af unge, som skal fortælle, hvorfor de ikke gider uddanne sig i lokalområdet, men hellere vil til for eksempel Aarhus.
2: Hvis vi skal være et attraktivt sted, så er det meget vigtigt, at vi slår ørerne ud og begynder at imødekomme det behov, som de unge har, og prøve at finde ud af, hvad kan vi gøre for at ændre områdets tilbud, så unge mennesker også har lyst til at være her.
1: Siger Education Esbjerg-direktør Lone Såby. 2 mænd er ved retten i Sønderborg i dag kendt skyldige i en sag om trusler mod Sønderborg Pride i 2022. Mændene havde skrevet hadske kommentarer på Facebook om Priden. Begge mænd blev dømt 40 dages betinget fængsel samt 60 timers ulønnet samfundstjeneste. Niels Christian Åhøj Bæk, der er forperson for LGBTQ+, Sønderborg, er tilfreds med dommen.
3: Altså jeg tror, for mit vedkommende har det været vigtigt, at der kom en straf. Jeg tror, der er nogen i foreningen, der vil være skuffet, fordi at man synes, den er for lav.
1: Mange af foreningens medlemmer havde håbet på en ubetinget straf, men ifølge Niels Christian Åhøj Bæk er det vigtigt at pointere, at mændene aldrig gjorde alvor af truslerne.
3: For mit vedkommende, der tænker jeg, at strafudmålingen er god, fordi at de ikke havde til sinde at skulle udføre de her trusler, men de kom med nogle ret alvorlige trusler, som skræmte en masse af vores medlemmer.
1: De 2 tiltalte mænd erkendte under retsmødet i dag, at de havde skrevet kommentarerne, men at de samtidig blev revet med af situationen og formulerede sig alt for hadske. Flere adresser i Sønderborg, Toftlund og Nordborg har politiet i dag anholdt 6 personer, som sigtes for salg af narkotika. Aktionen skete efter længere tids efterforskning af personerne. Politiet ransagede adresserne og gennemførte tekniske undersøgelser, blandt andet med brug af hunde. Spredte byer, temperaturer mellem 12 og 16 grader. Nyhederne var med Lars Påsk.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Dionne Warwick. Og Isaac Hayes ved underlige Deja Vu, som de jo siger, de engelsk talende. Selvom det er med ret lignende af Deja Vu, det her tror jeg også, jeg har sagt mange gange før, så det kan jeg også være ligegyldigt. Det er fantastisk lækkert nummer. Velkommen til sidste del af Studie 5 i dag, hvor jeg jo har et ugens album også i denne uge. Et album, der havde 50 års jubilæum præcis i går, nemlig Billy Joel's Turnstiles. Og altså, dengang man købte LP-plader, og det kan du sikkert også godt huske, så havde man jo et cover, som man kunne sidde og kigge på. Det var vidunderligt. Man kunne kigge på coveret, man kunne vente om bagsiden, og så kunne man tage inderslivet ud, og man kunne læse teksterne meget ofte til sangene, og hvem der spillede på dem, og hvem der producerede, og en hel række andre oplysninger, som der var plads til på det tidspunkt. Det kan de ikke på streamingtjenesterne. Tjenester kan jeg godt love dig. Jo, det kan godt være, men så skal man klikke alt muligt, og hvem gider gå med en computer åben hele tiden. Nå, det gør folk jo faktisk hele tiden, når de går med mobiltelefonen. Også en anden historie, men det her cover, som Bill Joel lavede på Turnstiles, det er sådan ganske morsomt faktisk på en eller anden måde, fordi han står nede på en undergrundstation i New York. Han er jo vendt tilbage til New York, og det er en plade, der hylder det. Han står på den undergrundsstation, der hedder Astor Place, og er sådan lige på vej igennem tælleapparatet, iført hvid skjorte, ulasteligt, og et bredt stribet slips. Og så rundt om ham, der står der en række personer, hvor alle sammen skulle henvise til et af numrene på pladen. Der er for eksempel en pige, der står med nogle hovedtelefoner, og det passer til det nummer, der hedder All You Wanna Do Is Dance. Eller der står sådan et meget velhavende par, og svinger hinanden i en lystig dans, og den skulle passe til I've Loved These Days. Og så ved jeg ikke rigtig med det nummer, som vi skal lytte til i dag. Der står sådan tre herrer i baggrunden. De står med stort mellemrum. En er mørk, en anden er sådan en typisk forretningsmand med mange bøger. Og så er der en herre, der står med korslagte arme, solbriller og læderjakke. Og hvilken en af dem, der passer til James, ved jeg ikke. Men det er en sang, der handler om at savne en bestemt person, som man meget gerne vil se igen.

En sang om en gammel ven, som man går og spekulerer over, hvad Pokémon vedkommende egentlig laver nu om dagen. James fra Billy Joel, altså ugens album her i Studio 5 i denne uge, det album, der hedder Turnstiles.

Feeling Good, et nummer, der i sin tid beskrevet til musicalen The Roar of the Grease Paint, The Smell of the Crowd. Det skete i 1964, og det var dengang Cy Grant, der sang det som hovedrollen i den her musical. Men siden er det jo blevet lavet i utallige coverversioner, og er gået hen og blevet sådan en klassiker standard. Nina Simone har haft en fantastisk version af den. Sammy Davis Jr. har også gjort det. Og her Michael Bublé, ganske overbevisende version af Feeling Good. Og det var jo altså som sagt en standard klassiker. Det er den næste også. Den er bare blevet omarrangeret temmelig heftigt af Lana Del Rey.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Ja.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4 og i DR Lyd.

Først var det altså Lana Del Rey, der havde leget lidt med Summertime, og så var det blevet til Doing Time. Og så var det her brasilianske Marcos Valle og Foco do Sol, Solens Ild. Marcos Valle, som jo snart kommer til København og giver koncert i Bremen Teater. Det gør en mandag den 1. juni. Han er blevet 82 år, Marcos Valle, men efter sigende, så er han stadigvæk helt forrygende, når han er på scenen. Og det kan man så selv tjekke ud der. Han har i hvert fald lavet en masse helt igennem vidunderlig brasiliansk musik. Og det handlede lidt om sol, med et lille budskab til, at den forhåbentlig snart får så meget fat, så vi kan få noget ordentligt forår, i stedet for det her lalapjat, som vi er udsat for hele tiden. Nu kan vi godt snart tænke os, at det også bliver varmt. Sådan godt varmt, ikke? Som om jeg kunne lave om på det. Christina Bjørn sørger for musikken de næste par timer her på B5. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber som altid, at din eftermiddag, resten af den og aften bliver lige præcis, som du gerne vil have, den skal være. Vi tager lidt mere sol op til radiovisen kl. 16. Too Close to the Sun. Det her er Alan Parsons.

0: Søfartsstyrelsen kommer ikke til at betale erstatning til overlevere og pårørende til ofre fra branden på færgen Scandinavian Star. 159 mistede livet i en påsandt brand på færgen, da den tilbage i 1990 var på vej fra Oslo til Frederikshavn. 47 overlevende og pårørende til omkomne havde krævet en erstatning på 450 kroner hver, men byretten i Næstved har i dag frifundet Søfartsstyrelsen. Tidligere har en ekspertgruppe nedsat af regeringen rettet kritik mod netop Søfartsstyrelsen, så dommen undrer professor i forvaltningsret Frederik Våge.
1: Vi står i en situation, hvor at Folketinget har betalt 20 millioner kroner for, at en grænsningskommission har skulle undersøge det her, og det er grænsningskommissionens resultater, som i høj grad er en del af den her retssag. Alligevel så kæmper staten med næb og klør for, at den her sag den i virkeligheden ikke rigtig skal blive udfoldet.
0: Og det er især måden, sagen er tabt på, som kommer bag på Mads Pramming, der er advokat for sagsøgerne.
2: Retten tilsidesætter to store undersøgelser, som staten har betalt mange penge for. Ikke? Kæmpe undersøgelser med dygtige faglige eksperter, ikke? Der har undersøgt det her. Så det er egentlig lidt overrasket over, at den er blevet tabt på den måde. Altså, der var jo også en forældelsespørgsmål og andre problemer i sagen. Men at man totalt tilsidesætter de her undersøgelser, det er det, vi er overrasket for mig.

0: Iversen fra Bikadan fortæller, at den derefter bliver pumpet ned og opbevaret i undergrunden.
1: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
0: Det er et af de første anlæg i verden, der samler hele processen fra CO2-fangst over transport til permanent lagring. Og det er godt nyt for den grønne omstilling, siger Philip Fosbøl, der er professor på DTU Kemiteknik.
2: De bidrager til, at Danmark kan nå vores fælles klimamål om at blive klimaneutrale. De fjerner nok sådan en 5% af Danmarks CO2-udledning med CO2-fangst på sigt, som skal fjernes på den her måde. Og det er jo en meget vigtig øvelse.
0: Ja, og frem mod 2030 forventer Bikadan, at anlægget opsamler 200.000 tons CO2 om året. Det svarer til udledningen fra omkring 100.000 benzinbiler. Luftrummet over dele af Litauen blev i dag lukket, efter at der var kommet et varsel om en drone. Og indbyggerne i hovedstaden Vilnius blev bedt om at søge sikkerhed. Både præsidenten, premierministeren og flere parlamentsmedlemmer blev sendt i beskyttelsesrum. Luftrummet er åbent igen, men myndighederne mangler svar på en række spørgsmål, blandt andet hvor dronen kom fra. Per Bang Thomsen er vores korrespondent for Norden og Østersøen og med på en linje her, Per. Er de blevet klogere på, hvor dronen kom fra?
3: Nej, det er de ikke, og de ved heller ikke, hvor den her drone endte henne. For jo, de spottede dronen i løbet af formiddagen, eller det objekt, som de fortsat mener er en drone, den blev spottet tæt på grænsen til Belarus, så den fører blandt andet også til, at lufthavnen i Vilnius blev lukket i en kort periode. Men altså omkring kl. 11, så forsvandt den igen fra radaren, og man ved ikke, hvad der er sket med den, altså om den er styrtet ned eller forladt luftrummet igen, så der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål.
0: Beskeden fra hæren til folk i Vilnius, den lød, søg med det samme tilflugt et sikkert sted, tag dig af dine nærmeste og afvent nye anbefalinger. Og det var en voldsom oplevelse, fortæller Maria Malevich, der bor i Vilnius.
4: I was terrifying when the alert came.
0: Ja, jeg blev skrækslagen, da alarmen lød, siger hun. Vi var uforberedte, siger hun. Hvordan reagerer de på, at der kommer droner og myndighederne lukker luftrummet?
3: Jamen, man kan sige, at det på sin vis er ved at blive lidt hverdagen i både Litauen, men også i Letland, Estland og Finland. Fordi her de seneste måneder har der været mange af de her dronehændelser. Altså droner fra udlandet, som er fløjet ind over luftrummet, og som nogle af dem også har styrtet ned. Og selvom vi ikke ved, hvor de kommer fra, så ved man også, at det er ukrainerne her den seneste tid har bumpet op nord for Baltikum ved den finske kyst eller den finske bugt. Og noget tyder på, at det også kunne være en af de droner, men vi ved det altså ikke endnu.
0: Der er udsigt til både spredte byer og enkelte tordenbyer og mulighed for lidt sol. 12-16 grader bliver det også svag til jævn vind fra mellem sydøst og sydvest. Maria Dohn er redaktør på Radioavisen her til eftermiddag.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Onsdag eftermiddag her på P5 med Elton John og Kiki D. Don't go breaking my heart. Og med det rundet klokken 16. Jeg håber, du har haft en dejlig dag indtil videre. Jeg hedder Christina Bjørn og er her indtil klokken bliver 18, og vi skal høre en masse god musik sammen. Her ny musik fra Paul McCartney. Days We Left Behind. Look

Paul McCartney for et øjeblik siden her på P5, og lige her Adele, Set Fire to the Rain. Jeg har en god veninde fra New Zealand, som har ret meget at gøre med Danmark efterhånden igennem sit arbejde, og hun har så svært ved danske navne, altså det der med at få Emilie, Cecilie og i den dur, til at lyde sådan rimelig dansk, så hun respekterer de her danske navne. Og jeg har øvet lidt med hende og har faktisk brugt Simon & Garfunkels Cecilia til ligesom at få den her rigtig, rigtig rytme. Så her til alle vores udenlandske venner, som kæmper med rytmen i de danske navne, der kan den her bruges.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er?
3: Ja.
0: Nu på DRTV og i aften på DR1.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

fra pladen X, eller som den i virkeligheden skal udtales, Multiply fra Ed Sheeran. Her var det Thinking Out Loud. Her på B5 skal vi selvfølgelig have lidt Søs Fenger. Hun har altså udgivet en skøn plade for godt og vel 20 år siden, der hedder Nøglen til Paradis, og derfra skal vi have titlenummeret

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Ulven er nu formentlig også kommet til Als. Det er i hvert fald den opfattelse, som en ulveekspert fra Naturhistorisk Museum i Aarhus har, efter at have set et billede af dyr, der ligner en ulv, som går rundt på Als, ca. 20 meter fra Augustenborg Fjord. Billedet er taget af en lokal jægers vildkamera og bragt i Jyske Vestkysten i går. Kent Olsen, videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum Aarhus, regner med, at det er en ulv, man ser på billedet fra Als.
2: Vi klassificerer det her som en mulig ulvejagttagelse. Vi har sådan i overvågning et system, hvor vi klassificerer det, om det er sikkert, sandsynligt eller muligt. Ud fra de karakterer, vi kan se, så ryger det ind som et muligt ulvefund. Men hvis du spørger mig, så tror jeg faktisk, det er en ulv.
1: Og grunden til, at Ken Olsen føler sig rimelig sikker på, at det er en ulv, der nu er kommet til Als, er måden dyret bevæger sig på.
2: Det, der taler for, at det skulle være en ulv, det er måden, den holder hovedet på, sådan lidt under rygniveau, en flad, vandret ryg. Jeg tror, jeg kan se, at halen går ligesom ned langs med bagbenene.
1: Lyder det fra Kent Olsen, videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum Aarhus. Repræsentanter for blandt andet Esbjerg, Varde, Vejen, Tønder og Fanø kommuner er i dag med ved et stormøde i Musikhuset i Esbjerg, hvor kommunerne vil forsøge at etablere et fælles samarbejde, der skal gøre byerne mere attraktive som uddannelsesbyer. Education Esbjerg har inviteret til stormødet, fordi kun 3 ud af 20 flytter tilbage til området efter at have taget en uddannelse i f.eks. Aarhus eller København. Derfor håber direktør for Education Esbjerg, Lone Soby, at dagens stormøde kan give nye idéer, som kommunerne kan arbejde videre med i fællesskab.
3: Alle kommuner her i det sydvestjyske og det sydvestdanske oplever jo, at mange unge de tager væk. Det vi gerne vil, det er at prøve at tale om, hvordan kan vi skabe en fælles fremtid, der giver vækst og beskæftigelse og levende byliv i hele området.
1: På stormødet i dag er der derfor også et panel af unge, som skal fortælle, hvorfor de ikke gider at uddanne sig i lokalområdet, men hellere vil til for eksempel Aarhus.
3: Hvis vi skal være et attraktivt sted, så er det meget vigtigt, at vi slår ørerne ud og begynder at imødekomme det behov, som de unge har, og prøve at finde ud af, hvad kan vi gøre for at ændre områdets tilbud, så unge mennesker også har lyst til at være her.
1: Siger Lone Soby. Et af verdens største fragtfly, Antonov AN-124, er i dag landet i Billund Lufthavn, det skriver TV Syd. Det enorme fly skal laste 2 store entreprenørmaskiner til minebrug, som skal transporteres videre til Afrika. Derfor lukkes Billund Lufthavn i nat, mens arbejdet foregår. Spredte byer hele eftermiddagen, også mulighed for lidt sol ind imellem, temperaturer mellem 12 og 16 grader. Nyhederne er med Lars Påske.
4: P5 med musikken, der holder.

Godt og vel 16:30 er klokken blevet denne onsdag eftermiddag, og jeg håber, at du nyder musikken her på P5. Jeg hedder Christina Bjørn, og det her var Kim Carnes' Bad Daddy's Eyes. Lige her på Anne Olsen.

Yester Me, Yester You, Yesterday fra Stevie Wonder her på P5. Det var faktisk et nummer, han indspillede i 67, men det blev først udgivet 2 år senere. Grunden til det var, at han havde nogle problemer med sin stemme på det her tidspunkt, og Motown, altså pladeselskabet, ønskede simpelthen ikke at udgive et nummer, og så han ikke rigtig kunne spille det live, eller sådan være med i det flow, der naturligt skulle følge efter sådan en udgivelse. Så man valgte faktisk at udgive nogle tidligere indspillede sange i stedet for, og så på den måde trak man altså tiden. Her skal vi have Rasmus Walters Endeløst.

Rasmus Valter for et øjeblik siden her på P5, og lige her Rolls Royce, Wishing on a Star. En af nyere tids helt store stemmer tilhører Teddy Swims. Han hedder Jaden Dimsdale i virkeligheden, og har gennem sin musikalske, ikke bare karriere, men faktisk også før han overhovedet blev allemands eje, så at sige, arbejdet med sit kaldenavn Teddy Swims. Og Swims er egentlig et akronym for Someone Who Isn't Me Sometimes. Så han har altså for vane godt at kunne lide at gemme sådan sit private liv. Og når han så går på scenen, så er det altså som Teddy Swims. Så han har også udgivet en plade ved navn I've Tried Everything But Therapy. Så han bevæger sig altså sådan lidt på en knivsæk nogle gange til at måtte pakke nogle ting i nogle kasser, tror jeg. Uden at kende ham personligt, skal siges. Men lad os lytte på ham. Han er virkelig dygtig. Teddy Swims på Loose Control.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Det er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, vi skal... Det er hans
1: ekskone. Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

Hit the Road Jack, Ray Charles her på P5. Ringo Starr er aktuelt med en plade. Ja, der er mange af de gode gamle, der udgiver ny musik, og det er ikke mere end 3 uger siden, at Long Long Road-pladen kom på gaden. Derfor skal vi høre ham på It's Been Too Long.

0: Her til eftermiddag kl. 16.15 er dele af landet blevet ramt af et jordskælv. Rystelserne kunne mærkes i København og flere steder på Sjælland, og vi får også løbende nye informationer ind. Ifølge organisationen EMSC, som overvåger seismologisk aktivitet i Europa og området omkring Middelhavet, så havde rystelserne en styrke på 3,9. Og Peter Mikkel Pihl Rasmussen, du er kollega til mig, og så bor du i Solrød Strand, syd for København. Du var hjemme, da jordskælvet kom. Hvordan oplevede du det?
1: Ja, altså jeg havde lige ligget og sovet en times tid og var ved at vågne, og så kommer der bare altså sådan et dybt drøn. Så, altså jeg havde sådan en følelse af, at der var en kæmpe militærlastbil, der så nærmest var kørt ind i vores indkørsel på fuld skrald. Altså der var sådan en vibration, der var så vildt, at jeg har aldrig oplevet noget lignende. Eller hvis man kan forestille sig en helikopter, når de der rotor, de kører rundt, og så kan man alligevel godt mærke det i huset, hvis den er tæt på over. Altså, det var virkelig, huset blev jo, at det blev bare rystet. Vores tepotte derude, den stod sådan og klirrede. Og det tog sådan lige et stykke tid, ikke? Jeg sad og tænkte, hvad sker der her?
0: Tak fordi du var med her, Peter Mikkel Pihl Rasmussen. Hovedstadens beredskab har jo et skrevet på X, at de opfordrer til, at man kun ringer 112, hvis man har akut behov for hjælp, og at de foreløbig ikke har nogen meldinger om, at der er nogen, der er kommet til skade. Søfartsstyrelsen slipper for at betale erstatning til de overlevende og pårørende til ofrene for branden på færgen Scandinavian Star. Der er gået mere end 36 år siden 159 omkom i en påsat brand på færgen, som var på vej fra Oslo til Frederikshavn. Hvem der stod bag branden er aldrig blevet opklaret, men en ekspertgruppe nedsat af regeringen kritiserede i 2024 Søfartsstyrelsen for ikke at have kontrolleret

0: sag, det kommer til at gå til højesteret, og der er vi jo 2-3 år ud i tiden, før man får sat et endeligt punktum for Scandinavian Star-sagen.
1: Biogasselskabet Bigardan indviede her til eftermiddag et af de første anlæg i verden, som indfanger CO2, gør det flydende og klar til at blive transporteret ud på havet, hvor det bliver lagret permanent i undergrunden. Det er en teknik, der kan forhindre CO2 fra industriproduktion i at slippe ud i åben luft, siger Henrik Iversen, der er salgsdirektør i Bigardan.
2: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
1: Ja, Philip Knack Kirkegaard, DR's klimaanalytiker med lagring, er en del af regeringens strategi i den grønne omstilling. Så hvor meget betyder det, at der nu er åbnet et anlæg, der kan klare hele processen fra CO2-fangst over til transport og permanent lagring?
3: Ja, altså nu, jeg står selv i Hvidovre. Det jordskælv, som vi lige hørte om, det oplevede jeg faktisk også. Det var som nogle mindre rystelser dog, men jeg kunne mærke det i huset. Og selvom det er et lille jordskælv, så kan det jo alligevel godt vække stor opsigt, i hvert fald hos mig jo. Og det er lidt det samme med det her anlæg i Kalundborg, fordi det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, ja, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagret i nede undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satser stærkt på, både i forhold til vores 2030-klimamål, men også længere ud i fremtiden, hvor vi engang skal faktisk lære mere CO2 i undergrunden, end vi udleder andre steder i samfundet, altså netto hjælpe klimaet på vej.
1: Men Philip, hvis du lige kan holde det kort, hvilken betydning kan den her teknologi så få for klimaet og vores anstrengelse med at få bragt CO2 ned?
3: Jamen, det har den betydning, at vi har nogle teknologier, som vi ikke så nemt kommer til. For eksempel i Aalborg, hvor de har en cementfabrik. Den cementfabrik har svært ved at elektrificere sig. Og det betyder, at man skal bruge sådan en teknologi, som den, de laver i Kalundborg, og nu viser, rent faktisk kan virke.
1: Der er udsigt til både regn og spredte byer og enkelte tordenbyer og også mulighed for lidt sol. Så bliver det 12-16 grader her til eftermiddag.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Billy Joel til din onsdag eftermiddag her på P5 My Life. Jeg hedder Christina Bjørn, og vi har en lille times tid endnu i hinandens selskab. Jeg er her indtil klokken bliver 18, og vi skal høre en masse god musik sammen. Så du skal bare læne dig tilbage og gøre det, du har planlagt den her eftermiddag. Det her er Charlene, I've Never Been to Me.

Party Together her fra The Turtles på P5. Lara Tiger, Victoria, som hun i virkeligheden hedder, hun har brugt en stor del af sit liv i USA på at arbejde med nogle af verdens største superstjerner. Nu står hun altså på egne ben som Lara Tiger her på Madison. I am

Medicine fra Loud Tiger. Vi skal høre en anden dygtig kvindelig artist nu, Lynn Anderson, som tog fat i et oprindeligt Joe South-nummer fra 67 og gjorde det verdensberømt 3 år senere. Hendes mand og producer, Glenn Sutton, var ellers lidt imod, at hun skulle indspille det her nummer, fordi han mente, at det var alt for maskulint til en kvindelig artist, fordi at der blev lovet Big Diamond Rings, og han synes, at det var et nummer skrevet fra en mands perspektiv. Men Lynn, hun insisterede. Her er det Rose Garden.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Ulven er formentlig også kommet til Als. Det er i hvert fald den opfattelse, som en ulveekspert fra Naturhistorisk Museum i Aarhus har, efter at have set et billede af et dyr, der ligner en ulv, som går rundt på Als, cirka 20 meter fra Augustenborg Fjord. Billedet er taget af en lokal jægers vildkamera og bragt til Jyske Vestkysten i går. Kent Olsen, videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, regner med, at det er en ulv, man ser på billedet fra Als.
2: Vi klassificerer det her som en mulig ulvejagttagelse. Vi har sådan i overvågning et system, hvor vi klassificerer det, om det er sikkert, sandsynligt eller muligt. Ud fra de karakterer, vi kan se, så ryger det ind som et muligt ulvefund. Men hvis du spørger mig, så tror jeg faktisk, det er en ulv.
1: Grunden til, at Kent Olsen føler sig rimelig sikker på, at det er en ulv, der nu er kommet til Als, er måden dyret bevæger sig på.
2: Det, der taler for, at det skulle være en ulv, det er måden, den holder hovedet på, sådan lidt under rygniveau, en flad, vandret ryg. Jeg tror, jeg kan se, at halen går ligesom ned langs med bagbenene.
1: Lyder det fra Kent Olsen, videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum Aarhus. Det kom for mange som en overraskelse i morges, da det stod klart, at venstremanden Martin Iversen trækker sig fra politik i Tønder Kommune. Baggrunden er blandt andet, at Martin Iversen ønsker mere tid til sin familievirksomhed. Han siger dog selv her til eftermiddag, at han godt kunne have fortsat, hvis det var.
3: Jeg kunne godt have fortsat, men hvis jeg nu i slutningen af 2026 ville finde frem til, at jeg ikke vil genopstille, jamen så ville jeg have taget en plads, som måske ikke haft den fornødne givet den fornødne indsats, som partiet og som Tønder Kommune har brug for.
1: Martin Iversen siger også, at det med hans afgang måske er på tide, at historien om det famøse venstremøde på en mark i Agerskov snart forstummer. Men er det sidste ord om kommunalpolitik fra venstremanden ikke nødvendigvis sagt endnu?
3: Jeg er færdig i politik, men man vil nok høre min røst, når der er nogle ting, som kan blive være bedre i Tønder Kommune.
1: Allan Skøt får Martin Iversens plads i kommunalbestyrelsen per 1. juni. Aftenen byder på speedway i det syd- og sønderjyske. Sønderjylland Elite Speedway skal forsøge at følge op på 3 sejre på stribe, når de i aften skal nordvestpå for at møde rivalerne fra i Holsted. Holsted er ingen nem modstander, da klubben har vundet sine 2 første hjemmematcher i denne sæson. Esbjerg Vikings bliver på hjemmebanen, hvor de får besøg af Grindsted, og midtjyderne topper ligaen med 3 sejre ud af 4 mulige, så esbjergenserne skal køre deres bedste i aften for at få point. I aften enkelte byer og perioder med lidt eller nogen sol, og i nat mest tørt og vekslende skydække. Temperatur mellem 8 og 12 grader. Svag til jævn sydvestlig vind. Nyhederne blev læst af Lars Påske.
4: P5 med musikken, der holder.

dejligt, du er her. Her på P5 var det Jakob Dinesen og Jazzy. Jeg hedder Christina Bjørn, og jeg er her en lille halv times tid endnu og vender plader for dig. Vi skal høre noget gnags nu. Det her er fra Jeg Var Barn. Jeg ved ikke, hvordan du har det med Mr. Swing King.

Sko og Torp, nogle af de allermest live-spillende danske artister, vi har herhjemme, holder stadig fanen højt. Og en udgav altså den her single tidligere i maj, The Beauty of Life. Lige her, Mathilde Falk, det er helhjertet.

Helhjertet fra Mathilde Falk her på P5. Det var i 2014, at Annie Lennox hun fik lov til at indspille sin version af et oprindeligt nummer fra 56 af Jay Hawkins, nemlig Screaming Jay Hawkins, nemlig I Put a Spell on You. Og det var i forbindelse med et storstilet velgørenhedsprojekt Comic Relief, at BBC Radio simpelthen samlede nogle af de allerstørste stjerner til genindspilninger af musik. Også Elton John og Ed Sheeran, Paloma Faith og nogle af dem, som også var med på det her projekt. Men Annie Lennox fik altså lov til at arbejde med det her nummer, I Put a Spell on You.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. T2 er serien, hvor de store klassiske mestre som Wagner, Beethoven og Berlioz er i centrum og fortolkes af nutidens førende dirigenter og sangere fra Anne-Sophie Mutter til Joyce DiDonato og Barbara Hannigan. Tegne T2 abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

Langebro fra Gasolin her på P5. Klokken nærmer sig delen dylme 18, og det betyder, at jeg vil pakke sammen med i studiet. Jeg hedder Christina Bjørn, og det har været en fornøjelse at sende for dig. Og jeg har nappet en dejlig musikvagt igen i morgen, og jeg har altså fra klokken 16. Ha' det rigtig godt. Hej du.

0: Jorden rystede flere steder i landet her til eftermiddag kl. 16.14, da Danmark blev ramt af et jordskælv, og det har vi også nu fået bekræftet fra GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. Skælvet havde en styrke på 3,9. Folk skriver ind til os her i DR og fortæller om sofaer, der har rykket sig, og skabslåger, der er sprunget op. Rystelserne varede 5-10 sekunder, mener mange. Og det er usædvanligt, at Danmark bliver ramt af jordskælv, fortæller Mathilde Bødker Sørensen, som er professor i seismologi ved Universitetet i Bergen.
1: For danske forhold så er et jordskælv med styrke 3,9 jo et stort jordskælv. Men hvis du ser på det i international kontekst, så er det jo stadigvæk et lille jordskælv.
0: Og selvom oplevelsen måske kan virke voldsom for nogen, er der ikke noget at være bange for, siger Mathilde Bødker Sørensen.
1: Sådan et skælv, det vil blive mærket af mange, og man vil mærke, altså nogen vil også kunne føle, at det er lidt skræmmende. Men samtidig så skal der jo kraftige rystelser til, før det begynder at blive farligt, og det kan gøre skade på bygninger.
0: Hovedstadens beredskab opfordrer til kun at ringe 112, hvis der er akut behov for hjælp. Og så oplyser de, at de ikke har meldinger, om nogen er kommet til skade i forbindelse med jordskælvet. Og Tobias Christensen, du er på Fyn i Rønninge mellem Odense og Nyborg, hvor de også har kunne mærke skælvet.
2: Og det var jo egentlig en ganske almindelig onsdag eftermiddag, hvor du, Jan H., sad her på din første sal og tjekkede e-mails. Alligevel så var du hernede på gaden, hvor vi står nu og kigger ud. Altså, hvordan oplevede du det her jordskælv, siden du måtte ud og kigge?
3: Jamen, som sagt sidder jeg og tjekker e-mails, og så fornemmer jeg sådan ligesom et skrub i huset. Og umiddelbart så tænker jeg, om der er nogen, der har kørt på facaden, eller om døren var blevet smækket uhemmet hårdt i, eller et eller andet inden fra min nabo af, så kigger jeg så ud af vinduerne først derop og går så hernede bagefter for at tjekke, fordi jeg kunne ikke se noget derop. Og da der kun holder min bil hernede, så tænkte jeg, det virkede meget unaturligt. Og straks kom jeg til at tænke på, at jeg oplevede for cirka, ja, måske 20 år siden eller mere, et jordskælv i Sverige, hvor der er det opført sig faktisk lige stand.
2: Så du er altså slet ikke i tvivl om, at det her det var et jordskælv?
3: Nej, det er jeg ikke. Ikke den måde, fordi huset er et gammelt hus, der er over 100 år gammelt, så det bevæger sig ikke på den måde, det er normalt. Det var sådan en hel skrub i huset, ligesom du smækker med et tovværk eller et eller andet.
2: Tak skal du have, Jan Hus.
0: Ja, og tak også til dig, Tobias Christensen, fordi du var med her fra Fyn. Vi følger naturligvis op på jordskælvet og

0: peger pilen jo, så længe det er sådan opad for priserne.
1: Trumps særlige udsending til Grønland, guvernøren Jeff Landry, der de seneste dage har været på besøg i Grønland, har ikke ligefrem fået en varm velkomst. Guvernøren fra Louisiana har snarere mødt lukkede døre og kolde skuldre fra grønlænderne, der ikke har været begejstret for besøget. Selv har Jeff Landry fortalt, at han er blevet sendt afsted med beskeden fra Trump om at få så mange venner som muligt. Men det bliver måske lidt svært, siger Malik Dollerup Scheibel, som vi har mødt på gaden i Nuuk.
2: Det er jo ikke den rigtige form for interesse, vi har håbet for USA. Det USA, vi har lige nu, det er meget truende USA og meget usikkert i forhold til, hvad vores fremtid bliver. Han har en eller anden form for mission, som han selv også har sagt, at han skal lave så mange venner herop. Det bliver bare lidt svært.
1: Og Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier, tror heller ikke, at Landry har fået det ud af turen, som han havde håbet på.
3: Det korte svar er jo, at han ikke har opnået noget af substans. Han er jo ikke blevet modtaget med åbne arme i lufthavnen eller haft et væld af møder på højt niveau med politikere osv. Men jeg har også en formodning om, at man alligevel fra hans side af vil forsøge at bruge de få møder, man nogle gange har haft, til alligevel at fortælle en fortælling til en del af den amerikanske befolkning derhjemme om, at der findes folk i Grønland, der bakker op om Donald Trumps tilnærmelser.
1: Ja, og vejrudsigten siger, at vi får byvejr til aften, måske med torden, der også er perioder med lidt sol. 8-12 grader bliver det, og så siger prognosen også, at det skulle holde tørt i nat. Her til eftermiddag var Maria Don redaktør på Radioavisen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5.
5: Her er Danmarks Musikradio.
4: Hit House med Jørgen De Mylius.

0: Mens det stadigvæk er foråret, og sommeren så småt titter frem i hvert fald ind imellem, så er jeg også stadig her i Hit House. Og det er jo hele ugen, mandag til fredag, når klokken er 18. Nå, men vi skal i gang, og i dag skal vi have meget mere Carole King. Tænk, at hun har lavet så mange sange, som mere end 100 sange har titlet inden for langt de fleste i den bedre halvdel af den amerikanske top 100-liste. Det har oversat nogle af dem til masser af forskellige sprog, så langt væk som Japan og Kina og mange steder. Carole King er helt uimodståelig og en fantastisk både sangskriver og performer. Det er ikke så længe siden, hun blev 84 år, og i den anledning tog vi fat på noget, der efterhånden har udviklet sig til sådan en helt lille serie. Men lad os lige få en lille forsmag, hvor vi skal have mere Carole King i dag, og det bliver en melodi, hun skrev specielt til Aretha Franklin omkring 1967. Og det er den, der handler om A Natural Woman.
1: Hit House.

0: På det her tidspunkt, der er Aretha Franklin indspillet denne her komposition af Carole King, You Made Me Feel Like a Natural Woman. Der er lidt forstyrrelse i Carole Kings eget liv. Hun var ved at blive skilt fra den mand, hun havde skrevet langt de fleste af sine kompositioner med. Han stod for teksten, hun for melodien, nemlig Jerry Goffin. Samtidig så havde hun lyst til at begynde at synge selv, og det havde hun afstået fra i store dele af sin unge tilværelse. Hun havde affundet sig med, at hun skulle skrive til andre. Hun var ikke særlig vild med at stå på en scene heller. Nå, men under alle omstændigheder om Aretha Franklin var en af de mange, der gerne ville have en original sang fra Carole King, og den fik hun med denne her A Natural Woman. I øvrigt indsang Carole King den selv på sit legendariske start-70'er-album Tapestry, i sin egen version. Hun havde selvfølgelig lavet en demo til Aretha Franklin, men altså, den kom i en professionel udgave med Carole King selv senere. Nå, hvis vi skal lige nå at komme op i aktualitetsafdelingen, så kunne vi jo tage fra Chris Normans nyeste album Lifelines, hans udgave af en Carole King-sang. De lever nemlig bedste velgående, de her Carole King-sange, i nye versioner hele tiden. Her er han med sin version af Everly Brothers, der bragte den til tops i første omgang, og det var jo dem, der lancerede den, men altså sin version af Crying in the Rain, sammen med sin datter, Joet Susan.
1: Hit House. Hit House. Hit House. Hit House.

0: Ja, men altså, det har været et spændende liv, og er det formodentlig stadigvæk for Carole King. Det er også derfor, at der har været, og er der stadigvæk en stor musical, opkaldt en af hendes senere og nyere melodier, der hedder Beautiful. Ja, og det er en beautiful musical. Jeg har set den i New York for nogle år siden, og den går stadigvæk i store byer rundt omkring, i hvert fald i USA. Godt så op, det her, det var en forholdsvis ny version, den er nemlig fra 2026, med Chris og Susan Norman. Nå, men vi skal have mere Carole King. Værsgo.
1: Moderne dansemusik, indspillet på gramofonplader.

sådan starter altså det her kapitel om Carole King-kompositioner, mest skrevet sammen med hendes daværende mand, Jerry Goffin fra 60'erne. Og der blev altså lavet en hær af melodier, lavet alle sammen i forbindelse med deres arbejde på Brill Building i New York, nær Times Square, og den lå altså på Broadway. Og der sad Neil Sedaka, og for en tid sad også Neil Diamond og Paul Simon og mange, mange andre af de kommende store navne. De sad der og skrev og afleverede til andre solister. Og ja, med undtagelse af Neil Sedaka, som allerede fra starten af karrieren som komponist beviste, at han var i stand til at levere varen selv som solist, og var slået igennem faktisk med noget af det allerførste, han indspillede. Nå, men det holdt mange år for Carole King. Der gik helt til 1971 med albumet Tapestry. Men det var heller ikke hendes ambition. Hendes ambition var at skrive de her sange. Og det her, det var jo altså et af de helt store hits i 1963, Hey Girl med Freddie Scott. Måske ikke helt så catchy som mange af de andre, hun lavede sammen med Jerry Goffin, The Locomotion, Take Good Care of My Baby, Walking With My Angel, og hvad de nu alle sammen hed på det her tidspunkt. Men i USA, der var den altså et kæmpe hit. Og Freddie Scott fik adskillige melodier. Her kommer en af de sådan lidt mere ukendte. Jeg skifter lidt mellem de her store hits, Carole King var med til at lave, og så specialiteterne. Det her, det er måske mere en specialitet. Den hedder Brand New World.

Oh, Brand New World, det var en anden af de sange, som denne her Freddie Scott, han fik indspillet. Og det er jo meget sjovt med Freddie Scott, for han var faktisk en kollega til netop Carole King og Jerry Goffin. Han var nemlig også sangskriver og hyret af Brill Building foretagende til at sidde og skrive sange til andre. Og han formidlede faktisk nogle af sine sange ud til andre store komponister. I hvert fald til Paul Anka, men også til soulsangeren Gene Chandler og den svenske sangerinde Anne Margaret, som vi bedst kender fra samarbejdet med Elvis Presley. Og et par enkelte meget tidlige hits. Nå. Men under alle omstændigheder, han udsendte både Brand New World og Hey Girl, fik han altså det her store hit med. Egentlig var den tilsendt sangeren Chuck Jackson, som var en meget, meget populær soulsanger på de her tider. Men der gik en gang imellem så på grund af, så var de ikke lige hjemme eller til stede eller noget. Så Chuck Jackson fik den altså ikke, men det gjorde så til gengæld Freddie Scott. Chuck Jackson fik så mange andre. Skal vi høre en af dem, han fik? Jamen, så kunne det være denne her. I Need You.

Oh, I need you. Ja, det her, det var altså en herre, Chuck Jackson, som virkelig havde rigtig, rigtig mange sådan lidt soulede hits på den amerikanske hitliste. Jeg erindrer faktisk ikke, at der kom en eneste af dem på den danske hitliste. Måske et par enkelte på den engelske på de her tider, men det var mellem 1961 og 1968. Der er ikke færre end 18 indtog på denne her Billboard's Hot 100-liste. Nå, men det her, det var i hvert fald en af dem, som han kom ind på den her hitliste med, skrevet af Carole King og Jerry Goffin. Men de skrev altså mange forskellige genrer og mange forskellige ting til mange forskellige solister. Det var sådan, de arbejdede, og de havde åbenbart en fornemmelse for, hvem de skulle henvende sig til i første omgang. Helst til The Everly Brothers eller Benny E. King, det var deres favoritter. Og når de sagde nej, så gik de til nogle andre, som de mente kunne passe til de kompositioner, de nu havde lavet. Men for lige at spille noget helt andet, som de komponerede på samme tid, så kunne det være denne her til Connie Stevens. Hun havde et par enkelte rigtig, rigtig store hits, også der 1962, 63 og 64. Ikke at denne her blev noget særligt stort hit, men hun fik den altså af Carole King med titlen They're Jealous of Me.

Sådan, der Jealous of Me, Connie Stevens. Hun var en meget, meget populær tv-skuespiller på de her tider, allerede fra slutningen af 50'erne, og hun sang også i alle sine tv-serier. Den allerførste gang, hun var på hitlisterne, der var tilbage i 59, hvor hun blev nummer 4 på den amerikanske top 100 med et nummer, der hed Cookie Cookie, Lend to Your Comb. Ja, og det var en duet med Edward Burns, som også spillede med i en populær tv-serie, der hed Hawaiian Eye. Ja, og så havde hun et kæmpe hit året efter, altså i 60 med 16 Reasons, der blev nummer 3 der. Og så begyndte hun faktisk at få en del sange af Carole King, og det her, det var så en af dem fra 1964, They're Jealous of Me. Hun indsang en 4-5 stykker alt i alt. Men den her var også på hitlisten på det her tidspunkt. Hun blev så senere gift med skuespilleren og sangeren Eddie Fisher, og de fik børn, og hun blev lidt hjemmeløbende husmor. Og så tog hun sin sangerindekarriere og skuespillerindekarriere op igen nogle år senere. Ja, det var sådan den korte version af hendes karriere, og så en af hendes Carole King-sange her. Lad os snuppe en enkelt mere af de ikke så kendte sange, som er gode nok, men altså bare ikke er blevet sådan verdensberømte som visse andre. Det kunne være denne her med Andrea Carroll, der hedder That Boy I Used to Know.

Sådan, det er en af de mindst indspillede Carole King-sange. For næsten alle Carole King og Jerry Goffins kompositioner er faktisk lavet i rigtig mange udgaver. Nogle i flere hundrede udgaver. Men denne her, den så vidt vides, findes den kun i Carole Kings egen demoversion, og så denne her med Andrea Carroll fra 1971. Der er vi altså helt deroppe, hvor faktisk Carole King var lige ved at få det store gennembrud selv. Hun udsendte i hvert fald Tapestry-albummet som solist, og karrieren blev pludselig med et helt, helt andet fokus. Nå, men under alle omstændigheder, Andrea Carroll havde været med i forskellige pigegrupper der i løbet af 60'erne, og så ville hun gerne være solist, og det sørgede så Carole King for, blandt andet med denne her sang, The Boy I Used to Know. Vi har tidligere været inspireret lidt af nogle af de mange store kopiversioner, der er kommet af nogle af de kendte Carole King-sange, og det vil jeg også gerne tage op igen. Her kommer en sang, som i første omgang var et hit med Maxim Brown i USA, så blev den et kæmpe hit i kopiversionen med Manfred Mann. Den har vi hørt. Mange år senere blev den sørget med et stort hit igen, da selveste Rod Stewart indspillede Oh No, Not My Baby.

at en af de rigtig ofte indspillede Carole King-kompositioner fra dengang i 60'erne, lavet til soulsangerinde Maxine Brown i første omgang, altså, men så blev den et stort europæisk hit, og derefter kom den tilbage via Manfred Mande, der jo altså også var slået igennem i USA. Og så, ja, så var den pludselig et globalt hit. Og senere er den altså lavet i rigtig mange udgaver, en af de mest kendte af den slags, det er jo nok den her med Rod Stewart. Men der var mange, der blev indspillet et vist antal gange, og det gælder for eksempel også en af de sange, som Little Eva fulgte sin Locomotion-succes med op. Ja, den er kopieret mange gange i sig selv, og det har vi også haft eksempler på i nogle af kapitlerne her. Men hør en af dem, hun fulgte Locomotion op med, Let's Turkey Trot. Det var også forsøget på at lave en ny dans. Men her kommer den med surfduoen Jan og Dean.

0: gonna be doing this.
1: Ja, det var ellers ikke lige sådan, vi plejede at høre Jana Dean, men altså, det er heller ikke så mange kapitler siden, jeg spillede et Jana Dean, eller en Jana Dean udgave af en sang, der i virkeligheden var skrevet af Carole King til The Everly Brothers, og der lød de jo nærmest som The Everly Brothers. Det kunne altså åbenbart en hel del. Men det her, det var altså et forsøg på en ny dans fra Little Eva, og den blev så taget op af Jana Dean på et album. Og sådan gik det ofte med Carole Kings sange. De var anvendelige på mange forskellige måder, og det er også det, der er så stort ved hendes kompositoriske evner. Også i tiden efter, at hun så blev en højt estimeret sangerinde selv, altså fra starten af 70'erne. De kunne virkelig fortolkes, og det er der utrolig mange, der har gjort. Skulle vi ikke lige tage et godt eksempel på det? For her kommer nemlig Dusty Springfield.

Ja, der kom vi altså lige til at snuppe en fantastisk version af en dejlig melodi, You've Got a Friend, og det var jo altså en af dem, Carole King inkluderede på sit store gennembrudsalbum som solist. Ikke at vi ikke vidste, hvem Carole King var på de her tider. Hun havde jo også lavet et par albums inden da, også som solist, uden sådan den helt store opmærksomhed. Men så kom altså Tapestry, og så... Ja, så vendte bøtten fuldstændig, og Carole King blev en af de mest estimerede solister overhovedet, og det er jo altså så kulmineret med masser af priser og musical om hendes liv, og jeg ved ikke hvad. Nå, men det her, det var jo altså en Dusty Springfield udgave af You've Got a Friend. Vi har også tidligere i et kapitel hørt hendes udgave af Carole Kings store gennembrudsmelodi som komponist, Will You Love Me Tomorrow, helt tilbage fra 1961. Men skal vi ikke lige høre en anden af de sange, der blev indspillet faktisk flere gange, og som jeg i øvrigt har spillet i en lidt hyggelig country-version med Jody Miller i et tidligere kapitel. Men her kommer den fra den gang, den blev lavet. Vi er i 1962, og den var kontroversiel. Det plejede altså jo ingen af teksterne at lave. Det meste, de lavede, Jerry Goffin og Carole King, det var harmløse tekster om kærlighed og ungdom og pjat og kanel. Nå, men under alle omstændigheder, denne her, den var sådan lidt mere provokerende. Den hed He Hit Me, and It Felt Like a Kiss. Og her kommer første udgaven med pigegruppen The Crystals.

The Crystals, He Hit Me, But It Felt Like A Kiss. Den var der meget sniksnak og skriverier om i de amerikanske musikblade, det skal jeg ellers lige love for. Nå, men det her, det var altså Crystal, som ellers arbejdede mest sammen med Phil Spector, og fik alle de her dejlige sange produceret, som Then He Kissed Me, og Da Do Run Run, og He's A Rebel, og mange, mange andre. Men altså, de faldt også lige over den her, He Kissed Me, And It Felt Like A Kiss, som det tog altså lidt tid, før den blev indspillet, fordi de skulle lige synke den her historie. Nå, men det kommer aldrig videre end til lidt skriveri, og sådan var det. Lad os afslutte det her kapitel om Carole Kings mange dejlige sange tidlig i karrieren med engelske Marianne Faithfull, som tog en sang op, der i øvrigt var lanceret af netop pigegruppen Ronettes og produceret i første omgang af netop Phil Spector. Og så hørte Marianne Faithfull den efter, at hun var stået igennem med Rolling Stones nummeret As Tears Go By. Den blev ikke noget kæmpestort hit, og det gjorde den i øvrigt heller ikke med Ronettes. Men det er alligevel en af dem, vi husker godt fra den gang, hvor Marianne Faithfull, hun var en af de store og meget synlige kvinder i engelsk popmusik. Her kommer den. Is This What I Get For Loving You, skrevet af Carole King, indsunget af Marianne Faithfull.

0: men det var simpelthen navne fra hele, hele den vestlige verden, der kappede som at lave versioner af Carole King, og kunne man ikke få en original version, jamen så lavede man gerne en kopi af en andens udgave. Bare det var Carole King, der stod på som komponist. Så efterspurgt var hun. Ja, men den her musical, hvis I støder ind i den i en eller anden stor by, så gå ind og se den. Den er fabelagtig, og man får en stor del af Carole Kings, i hvert fald mere kendte melodier, og der er mange af slagsen. Slut for i dag. Om et øjeblik, så er der genudsendelse af Danstoppen, og på vej mod Danstoppen og mere til. Så nyd nu det, eller nyd det hele taget denne her aften. Ha' en fortryllende en af slagsen. Mit navn er Jørgen de Viljus. Jeg er tilbage i morgen klokken 18-19, så er der nemlig mere Hit House. På genhør.
1: This concludes the broadcast from Hit House.
2: See you on the next Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Mange danskere oplevede i eftermiddag det, som GEUS bekræfter, er det største jordskælv i 14 år i Danmark. GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, skriver, at jordskælvet havde en styrke på 3,9 med epicenter i Køge Bugt syd for København. Og det kunne man mærke både på Sjælland og på Fyn. I København blev Niels Christensen forstyrret i sin eksamenslæsning.
2: Jeg sad i min lejlighed og læste op til eksamen, og så begyndte det at ryste rigtig meget. Vi har sådan et boligbyggeri lige ved siden af, hvor vi bor, så tænker nok et eller andet derfor. Og så løb, og der skete en masse gruppechatten, så skrev drengen, der havde jordskælv.
1: Og i Rønninge mellem Odense og Nyborg måtte Jens Hus en tur ud af huset for at se, hvad der var sket.
3: Som sagt sidder jeg og tjekker e-mails, og så fornemmer jeg sådan ligesom et skrub i huset. Og umiddelbart så tænker jeg, kan vi hjem, der er nogen, der har kørt på facaden, eller om døren var blevet smækket uhemmet hårdt i, eller et eller andet fra min nabo af. Og så kigger jeg så ud af vinduerne først derop, og går så hernede bagefter for at tjekke, fordi jeg kunne ikke se noget derop. Og da der kun holder min bil hernede, så tænkte jeg, det virkede meget unaturligt.
1: Men selvom jordskælvets størrelse nok ikke kommer til at vække opsigt rundt i verden, så er det forholdsvis stort i dansk kontekst, det siger professor i seismologi ved Bergen Universitet, Mathilde Bødker Sørensen.
4: For danske forhold så er et jordskælv med styrke 3,9 jo et stort jordskælv. Men hvis du ser på det i international kontekst, så er det jo stadigvæk et lille jordskælv.
1: Biogasselskabet Bigadan slog i dag dørene op til et af de første CO2-fangstanlæg i verden, og anlægget ligger i Kalundborg og kan indfange CO2, gøre det flydende og klar til at blive transporteret ud på havet, hvor det bliver lagret permanent i undergrunden. Og det er et vigtigt skridt i den grønne omstilling, selvom selve anlægget ikke rykker alverden ved det samlede CO2-regnskab, det siger DR klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
5: Det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, ja, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagret det nede i undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satte sig stærkt på, både i forhold til vores 2030-klimamål, men også længere ud i fremtiden, hvor vi engang skal faktisk lære mere CO2 i undergrunden, end vi udleder.
1: Og perspektiverne i teknikken er gode, for anlægget samler hele processen, lyder det fra Philip Fosbøl, der er professor på DTU Kemiteknik.
6: De bidrager til, at Danmark kan nå vores fælles klimamål om at blive klimaneutrale. De fjerner nok sådan en 5% af Danmarks CO2-udledning med CO2-fangst på sigt, som skal fjernes på den her måde. Og det er jo en meget vigtig øvelse.
1: I løbet af aftenen lidt blandet vejr med byer, stedvis måske med torden, og så perioder med en smule sol. Temperaturen falder ned mellem 8 og 12 grader.
0: Du lytter til Dansktoppen på P5.
7: God aften. Her er det på vej mod Dansktoppen. Vi tager fat på et kvarter, hvor vi lytter ind på de tre sange, der på lørdag skal testes til en plads på Dansktoppen. Og den første af dem er med Bo Evers. Tilbage i 2014 kom han på alle.

0: mig til morfar.
1: Den første af boblerne på lørdag, Bo Evers fra hans nye album Kvinder og Børn med morfar. Til den anden af boblerne, og den er med et par, vi kender særdeles godt her på Dansktoppen, nemlig Vivica og Henrik Nørlykke. De er aktuelle med en helt ny sang, en sommersang, der handler om sol, sommer og dejlige dage på Jamaica. Den hedder Vi skal sidde på en veranda.

En sommersang her på tærsklen til sommeren tager sin begyndelse i Danmark. I kalendermæssig forstand, vi skal sidde på en veranda med Vivica og Henrik Nørlykke. Som rosinen i pølseenden, den tredje og sidste bobler, det er Blyfri 95, en femmandsgruppe, der spiller egne sange og samtidig også gør sig som kopibands, og her er det Bamse og Bamses venner, der er omdrejningspunktet. Den, vi tester til Dansktoppen med Blyfri 95, er den her, der hedder Vi er skabt for hinanden.

Blyfri 95 med sangen Vi er skabt for hinanden tester 3 til Dansktoppen på lørdag. Vi er som altid i luften fra 12:15 til 14, og du skal være mere end velkommen til at lytte med. Så på genhør på lørdag, og god fornøjelse med Dansktoppen fra weekenden, som vi sender efter Bjørn Tidemand fra Kampriet i 64, sangen om dig.

0: Thomas Thordarson, der repræsenterede Danmark ved Eurovision i 2004 med Sig det løgn.
1: Dansktoppen på P5 med Ivan Gregersen.
0: Og det er netop Eurovision Song Contest, der er omdrejningspunktet, indtil vi blænder op for Dansktoplisten kl. 13.03. For i aften er det jo, det går løs med årets finale, der bliver afholdt i Wien. Vi varmer op til løjerne med tidligere Eurovision-deltagere med danskpas, som for eksempel her fra 65, Birgit Bryl, for din skyld.

0: for ellers glider jeg.
1: Hun fik en 7. plads i Napoli i 1965 med For din skyld, det var Birgit Bryl.
2: Dansktoppen. Her kommer et resume.
1: Ja, nu til en gennemgang af, hvordan det hele udspillede sig sidste lørdag.
2: Nummer 13.

0: tredje og sidste af sangene, vi testede for en uge siden. Susan Munksgaard, Altid være din ven. Og så ind på selve listen.
1: Nummer 10.

Helt på toppen sidste lørdag, Susanne Dahl med dansen går på den gamle kro. Om hun holder fast i den fine placering, kan du høre, når vi tager hul på den friske danstopliste kl. 13.03. Lige straks er der en regional radioavis. Det er efter Flemming Bamse Jørgensen fra Grand Prix i 80.

Kenny og Lotte fra 92, hvor de blev nummer 12 i Malmø med alt det, som ingen ser. Og det er jo altså danske Eurovision-deltagere, vi har på plakaten den næste lille halve time, som optakt til den store Eurovision-finale i aften. Nu er vi i 1999, hvor det danske bidrag blev sunget af Michael Tessel og Trine Jepsen. En 8. plads blev det til med denne gang.

Hele Danmarks Grand Prix-dronning Birthe Kjær anno 1989, hvor hun fik en flot tredjeplads i Lausanne med Vi maler byen rød. Endnu bedre gik det jo 11 år senere i år 2000, da Jørgen og Noller vandt i Stockholm med Fly on the Wings of Love, eller Smuk som et stjerneskud, som den jo hedder på dansk.

0: Brødrene Olsen med Smuk som et stjerneskud.
1: Dansktoppen denne uges vinder.
0: Inden vi fortsætter med Grand Prix-musikken, skal vi have sat navne på de tre, der har vundet en P5-mulepose i denne uge. Og det er Inge-Lise Hansen i Roskilde, så er det Jette Gyldner Knudsen, København N og Tove Nanni Bjerregaard i Aalborg. Tillykke til jer tre.
1: Dansktoppen på P5.

Min all-time yndlingskampri-sang fra 82, Brix med Video Video, men den var europæerne altså ikke vilde med. Nummer 17 ud af 18 blev den i England med kun 5 point. Anderledes vilde var de med den her.

0: I 1963, at Danmark fik den første vinder i Eurovision med Dansevise.
1: Dansktoppen på tur til udlandet.
0: Og vi kan måske også vinde i aften. Danmark er i hvert fald spået en topplacering, men dem, der er de allerstørste favoritter, det er Finland med sangen Liikin Haitin, som fremføres af Linda Lampinius og Pete

Det er blandt andet Finland, Danmark skal op imod i aften, når det går løs med finalen i Eurovision Song Contest. Finderne, der tippes til at vinde med sangen Likin Haitin, som vi her hørte med Linda Lampenius og Pete Hakkonen.

0: Lonnie Devanchet med Hallo Hallo fra 1990, hvor hun blev nummer 8. Og så kan vi lige nå den her, inden radioavisen fik en tredje plads i 1957.
1: Farvel dig, min tøs, og hold dig nu kvik.

0: Det østlige Danmark blev i dag ramt af det største jordskælv i landet i 14 år, som fik huse og andre bygninger til at ryste fra Sjælland til Fyn. Jordskælvet havde epicenter i Køge Bugt og målte 3,9, og det var nok til, at Jan Hås fra Rønninge på Fyn ikke var i tvivl. Han mærkede det tydeligt i sit hus.
1: Huset er et gammelt hus, der er over 100 år gammelt, så det bevæger sig ikke på den måde, det er normalt. Det var sådan en hel skrub i huset, ligesom du smækker med et tovværk eller et eller andet.
0: Men selvom det er det kraftigste jordskælv i Danmark siden 2012, så er det ikke fordi, vi skal frygte jordskælv af den størrelse, siger Mathilde Bødker Sørensen, der er professor i seismologi ved Universitetet i Bergen.
2: Det, at det sker i Danmark, er jo lidt spektakulært, men det er ikke noget, som vi forventer kan forårsage nogen former for skader.
0: I løbet af det seneste døgn har Irans flåde tilladt 26 skibe at passere gennem Hormuzstrædet. Det drejer sig både om olietankskibe, containerskibe og andre kommercielle skibe, oplyser Irans revolutionsgarde på X ifølge nyhedsbureauet AFP. Iran har ellers i vid udstrækning blokeret for skibsfarten gennem strædet, siden krigen med USA og Israel brød ud den 28. februar i år. Men trods krisen i Mellemøsten, så lyder det fra Dansk Industri, at der er brændstof nok til, at alle danskere kan komme på sommerferie i fly eller bil. Og samme melding kommer også fra Michael O'Leary, der er direktør for flyselskabet Ryanair.
3: I'm very concerned about the price of oil.
0: Jeg er meget bekymret over prisen på olie, men jeg tror ikke, at konflikten i Iran vil have nogen indflydelse på leverancerne af flybrændstof til Europa, det siger han i et interview med mediet Bloomberg. Men selvom der er flybrændstof nok, så kan de høje oliepriser få konsekvenser for sommerferiehungrende danskere, som har købt en pakkerejse, det siger Esben Grønborg Geist, der er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.
4: Der er noget lovgivning i Danmark, som siger, at rejseselskaberne kan lægge 8% oven i prisen, også efter man har betalt for sin pakkerejse. Så hvis man for eksempel har bestilt en rejse til Rhodos, så kan du altså godt nu få en efterregning på op til 8% af prisen.
0: Hvis du bare har købt et par flybilletter selv på overnatning, så ligger prisen for transporten fast. Til gengæld kan der stå andre problemer til, siger Esben Grønborg Geist.
4: Har du købt en flybillet, så er det den pris, der gælder. Men du kan jo ikke garantere for, at selskabet ikke kan finde på at aflyse den her tur. Så hvis du når frem til sommerferien, og din rejse bliver aflyst, så har du ret til at blive enten ombooket eller at få pengene tilbage. Og hvis det er inden for 14 dage, inden du skal afsted, så har du også ret til at få en kompensation oveni.
0: Og så et kig på vejret, der i aften bliver lidt blandet med byer og stedvis måske torden. Temperaturer, der falder ned til mellem 8 og 12 grader. I nat der bliver det vekslende dog mest tørt, og Jylland er på Fyn stedvis diset vejr.
5: Du lytter til Dansktoppen på B5. Dansktoppen med Ivan Gregersen.
6: Susanne Dahl kunne for en uge siden kåres som nummer 1 på Dansktoppen med Dansen går på Den Gamle Kro, der havde overtaget førstepladsen fra Herborg Torkelstottier og Ikke Min Skyld. Men det var jo som sagt for en uge siden, hvordan mon tingene arter sig i dag. Der var jo også Peter West, der pressede sig på anden pladsen med Forestur. Og hvad med den nye fra Kirsten Siggaard, Sweet Caroline? Er der fidus til den? Det finder vi alt sammen ud af inden for de næste små 60 minutter. Du har som lytter altid stemmeret, så du kan være med til at præge resultatet af Dansktoppen. Det foregår på sms. Skriv til 1212. Sms-koderne får du løbende. Du kan stemme på op til 5 forskellige sange, men kun en.

0: Den første af boblerne i denne uge er med Junker og hedder Fyld mig op med lys. DK top 13 til 12.12, hvis du vil stemme på den. Reptile Zoo er et nyt navn på den danske musikscene. Sangskriveren og musikerne har valgt at være anonyme, fordi det er sangene, det skal handle om. Derfor er der skabt et univers af vekselvarme reptilkarakterer. Og her er de så, hvem de så end er. Reptile Zoo med Elsker dig.
1: Bobleren på 12. pladsen.

0: Et nyt navn på den danske musikscene, Reptile Zoo, der gør sig i håndspillet musik og vedkommende sange at varme sig ved i en usikker og halvkold digital tid. Elsker dig hedder den, og det er den anden af boblerne. DK Top 12 til 12-12. Den tredje og sidste leveres og fremføres af sanger, sangskriver og guitarist Kasper Jønsson Thomsen, der bare går under navnet Kasper T. i musikalske sammenhænge. Kasper T. er fra Fredensborg, men det er ikke der, vi gør holdt. Det gør vi i stedet på Øresund, for det er nemlig det, sangen her hedder. Med altså Kasper T.
1: Bobleren på 11. pladsen. Kigger

0: Øresund. Den sidste af boblerne denne lørdag, Kasper T. med Øresund. Vil du stemme på den, så er det DK Top 11 til 12.12. Nu skal vi så ind på selve listen.
1: Dansktoppen. Denne uges top 10.
0: Og det er en top 10, der er sammensat af lytterne og en fagjury. 440 point skal der uddeles, 220 af dem fra lytterne og 220 af dem fra juryen. Og juryen den består af dansktopsanger Flemming Anthony, dansktop-ekspert Max Rask, P5-lytterrepræsentant Anders Bundgaard og DR-repræsentant Magnus Amstrup. Først skal vi til ham, det hele handler om i dag, Søren Torbegård Lund, der skal i vælten for Danmark, når det går løs i Wien med finalen i Eurovision Song Contest. Før vi går hjem hedder det danske bidrag, og den er nummer 10 her hos os med 22 point.
2: Min krop, den

Det er ham her, vi skal heppe på i aften, når finalen i Eurovision Song Contest løber over skærmen, og der skulle være gode muligheder for en dansk sejr, eller i hvert fald en topplacering. Bookmakerne har Søren Torbegaard Lund til at slutte på en tredje plads efter Finland og Grækenland. Men lad os nu se, hvordan det hele spinder af. Det er i hvert fald mange år siden, vi har ligget med helt fremme. Det er fra kl. 21 i aften på DR1 og DRTV. Du kan se, hvordan det går med Søren Torbegaard Lund, og før vi går hjem på Dansktoppen, er han altså 10'er, DK top 10 til 12-12. I sidste uge, der testede vi Søren Okholm, og han har nu fået plads i det fine selskab med Lille Stjerne, som sangen hedder, ny som nummer 9 med 24 point.

En af boblerne fra sidste uge er strøget ind her på 9. pladsen på Dansktoppen. Det er Søren Okholm med Lille Stjerne, DK Top 9 til 12.12. På 8. pladsen der finder vi Boogie Woo, der lå de også for en uge siden efter 6 uger på listen. Indermolens Kai har fået 28 point.

Nummer 8, Boogie Woo med Indermolens Kaj, DK top 8 til 12-12. Så skal vi sige pænt farvel og på genhør til Claus og Søvans, der er med os for en sidste gang efter de maks 15 uger på listen. Så der kan altså ikke længere stemmes på den her Jeg vil være din helt.

29 point er der til 7. pladsen, Claus og Søvans. Jeg vil være din helt, men du kan altså ikke længere stemme på dem, fordi de er med os for en sidste gang efter de maks 15 uger på listen. Martini og Hjort er nummer 6 med Natten er ny. Den har fået 32 point.

0: Martini og Hjort sekser med Natten er ny. DK top 6 til 12-12. En enkelt plads ned fra 4 til 5 går det for Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Den har i denne uge modtaget 35 point.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og kender bladet ud i solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som

sommer. Tobias Rahim og Birthe Kjær på 5. pladsen med den danske sommer, DK Top 5 til 12.12. I sidste uge, der var hun en nyhed på 7. pladsen, og i den her uge, der rykker hun så helt frem til 4. pladsen med 50 point for Sweet Caroline. Det er Kirsten Siggaard.

Originalt var det jo Neil Diamond, der sang den. Der er også mange af os, der kender den i version med DJ Ötzi, især i forbindelse med håndboldkampe. Nu har Kirsten Sigård så lavet sin version af Sweet Caroline, og den klarer sig rigtig godt på danstoppen oppe på en fjerdeplads. I sidste uge var hun en nyhed på syvendepladsen, så altså tre skridt frem for Kirsten Sigård. Vil du stemme på Sweet Caroline, så er det DK Top 4 til 12-12. Så ind blandt de tre øverste på listen, og som nummer tre finder vi her Bo Torgelsdottir, præcis som sidst, med Ikke min skyld. Den har fået 61 point.

så kom vi ind blandt medaljetagerne på Dansktoppen, og bronzen går i denne uge til Herbo Torkelsdottir. Hun er nemlig treer med Ikke Min Skyld. DK top 3 til 12-12. Sølvmedaljen skal Peter Vest have hængt om halsen, for han er nummer 2 med Forestur, der har fået 64 point.

Han har ikke rykket sig en meter, den gode Peter West. Han er fortsat nummer to med Forestur DK Top 2 til 12-12. Og så mangler vi jo bare at få afsløret, hvem det er, der ligger nummer et på Danstoppen denne lørdag den 16. maj. Og det gør Susanne Dahl med Dansen går på den gamle kro, der har fået 75 point.

0: I sidste uge overtog hun førstepladsen fra herreborg Tukkelstørtier, og den holder hun fast i, Susanne Dahl. Dansen går på Den Gamle Kro har fået flest point af alle, nemlig 75. DK tager bit til 12.12, hvis den skal have din stemme. Og det var så danstoppen, som den lød. De tre sange, der ikke blev plads til, var Summer of Love med Knacks, der kun fik 2 uger på listen. 9 point var der til Summer of Love. Og så var der de to bobler, Susan Munksgaards Altid Være Din Ven. Den fik 6 point, og 5 point var der til Vinklubben og Monster.
1: Dansktoppen på P5 med Iman Gregersen. Dansktoppen, her kommer et resume.
0: Hvis du lige har brug for at danne dig et overblik over, hvor du skal placere dine stemmer, kommer her de 13 sange i kort form. Nummer 1, Susanne Dahl. Dansen går på Den Gamle Kro. DK top 1.
2: Dansen

0: Således de 13 sange. Vil du se det hele på skrift, så har vi lagt listen på Tekst.tv side 642, og du kan også finde den på P5's Facebook-side. Afstemningen er der åben for nu. Du kan stemme frem til kl. 18 i aften, og som tidligere nævnt, kan du stemme på op til 5 sange, men kun en enkelt gang på hver sang. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst per sms, du sender. Alle, der stemmer, er samtidig med i lodtrækningen om P5 muleposer. Jeg hedder Ivan Gregersen og siger på genhør til mere Dansktop næste lørdag.
1: Dansktoppen på P5.
2: En del danskere fik sig i dag noget af en overraskelse, og nogen måske også et chok, for det østlige Danmark blev ramt af et jordskælv, og det kraftigste siden 2012 med en styrke på 3,9. Epicentret var i Køge Bugt, og i Søborg ved København troede Bente Dalby først, at det var noget andet, der skete.
3: Jeg kunne godt høre, at der var en voldsom lyd. Jeg bor tæt på korridoren til Rigshospitalets helikopterplads, og jeg troede faktisk, at det var det, der skete. Og så jeg kigger også ud af vinduerne, men jeg kan ikke se noget, og det, jeg kan faktisk mærke det i fødderne, at det ryster.
2: Og i Greve Landsby stod Malou Graf Ellekilde i køkkenet i sit hus, da jordskælvet fandt sted. Og der endte rystelserne med at give 2 store revner i loftet i kælderen, og det er ærgerligt, siger hun.
4: Man tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt, og vi har kun været husejere hele andet år, så det er stadig noget, vi er i gang med sådan at øve os i, ikke? Så det er i hvert fald noget, vi skal have hjælp til at få kigget på.
2: Og der er ikke meldinger om, at nogen er kommet til skade ved jordskælvet. Søfartsstyrelsen slipper for at betale erstatning til de overlevende og pårørende til ofrene for branden på færgen Scandinavian Star. Det er mere end 36 år siden, at 159 omkom i en påsat brand på færgen, der var på vej fra Oslo til Frederikshavn. De overlevende og pårørende havde krævet 450.000 kroner hver i erstatning, og en af dem er Hanne Lind Nielsen, der ikke er overrasket over dommen i Næstved Byret.
5: Nu har de rent ud sagt røvrende 36 år, så hvorfor skulle de ikke fortsætte med det? Og det viser dommen så også, fordi der står i dommen, at hvad hedder det, Søfartsstyrelsen burde have taget en kontrol, eller have lavet en kontrol, inden skibet blev sat i værk. Og det har de ikke gjort, og så alligevel så dømmer de mod os.
2: Og sagsøgerne i sagen har allerede anket dommen til landsretten. USA's justitsministerium har nu rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro, der i dag er 94 år gammel. Han er blandt andet tiltalt for 4 drab og 2 tilfælde af ødelæggelse af fly. Det fremgår af retsdokumenter. Og på et pressemøde her til aften dansk tid har flere amerikanske politikere kommenteret på det. Her er det Mario Díaz-Balart, der er republikansk medlem af repræsentanternes hus.
6: This was premeditated murder. Of 3 Americans.
2: Det her var overlagt mord på 3 amerikanere og en herboende indbygger. Overlagt mord beordret, som det var kendt dengang. Og i dag af Raúl Castro selv, siger han her. Og udover den amerikanske stat er 5 personer nævnt som sagsøger, viser retsdokumenterne. Tiltalen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har øget presset på det kommunistisk ledede Cuba. Lidt blandet vejr i aften med byger og måske også en dag torden. Temperaturerne de falder til mellem 8 og 12 graders varme.
1: Velkommen til P5.

Fra kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA's justitsministerie har rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Anklagerne mod den nu 94-årige Raúl Castro går på hans påståede rolle i et angreb i 1996, hvor 4 personer, hvoraf 3 var amerikanere, blev dræbt i angrebet. Og tiltalen mod Raúl Castro er et meget stort øjeblik, siger præsident Donald Trump. Trump siger samtidig ifølge nyhedsbureauet AFP, at han ikke kan sige, hvad der nu vil ske for Cuba, men han tilføjer, at han ikke ser behov for at optrappe situationen. Der kommer ingen optrapning. Jeg synes ikke, det er nødvendigt, siger altså Trump. Et maleri af Skagensmaleren P.S. Krøyer er blevet solgt for svimlende 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Det er dermed det dyresolgte Krøyer-maleri nogensinde, skriver Børsen. Maleriets selvportræt, siddende ved staffeliet på Skagen Strand, er fra 1922 og blev solgt gennem det internationale auktionshus Philips. Af auktionshusets hjemmeside fremgår det, at maleriet var vurderet til mellem 300.000 og 500.000 dollar, hvilket svarer til mellem knap 2 og knap 3 millioner kroner. Men man kan ikke fortælle, hvem der købte selvportrættet af Krøyer. Men det er klart, at vi hos Philips er begejstrede for det høje hammerslag. Ny verdensrekord er ikke hverdagskost, siger Kirsten McDonald, der er regional direktør for Philips i Skandinavien, til Børsen. Når de danske landsholdsherrer i fodbold skal forsøge at spille sig til EM-slutrunder efter 2028, så bliver det på en anden måde end hidtil. Efter EM 2028 ændrer det europæiske fodboldforbund UEFA nemlig EM-kvalifikationen til et ligaspil, som også er blevet indført i de europæiske klubturneringer som Champions League. Det oplyser fodboldforbundet på sin hjemmeside. De nærmere detaljer skal UEFA arbejde videre med de kommende måneder, men det ligger fast, at hvert landshold i det nye kvalifikationsformat skal spille 6 kampe, og der vil være 2 ligaspil, som begge er inddelt i 3 seedingslag. Det er ikke besluttet nu, hvor mange landshold fra henholdsvis Liga 1 og 2, der kvalificerer sig til EM. I løbet af det seneste døgn har Irans flåde tilladt 26 skibe at passere gennem Hormuzstrædet, og det drejer sig både om olietankskibe, containerskibe og andre kommercielle skibe, oplyser Irans revolutionsgarde på X ifølge nyhedsbureauet AFP. Iran har ellers i vid udstrækning blokeret for skibsfarten gennem strædet, siden krig med USA og Israel brød ud den 28. februar i år. Mest skydevejr, der kan være med byer, og i nat så bliver det vekslende, dog mest tørt, og Jylland er på Fyn stedvis diset med svag til jævn sydvestlig vind.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kusma.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4 og i DR.

0: så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: Lige omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes jeg, var gode nok. Så ringede de hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercurys fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En del danskere fik sig noget af en overraskelse i dag, for det østlige Danmark blev ramt af et jordskælv, og det var det kraftigste siden 2012 med en styrke på 3,9. Epicentret var i Køge Bugt, og i Søborg ved København troede Bente Dalby først, at det var noget andet, der skete.
2: Jeg kunne godt høre, at der var en voldsom lyd. Jeg bor tæt på korridoren til Rigshospitalets helikopterplads, og jeg troede faktisk, at det var det, der skete. Og så jeg kigger også ud af vinduerne, men jeg kan ikke se noget, og det, jeg kan faktisk mærke det i fødderne, at det ryster.
1: I Greve Landsby stod Malou Graf Ellekilde i køkkenet i sit hus, da jordskælvet fandt sted. Og der endte rystelserne med at give to store revner i loftet i kælderen, og det er ærgerligt, siger hun.
3: Man tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt, og vi har kun været husejere hele andet år, så det er stadig noget, vi er i gang med sådan at øve os. Så det er i hvert fald noget, vi skal have hjælp til at få kigget på.
1: Og der er ikke melding om, at nogen er kommet til skade ved jordskælvet. USA's justitsministerium har rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Anklagerne mod den nu 94-årige Raúl Castro går på hans påståede rolle i et angreb i 1996, hvor kubanske kampfly skød to civile fly ned, som blev opereret af en gruppe eksilkubanere med base i USA. Fire personer, hvoraf tre var amerikanere, blev dræbt i angrebet. Flere amerikanske politikere har her til aften dansk tid kommenteret tiltalen. Her er det Mario Diaz-Balart, der er republikansk medlem af repræsentanternes hus.
4: This was premeditated murder of three Americans and one US resident. Premeditated murder.
1: Det her var overlagt mord på tre amerikanere og en herboende indbygger. Overlagt mord beordret, som det var kendt dengang og i dag af Raúl Castro selv, siger han. Tiltalen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har øget presset på det kommunistisk ledet Cuba. USA har reelt indført en blokade mod Cuba ved at true med sanktioner mod lande, der leverer brændstof til kubanerne. Og det har ødelæst strømafbrydelser og har forværret landets værste krise i årtier. Trump har også ytret ønske om et regimeskifte i landet. Et maleri af skagensmaleren P.S. Krøyer er blevet solgt for svimlende 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Og det er dermed det dyresolgte Krøyer-maleri nogensinde, det skriver mediet Børsen. Maleriet Selvportræt siddende ved stafeliet på Skagens Strand er fra 1902 og blev solgt gennem det internationale auktionshus Philips. Og maleriet var inden da vurderet til mellem 2 og 3 millioner kroner. I nat vekslende skydække og mest tørt, temperatur mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Efter et par dages besøg i Nuuk har USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, her til aften forladt Grønland. Før hans afgang tog vi en status med Landry og spurgte ham, hvordan han synes besøget er forløbet. Og et af hans erklærede mål var at få en masse venner i Grønland, og det synes han er gået godt, siger han.
2: It seems to be a common theme is that they do want more relations with the US. No one has said, hey, we don't want you.
1: Det virker til at være et tema, at de gerne vil samarbejde mere med USA. Der er ingen, der har sagt, at vi er uønskede, sagde Jeff Landry om sin oplevelse. Men det er dog flere, på gaden endnu, der har sagt til os.
3: Som vores landsstyreformand har sagt, lad os være i fred.
4: Han skal lave så mange venner herop. Det bliver bare lidt svært.
3: Han skal ikke tænke over, at jeg skal blive hans venner. Nej tak.
1: Donald Trump advarer endnu en gang om, at USA vil genoptage angrebene på Iran, hvis landet ikke underskriver en fredsaftale på USA's betingelser. Det skete først i en tale på det amerikanske kystvagtakademi. Alt er væk, deres flåde er væk, deres luftvåben er væk, næsten alting. Det eneste spørgsmål er, om vi skal gøre arbejdet færdigt, sagde præsidenten ifølge The Guardian. Senere på dagen i går gentog han truslerne over for journalister foran Det Hvide Hus. Vi bliver måske nødt til at ramme dem med endnu et stort angreb. Jeg er ikke sikker endnu. Det finder I meget snart ud af, sagde Donald Trump ifølge The Independent. Mange danskere oplevede i går eftermiddags det, som GEUS bekræfter, er det kraftigste jordskælv i 14 år i Danmark. GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, skriver, at jordskælvet havde en styrke på 3,9 med epicenter i Køge Bugt syd for København. Og det kunne man mærke både på Sjælland og Fyn. I København blev Niels Christensen forstyrret i eksamenslæsningen.
5: Jeg sad i min lejlighed og læste op til eksamen, og så begyndte det at ryste rigtig meget. Vi har sådan et boligbyggeri, lige ved siden af, hvor vi bor, så tænkte jeg nok et eller andet derfor. Og så løb, og der skete en masse gruppe til, at den skrev drengen, der havde jordskælv.
1: I Rønninge mellem Odense og Nyborg måtte Jan Hås en tur ud af huset for at se, hvad der var sket.
6: Som sagt sidder jeg og tjekker e-mails, og så fornemmer jeg sådan ligesom et skrub i huset. Og umiddelbart så tænker jeg, kan vi, om der er nogen, der har kørt på facaden, eller om døren var blevet smækket uhemmet hårdt i, eller et eller andet inden fra min nabo. Og så kigger jeg så ud af vinduerne først derop, og går så herned bagefter og for at tjekke, fordi jeg kunne ikke se noget derop. Og da der kun holder min bil hernede, så tænkte jeg, det virker meget unaturligt.
1: Og jordskælvet i går er det kraftigste i Danmark siden 2012, hvor der ifølge GEUS blev målt et jordskælv med en styrke på 4,3. I nat vekslende skydække og mest tørt vejr, temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA's særlige udsending Jeff Landry vil fortælle præsident Trump, hvad han mener er den bedste vej frem for at bringe USA og Grønland tættere sammen. Så lyder det fra Landry før sin afrejse fra Grønland i aftes efter et flere dage langt besøg.
2: Look, I'm here to do my best to offer to the president how I think there's a path forward to unite the country of Greenland and the United States.
1: Jeg er her for at gøre mit bedste for at præsentere præsidenten for, hvordan jeg mener, der er en vej frem for at forene Grønland og USA, sagde Landry. Donald Trump har tidligere troet med at ville overtage Grønland, men adspurgt om det er noget, grønlænderne skal være nervøse for, svarer Landry.
2: No one should be scared. No, no one should be scared.
1: Og mens den amerikanske præsident truer Iran med et stort angreb, har Iran konsekvent overholdt sine forpligtelser og forsøgt at undgå krig. Det skriver præsident Masoud Pezeshkian på X og tilføjer, at Iran fortsat er åben for fredsforhandlinger. Samtidig advarer han USA's præsident om, at hans trusler ikke virker. Det er en illusion at tro, at Iran kan tvinges til at overgive sig gennem tvang og trusler, skriver han. Der blev taget et vigtigt skridt for den grønne omstilling i Danmark. Biogasselskabet Bigardarn har indviet et anlæg, som kan indfange CO2 og gøre det klar til at blive lagret under havbunden i Nordsøen. Helt konkret omdanner anlægget biomasse til naturgas og udskiller flydende CO2 til nogle store beholdere. Salgsdirektør Henrik Iversen fra Bigardarn fortæller, at den derefter bliver pumpet ned og opbevaret i undergrunden.
3: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
1: Og det er et af de første anlæg i verden, der samler hele processen fra CO2-fangst over transport til permanent lagring. Og selvom anlægget ikke i sig selv redder miljøet, så er det et skridt på vejen, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, ja, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagret nede i undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satser stærkt på, både i forhold til vores 2030-klimamål, men også længere ud i fremtiden.
1: Frem mod 2030 forventer Bigardarn, at anlægget opsamler 200.000 tons CO2 om året, og det svarer til udledningen fra 100.000 benzinbiler. Så skal vi til et kig på vejret. I nat vekslende skydække om mest tørt vejr, temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. I morgen mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 14 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.